0: 2003.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

Tycker vi ska dansa, göra något av vår kemi. Tappat intresset för de andra, de är bara en till. Ser dina läppar, dina

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband. På lördagar 16.00. Din termos i skymningen.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Vara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Yoba pubic, Yoba transport. Yoba vodja, Yoba tort. Yoba merit för ett tags kvartalsrapport. Yoba hårdja, Yoba stor. Yoba på mack, jag jobbar kontor. Jag jobbar snygg,

0: when you meet friends in certain circumstances, they become sexual healings.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödledammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
4: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
6: Hej!
1: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: gick från 100 till 0. K103 Studentradio.
2: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Jag har faktiskt en kroppsvärd ångest för att inte gick. När man ser sina skolkamrater och någonting. Och jag har känslan av

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolerna du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen

flera. Känns som att min röst har börjat låta korrumperad. Älskar människor och pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
1: Hej och välkomna, du lyssnar på K103 Nyheter i K103 Studentradio. Och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter.
1: Yes.
2: Och i dagens avsnitt kommer vi prata om Canvas, studentboende och SFS.

0: was fucking crazy, man. There's one tune in there still, it went mad. Like, it's like.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
2: Och det där var Weasley Joseph med White Tea. Och nu ska vi prata om studentboende. För ett par veckor sedan så släpptes en rapport. Mellan osäkerhet och etablering. Studenternas boendevillkor i Göteborg 2026. Som gjordes av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige, Göteborgs förenade studentkårer GFS och Boplats Väst. Och som består av enkätsvar från 1280 personer, varav 1187 studenter. Och jag tänkte att vi skulle titta lite i den här, vad det finns för resultat. Och först och främst så visade det bland annat att 71% av de tillfrågade studenterna kom från en annan ort eller utomlands.
3: Oj, och är det bara inom, är det inom GU eller är det inom alla universitet i Göteborg?
2: Göteborg, universitet i Göteborg. Och jag pratade med Nils Gerets som ordförande för GVS och som var med och tog fram rapporten. Och han sa det här då gällande den stora gruppen som flyttade till Göteborg för studier.
4: Och det är värt att veta, för att då måste man ta i beaktning hur får de information om hur man söker bostad. För det är inte självklart att en person från Östersund eller från Malmö till exempel vet hur bosystemet eller bostadsmarknaden ser ut i Göteborg.
2: Och hur bor då studenterna? Ungefär 40% av de tillfrågade bodde i studentbostad. Och där såg fördelningen ut så som att det var 33% i studentlägenheter och 6% i studentkorridorer. Så ganska övervägande var det ändå. Och övriga tillfrågade bodde exempelvis i bostad i andra hands, alltså då inte studentbostäder. Och utgjordes 21% av de tillfrågade. Men här fanns då även bostadsrätt och att man bodde hemma representerade. Och rapporten tittade även på saker som gjorde att man tackade nej till ett boende. Och högst upp så fanns det kanske inte så svårt att lista ut hög hyra. Men en sak som jag tänkte på också där var att delat badrum också låg väldigt högt. Ungefär nästan lika högt som hög hyra.
3: Okej, okay, ja, det förklarar varför kanske studentlägenhet låg så pass mycket högre än studentrum.
2: Ja, förmodligen. Och sen tittade de också på med man jobbade. För ungefär 40% av de tillfrågade sa att de jobbade vid sidan av studierna för att få in en inkomst utöver studiemedel. Och här avgav då 37% att de jobbade mellan 5-9 timmar i veckan. Tittar man då på bosituationen ser ut för studenterna så uppgav 40% av dem att de någon gång under det senaste året känt att bosituationen påverkat studierna negativt. Framförallt de som bodde delat eller kollektivt och inneboende.
3: Mm, oj.
2: Ja, och tittar man då på de som bodde i korridoren så när det kom till varför man valde just studentkorridor. Och de flesta angav ju då att deras köpoäng räckte till just en korridor. Eller att det var det enda lediga alternativ som fanns.
3: Mm, det är inte så många som haft det som första alternativ.
2: Nej, precis. Och att det här var faktiskt någonting man att man faktiskt ville bo där var inte jättehögt jämfört då med de andra alternativen. Något som var intressant att gräva djupare i, sa Nils Gerets.
4: Sen är frågan om det är på grund av kvaliteten på boendet eller om vi inte har samma kultur som man har i till exempel Lund eller Uppsala. För där är det ganska vanligt och till och med uppskattat. Men vår upplevelse är att korridorsformen inte är jätteuppskattad i Göteborg. Och det kan man faktiskt gräva lite i. Jag tycker det är ganska kul att studentbostadsföretagen som har sitt säte här i Göteborg, de har just nu ett samarbete mellan alla studentbostadsbolag där de tittar på hur kan man göra korridorer mer attraktiva.
2: Men även om de flesta studenterna som bodde i korridor inte hade det som sitt förstahandsval så verkar det ändå som att en övervägande del var de var nöjda med sitt boende trots allt och skulle kunna rekommendera andra att bo i korridor.
4: Så att även om man inte alltid är supernöjd med sitt boende i korridor så finns det vissa fördelar som folk ändå gör folk manade att säga men det här är något som passar mina kompisar eller någon annan. Och jag tror också det finns något värdefullt i att man lär sig bo tillsammans med andra. För att det kommer man förhoppningsvis göra någon gång i framtiden. Vare sig det är med partner, familj eller något annat.
2: Och det verkar också som att de flesta är nöjda med sitt boende överlag om man tittar till alla kategorierna boenden. När deltagarna i enkäten tillbads att ranka på en skala mellan 1 och 6, där en etta då var inte alls nöjd och en sexa mycket nöjd, så var en övervägande majoritet som rankade sitt boende från 4 eller högre. Vilket gäller då som sagt alla boendetyper.
4: Vilket ändå tyder på att de boende vi har i Göteborg, de är till en, för de flesta, en tillfredsställande nivå.
2: Och vad säger då Nils Gerets om resultatet de fått från rapporten?
4: Jag tror inte det är jätteförvånande. Om man jämför med GBG 7000 som är vår studentbostadssatsning som vi gör i Göteborgs stad med en massa bolag. Då har vi bara byggt 2000 utav de 7000 studentbostäder vi hade i målsättning att bygga. Så att det finns en de facto brist. Och vi gjorde en uppdatering eller analys på vad som behövdes 2024. Och då sa de att vi behöver minst 4000 studentbostäder till för att täcka basbehovet vid skolstart under höstterminen. Och det kommer ju spegla sig till exempel i högre hyror för att man får hitta något annat sätt att ta sig fram.
2: Och vad tar man då med sig från rapportens resultat?
4: Det är väl mer att jag tycker att det är viktigt att uppdatera siffrorna vi har och ha bevis på att de utmaningar vi upplever också speglar sig i datan. För det här är vad vi lägger fram till politiken och tjänstemän och ber dem agera på.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Paradiset Blues med Som tur är finns rock.
2: Ja, och nu så har vi ju en gäst i studion. Med oss har vi Hampus Haugland. Du är ju delvis medlem i K103 ska vi ju nämna, men också ytterst kåraktiv och nu även ordförande i Sveriges förenade studentkårer. Hej!
3: Hej! Från 1 juli ska jag säga, först och främst. Ja, 1 juli tillträdde jag uppdraget som SFS-ordförande.
2: Ja, för du blev ju invald, tillvald i helgen. Hur känns det?
3: Det känns otroligt stort och hedersamt. Det är det kommer bli en utmaning och kanske mitt livs hittills största äventyr. Så ofattbart. Jag tror inte jag riktigt har hunnit landa i det och alla intryck och sådär.
2: Ja, jag tänkte vi skulle börja lite med att prata om hur din resa i kårvärlden har sett ut. För du har ju varit med något år här.
3: Ja, det kan man väl minst sagt säga. Jag tror att jag alltid har varit engagerad. Jag är uppvuxen i en släkt eller familj som ofta diskuterar samhällsfrågor och demokrati och så vidare. Så att elevråd, ungdomsmäktige, elevkår, ja, hela raddan. Så att det var en självklarhet för mig när jag började läsa här vid Göteborgs universitet att engagera mig. Och då har jag främst varit engagerad i utbildningsbevakning och demokrati. Alltså fullmäktige, jag var talman för Göta studentkår. Och sen så blev jag heltidare och jobbade heltid i 1,5 år i det som heter Göteborgs universitets studentkårer, GUS. Och drev helt enkelt studentkåren eller studenternas åsikter gentemot universitetsledningen i alla gemensamma frågor som kårerna har. Och nu då ska jag få ta nästa steg och göra samma sak fast på nationell nivå. Man kan väl säga att jag det senaste året efter mitt heltidarår här i Göteborg kanske har tjuvstartat lite, inte egentligen på i de nationella frågorna utan internationella frågorna. Jag är ju ledamot i SFS kommitté för internationella frågor nu då fram till sista juni.
2: Ja, jag tänkte vi ska prata lite om SFS.
1: Ja, precis. För vad är då SFS för något?
3: SFS, eller Sveriges förenade studentkårer, är en sammanslutning av ett 60-tal studentkårer i Sverige som samlas för att driva våra gemensamma frågor gentemot makthavare på nationell nivå, regeringen, riksdagen och andra samhällsaktörer som myndigheter och sådär, för att alla studenter är värda en värdig studietid, kan man väl säga.
1: Och hur gick den här processen då när du blev vald som ordförande?
3: Ja, kul att du frågar. Nej, men det är ett väldigt stort uppdrag, alltså att leda organisationen och föra talan för 400 000 studenter är förstås ingenting som man kan ta lättvindigt på. Så jag blev nominerad och tänkte att ja, men det här är ju frågor som jag verkligen brinner för och tycker är otroligt roliga. Så jag träffade valberedningen och måste säga att det var den roligaste intervjun jag någonsin har varit på. Och sen när de då föreslog mig till ordförande så blev det en utfrågning både innan fullmäktigemötet i helgen då i Skövde, så samlades runt 200 delegater från medlemskårerna och även där fick de möjlighet att ställa frågor och riktigt så grilla mig och andra som kandiderade till styrelsen.
2: Men vad fick du för frågor då?
3: Det var allt mellan himmel och jord, höll jag på att säga. Från vad jag tycker om högskolans finansieringssystem och den akademiska friheten för studenter till ja, vilken min favoritglass var eller vad jag tycker om för baljväxter.
1: Ja, vilken var din favoritbaljväxt och favoritglass?
3: Oj, ja, pinsamt nog då så tror jag att jag på just baljväxtfrågan började med att säga bambuskott, men det är absolut inte en baljväxt. Det med bönor är väl gott, eller kanske jordnötter, möjligtvis. Och favoritglassen just nu, det är någon så passion mango sorbet.
1: Väldigt gott. Och vad kommer då din roll att vara som ordförande för SFS?
3: högt och lågt skulle jag säga att jag kommer behöva arbeta. Det är ju ett otroligt år vi har framför oss. Det är val i september förstås till riksdagen, kommuner och regioner också. Men vi fokuserar på den nationella nivån. Och, eftersom vårt främsta uppdrag är att driva studenternas frågor i maktens korridorer, så handlar det väl mycket om att se till att studentfrågorna hamnar på agendan. Och att de inte glöms bort i mediebruset runt valrörelsen, men också i regeringsbildningen som följer, för att det är en solklar möjlighet. Vi har världens chans att se till att den kommande regeringen faktiskt prioriterar högre utbildning och studenter nu när de ska sätta, oavsett vilka partier ska samarbeta och ta fram deras reformer eller reformförslag och prioriteringar de kommande 4 åren.
1: Just det, för vilka är då SFS huvudfrågor framöver?
3: Förutom att vi fortsätter med frågor som vi redan arbetat kring de gångna åren, rättare sagt, så förutom att vi fortsätter arbeta med frågor som vi arbetat med de gångna åren kring högskolans finansieringssystem eller studenternas akademiska frihet, så kommer vi också att arbeta med studentinflytande och säkra förutsättningarna för studentinflytande. Regeringen har ju skalat ner stödet till studentkårerna, vilket omkullkastar hela den grundläggande idén om studenten som medskapare i akademin, vilket är djupt oroväckande och verkligen försvårar arbetet för studentkåren i Sverige. Och dessutom så kommer vi prata mer om studenternas situation. Vi pratar om ekonomi, att det är en tuff ekonomisk situation för studenterna, men också att studenterna faktiskt har rätt till återhämtning. Annars så börjar du i september om du läser ett helt år och så fortsätter du utan paus fram till juni. Och det är ohållbart. Så en värdig studietid, ett värdigt studentliv, det kommer vi prata mycket om.
2: Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Hampus Haugland, och lycka till i Stockholm.
1: Lycka till.
3: Tack så hjärtligt.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Och det där var Fluetic och DB med 30 Degrees. Och jag ser att du skulle berätta om Canvas. Det som hände med Canvas, närmare bestämt.
2: Ja, precis. Det var ju här i början av maj så skedde det ju en hackerattack mot företaget Instructure, rättare sagt, som står bakom plattformen Canvas. Och bakom hackerattacken så stod gruppen Shiny Hunters. Det är en kriminell grupp som ska ha funnits sedan 2019. Och de uppgav sig ha lagt vantarna på, och håll i hatten nu, 3,65 terabyte användardata tillhörande 275 miljoner användare på lärosäten över hela världen.
1: Oj, det är ganska mycket.
2: Ja, och den som försökte gå in på Canvas i slutet av förra veckan möttes kanske av ett lite hotfullt meddelande.
3: Shiny Hunters has breached Instructure again. Instead of contacting us to resolve it, they ignored us and did some security patches. If any of the schools in the affected list are interested in preventing the release of their data, please consult with a cyber advisory firm and contact us privately at talks to negotiate a settlement. You have until the end of the day by 12th of May 2026 before everything is leaked. Instructure still has until end of day 12th of May 2026 to contact us.
2: Ja, Shiny Hunter som hotade alltså med att sprida den här användarinformationen vidare om inte Instructure eller då något av lärosätena kontaktade gruppen för en uppgörelse, en ospecificerad uppgörelse. Och i samband med det här så stängdes Canvas ner av Instructure, så det gick ju inte att komma åt alls där ett tag. Och i tisdags då meddelade företaget att de kommit fram till en överenskommelse med Shiny Hunters och att all den stulna informationen ska ha raderats. Att de har fått någon typ av bevis på att Shiny Hunters inte har kvar den stulna informationen. Om någon lösensumma eller så betalats nämns däremot inte. Jag ringde och pratade med GU:s IT-chef Tony Ottosson Gadd. Och han säger att det aldrig riktigt går att utesluta helt och hållet att en hackergrupp faktiskt har raderat de stulna uppgifterna. Jag frågade lite om vilken typ av personuppgifter det egentligen finns på en skolsida som Canvas som kan ha värde för kriminella.
4: Om man tar personuppgifter generellt sett så kan ju de säljas till kriminella, för de används för andra intrång. Alltså om man kommer åt namn och e-postadresser och helst också förstås säg kreditkortsinformation och sådana saker, så kan man ju använda det för att åstadkomma skada och tjäna pengar på andra sätt. Så det, där finns det ju en sån där generellt, och det, oavsett hur man kommer åt dem och från vilket system så att säga. Vad gäller den personinformation som har kommit på vift, oavsett om de blivit förstörd eller ej, så är ju det personinformation, och det är ju inte känsliga personuppgifter, men det är ju trots allt ändå personuppgifter, och vi har ju ett ansvar att vara varsamma med dem, så att det är ju, så det tar vi på stort allvar, så vi ser ju över också hur vi kan stärka den säkerheten ytterligare. Det är förstås svårt med externa leverantörer, men det finns alltid saker man kan göra, så det tittar vi på.
2: Ja, han säger att studenter som är anslutna till Canvas bör vara extra vaksamma mot potentiella phishing-attacker nu den närmaste tiden, eftersom det fortfarande kan finnas, som han säger, information ute på vift. Och för GU och de andra drabbade lärosätena börjar nu ett arbete för att höja säkerheten inför framtiden nu när plattformen är öppen igen.
4: Vi kommer förstås utvärdera vad som

0: runt. Och det finns ju saker i vårt agerande, alltså hur vi agerar på incidenten, som vi kommer titta på, vad vi kan förbättra, vad vi kan göra i förebyggande syfte, kontrollera leverantörer mer i går. Man kan ju fundera på vad det innebär i val av leverantör. Och om det här innebär att vi ska ha så att säga, hur vi ser på Canvas och Instructure, det är ju en fråga som ligger framför oss. Som vi vet inte, ja, det kan absolut hända att vi omprövar den, men vi måste få ge det lite tid och vi måste liksom samla in fakta och göra den analysen och se vad det betyder. Och jag pratar ju förstås med kollegor på övriga lärosäten i Sverige också, för det är många lärosäten som har Canvas.
1: Ja, och förutom själva säkerheten då kommer de också titta på hur de kan förbättra beredskapen på andra sätt. Liksom inte lägga alla ägg i samma korg, som typ att se till att det finns andra kommunikationsvägar eller att personal inte blir utelåst från allt sitt undervisningsmaterial.
0: Det är väl ett område där vi behöver fundera över om vi ska skaffa oss bättre sådana rutiner och stöd som vi kan aktivera snabbare, för att det är klart det drabbar oerhört många när ett så centralt system som Canvas går ner. Och även om undervisningen kanske inte helt och hållet stoppar, så är ju en del undervisning, distansundervisning exempelvis, mycket av kontakterna går ju via Canvas och så. Så att det är ju svårt att driva undervisning på ett fullvärdigt sätt utan Canvas.
1: Ja, och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut. Vi finns på Instagram, där heter vi K103 Nyheter.
2: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder då varje fredag 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Härefter väntar nyheter och K103 Mix. Innan dess blir det Jobba hårt av rekordåren. Hej då!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
2: Under maj kommer Slottsskogen att läggas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
5: Hej!
7: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio. Jag borde vakna 7.

Vill du sända radio? Maila info@k103.se.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: salt.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play."
3: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
2: Sveriges förenade studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103. K103. Göteborgs Strandradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio. Jag borde vakna 7.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

var helt dirty minded. Jag var nyskadad, hjärtekrossad, den sköra viben. En var under sjön, de låga dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bayern, gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, där det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknades i Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddhan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en tjugga. Buddha. Tänk på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en tjugga.

Stanna i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid att kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tomt. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg, emotion, mycket hopp.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark och jag säger till dig att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där, hej då!

Hej, jag heter Marcus Dandovs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på

0: Hej, jag heter Marcus Dandolfs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
3: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
2: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtågen kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamla Sin Nytt. Hej!
5: Hej!

0: och välkomna till tagning 103 här på K103. Vårt program som fokuserar på film och serier. Vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom detta är Alice Dryden och
1: Eva Gustafsson.
0: Vi hälsar er välkomna! Vi har haft lite teknikstrul här på morgonen, något som kommer med distansinspelning ibland. Vi hoppas att ni är överseende med att framförallt mitt ljud låter lite burkigare än vanligt. För vi har ett superkul program framför oss. Så Eva, vad har vi att bjuda på idag?
1: Mm. Det blir både film och serie. Jag har sett Love Lies Bleeding som ju gick upp på biograferna här tidig höst eller sen sommar, beroende på vad man tycker. Och sen har vi ju självklart också kollat in The Bear säsong 3 som ju släpptes mitten av sommaren, som vi är supertaggade på.
0: Ja, verkligen. Och jag har också sett My Lady Jane, Amazon Primes senaste satsning. Men vet du vad, jag tycker att vi börjar som vanligt med att prata om vad vi noterat på senaste tiden. Tystnad, tagning 103 är nu in session.

Tänk om hon kysst honom en sista gång, men inga fler bråk nu, inga fler missförstånd. Hon tänkte resa bort till Paris eller Lissabon, men så fort alla lampor tändes och allting kändes, önskar hon hålla sin hand i hennes.

0: Du lyssnar på K103.
1: Så Eva, vad skulle du säga har hänt nu på sista tiden? Vad är det för goda nyheter som ligger och lurar?
2: Ja, det var ju i natten till den dag när vi spelar in det här avsnittet, så var det den 76:e Emmygalan. Och då kanske ni tänker så här, Emmygalan? Men det har ju redan varit i år. Ja, men nu är det dags igen. Det är för att den här galan var ju försenad på grund av strejkerna. Så därför har det faktiskt, för att de ska catcha up, faktiskt varit två stycken galor i år. Där den första då var väldigt försenad.
1: Ja, för jag tycker alltid att det där är lite förvirrande. För ibland, jag såg typ så här, Jonathan Van Ness från Queer Eye. Han la upp för typ en vecka sedan. Han bara, vi vann inga Emmys, men vi hade en jättekul dag. Och då var jag så här, Emmygalan var förra veckan. Och så nu är jag så här, nej, Emmygalan var den här veckan.
2: Ja, tårta på tårta. Mycket fest har det varit, kan jag gott säga. Och vad är då Emmygalan till att börja med? För det finns ju många galor. Och Emmy till att börja med, de premierar ju tv. Och de har ju två stora kategorier som de fokuserar på. De skiljer liksom på tvs utbud i två högar, som ibland inte blir helt hundra bra när det gäller bestämningen. Men då har de drama och sen har de musikalkomedi. Och vi kommer ju prata lite om de här som har vunnit priser. Och jag kan ju ibland känna att, ja men vänta lite, är det här verkligen komedi? Ja, vi kommer i alla fall säga att den serie som vi ska prata om här senare idag har vunnit jättemycket priser, nämligen The Bear. Men de har då vunnit för bästa komediserie. Och ja, jag vet inte om det är, alltså den är ju rolig.
1: Men jag skulle ju absolut klassa det som ett drama. Jag skulle aldrig säga The Bear, den här roliga serien som finns på Disney Plus att se. Så hade jag inte sagt.
2: Nej, det hade inte jag heller. Och de har fått flest nomineringar någonsin som en komediserie har fått. De fick nämligen 23 nomineringar, varav de fick 11 priser som de då vann. Och de som då tog hem priser var ju självklart Jeremy Allen White för bästa manliga skådespelare. Och vid sidan också då bästa manliga biroll i en komediserie. Ebon Moss Bakrach vann ju då också för The Bear. Och tillsammans också med Lisa Colon Sayas också. Så det var liksom så här, hela släkten vann, mer eller mindre. Hela The Bear-släkten vann bästa kvinnliga biroll i en komediserie. Andra stora vinnare på galan var ju då Shogun. Denna serie som, det känns som att de lite grann har delat tittarna i två kategorier, eller två grupper. Där de ena är så här, den nya serien är så fantastiskt bra, och så finns det de som är så här, nej, jag tycker ju det gamla 80-talsoriginalet är mycket, mycket bättre. Så det finns liksom två team där, får man väl se vilka man faktiskt själv tillhör. Har du kollat någonting på Shogun?
1: Nej, det har varit en sån här serie som har varit... Den här ska jag verkligen titta på. Typ en mellandagsserie. Vi pratat om det här. När ser man sånt som man inte eller liksom har tid eller orkat se under när man jobbar väldigt intensivt eller liksom såna grejer. Så det har varit en sån pärla som jag varit så här, men det här vill jag verkligen se. Folk verkar tycka så himla mycket om den och den verkar vara liksom wow. Och jag har ju då, jag befinner mig i inget läge just nu. Jag har inte sett 80-tals originalet. Jag har inte sett den här nya. Vart står du i den här frågan?
2: Jag har ju heller inte tittat. Så jag är också så här, undrar vilken man borde se. Jag tror att jag skulle vilja se den nya. Jag känner ändå att det troligtvis är här som jag skulle uppskatta den mest. Men man vet ju aldrig, man kan ju se båda. Den nya har i alla fall gjort någonting historiskt i det faktum att det här är ju då det första internationella tv-dramat som vinner bästa drama Emmy. Det har inte tidigare en utomamerikansk serie gjort. Den här är ju då japansk. Så ja, det har gått jättebra för Shogun och de fick ju ännu fler nomineringar än The Bear. De fick 25 stycken som är då
1: det mesta
2: en dramaserie har fått.
1: Wow, det var ju verkligen otroligt.
2: Mm. Men då är ju det här Emmys som helt enkelt premierar det som har varit. Så att det här är ju till exempel då för säsong 2 av The Bear. Vi ska ju prata om säsong 3 här snart. Men Emmygalan, ja, den har varit. Nu kommer det ändå vara ett år till nästa gång. Nu kommer det inte komma igen så snabbt.

0: har du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Men Eva, du har inte bara varit på galakalas. Du har också varit på bio. Kan inte du snälla berätta lite om Love Life Bleeding för oss och dina takeaways?
2: Mm, verkligen. Love Lies Bleeding är ju en film som har kategorier på IMDb som dark romance, drug crime, erotic thriller, adventure, action. Och det är en ganska dark and gritty historia.
1: Det låter som så här BookTok's, alltså bookcommunityt på TikTok, BookTok's här, våta dröm att de bara så här: oh my god, it's a dark romance with bara subkategorier. Bokälskare verkar, ja, jag kan se dem tagga till på den här.
2: Mm. Och tro mig, jag skulle säga att när jag var så den här recensenterna var, de var supertaggade och de var väldigt så förväntansfulla. Man har hört mycket om den här filmen, den har fått bra omnämnanden, så att nu var folk så här, åh, det här kanske är en av årets bästa filmer, vi får se. Så här, förhoppningarna var höga, kan jag säga. Och det här är också en film som började som en pjäs och det känner man av. Det är ett ganska litet persongalleri och man märker hur alla liksom hänger ihop lite som i en cirkel. Att en person har en relation till en annan och sen har den en relation till en tredje och så den där tredje personen förstår att den första har en relation till den andra. Alltså det blir så här, inte triangeldramaktigt, men just att man alla hänger ihop och det är svårt att bryta den kedjan. Vi befinner oss i en småstad ungefär en timma från Las Vegas. Det är liksom så här okänd stad i USA. Det är 80-tal. Och vi är på ett gym. Där jobbar Lou. Och Lou spelas av Kristen Stewart. En dag så kommer Jackie dit. Som spelas av Katie O'Brien. Och Jackie har liksom så här, planen är att så här, i en månad ska hon liksom hänga och gymma och preppa för att hon ska vara med i en bodybuildertävling i Las Vegas. Men man fattar också att Jackie har ett, inte ett stabilt liv och ett förflutet också. Hon är hemlös, ja, rör sig nog väldigt mycket från brödjobb till brödjobb, liksom tar vad som kommer, bor på gatan, men det är samtidigt bodybuilder. Och hittar då Lou på det här gymmet och de får en gnista som liksom flammar upp och de inleder ett förhållande. Jackie flyttar hem till Lou för Jackie har ju heller ingenstans att bo och sådär. Och eftersom Lou driver det här gymmet, 80-tal, där finns det också folk som hänger, som använder sig av substanser som man börjar experimentera med. Så här. De börjar liksom fundera på så här, ja, men steroider, är det nog bra? Kan det vara en bra genväg till att snabbt bli en liksom, vacker bodybuild? Och så här. Sen i bakgrunden finns då Lous syster och systers man som spelas av Dave Franco. Och man fattar att Lou håller koll på sin syster för att förhållandet mellan systern och hennes man är väldigt dåligt, väldigt abusive och Lou tycker verkligen inte om sin svåger. Och den här svågen är väl också en ganska sleazy kille och han jobbar för systrarnas pappa som mest bara kallas för Lou Senior som spelas av Ed Harris och han är ju en gangster liksom. Han driver en shooting range, det är egentligen han som äger gymmet. Lou har egentligen sagt upp kontakten med honom, men jobbar fortfarande på det här gymmet. För någonting måste man ju göra, man måste ju ha ett jobb liksom. Och så får vi följa med på den här resan, de emellan, där, vad ska man säga, ilska och passion alltid finns väldigt nära. Det är liksom väldigt starka känslor hela tiden. Och saker som kan flamma upp, helt enkelt.
1: Det låter liksom rått och lite farligt.
2: Ja, och det är det. Man förstår att de här människorna, de skyr inte så mycket. De har varit med om mycket. De är ganska sargade. De jobbar mycket för överlevnad. Och även om här finns väldigt fina relationer så är det ju också mycket sådär att det, ja, vardagen är ganska tuff och man tänker mycket på sitt egna skinn helt enkelt. När jag ser den här, jag tänker mycket på en film som Drive med Ryan Gosling som nu börjar få några år på nacken. Men just den här ganska mörka, lite liksom dystopiska känslan som finns i filmen. Med också det här väldigt tydligt 80-tals soundtrack. Det är liksom De är hela tiden på ett gym, de är på en plats där det är ganska varmt, alla är ganska svettiga hela tiden. Det är liksom inte så här folk är piffiga och så, utan det är en ganska gritty finish på hela den här filmen skulle jag säga.
1: Gud, jag tänker bara, vilken movie night att ha båda de två filmerna samtidigt om man verkligen är inne i det modet.
2: Verkligen, det är en bra resa. Ja, jag ska inte berätta för mycket om vad som händer. Liksom vad som, här är liksom upplägget vad det finns för pusselbitar och sådär. Och sen vart vi sen rör oss in. Men det kommer ju verkligen bli en historia av Point of No Return.
1: Men, för where's the romance? Vart kommer den in? Alltså, om det är då det här gritty, det är liksom systern och hennes sleazy man. Mm. Om det klassas som en dark romance, hur mycket romance är det?
2: Jo, men alltså, jag skulle nog säga att det är en blandning av passion och romans. Alltså en initial passion som sen leder till en djupare connection och att man känner så här, ja men det är vi. Nu är det liksom Lou och Jackie som är liksom paret här. Men just att många saker händer som gör att det är ändå tufft för dem att vara tillsammans. Jackie har kanske inte bara varit med Lou. Och Lous släkt och familj är kanske inte jättebra för Jackie heller. Liksom. Hur ska man hålla dem ifrån varandra? Och vad måste man göra? Och hur överlever ett förhållande när man måste göra ganska tuffa grejer? Och vad accepterar en partner att man gör? Det är mycket sådana delar. Men sen också just den här ganska, här finns ju också den här steroidtemat där de börjar experimentera och ta anabola steroider och vad det gör med människor. Alltså de är hela tiden ganska så här on the edge. Visst, de kanske blir på ett sätt liksom lite taggade av det, men det gör ju också att man märker att alla här har ganska kort stubin. Vilket det här, att de kanske inte riktigt fattar liksom vad det får för konsekvenser för både förhållande och hur de agerar mot andra människor och att man kanske ibland gör jävligt dåliga val för att man bara exploderar.
1: Mm. Intriguing.
2: Mm.
1: Men om du skulle ge den ett betyg, för det låter ändå, alltså, det känns som att du ändå gillat det här. Vad skulle du ge den för betyg?
2: Jag gillar den, det gör jag. Jag kan säga så här då, det är inte årets bästa film. Det var väldigt, väldigt höga förväntningar inför den. Och jag tror att folk håsade upp den lite för mycket. Att man blev så här, det här kommer att vara en ny klassiker. Alltså, det kanske inte är som att det är... Nu när det också har gått en liten tid efter att jag såg den så känner jag så här, okej, men jag var jävligt inne i den då och känslan. Men sen kanske den svalnar lite grann. Men den får ändå 4 klappor av mig. För det här är bra historia, bra skådespel. Alltså Kirsten Stewart, jättebra i sin prestation och hela liksom, bara att man väljer att ha det här inramningen med deras kärlekshistoria versus gangster. Stort plus för Kristen Stewart och Katie O'Briens insatser skulle jag säga.
1: Så 4 starka klappor ger Eva till Love Lies Bleeding. Boom!

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: I juni så hade serien My Lady Jane premiär på Amazon Prime Video. Och mitt bästa liksom inställningstips för den här serien är, och jag har filat på det här typ hela sommaren, Eva, så håll i din hatt. Gillar du Pirates of the Caribbean och Bridgerton, särskilt säsong 2, då kommer du gilla den här serien.
2: Check.
1: Det är liksom, ja.
2: Stort check.
1: Verkligen. Den är liksom, det är en historisk romcom-serie med fantasy. What? Jo, den existerar. Och alla de här temana, de blandas liksom underbart i den här lilla pärlan av a show. It's amazing. Och då kommer min fråga, jag nämnde det här lite tidigare, men Eva, vet du vad BookTok är?
2: Alltså jag har hört talas om det, men det är ingenting som jag tar del av.
1: Nej, för de som inte vet så hänger man på BookTok eller Bookstagram. Och det är då Instagram versus TikToks liksom bookcommunities. Som ja, men ofta är ganska, de kan vara ganska nischade. Det här med dark romance som vi pratade om tidigare, det är absolut en grej där. Så om man hänger där, då tror jag verkligen att man kommer älska den här serien. Den är liksom, den är lovers to enemies, den har all the good tropes, forced proximity, forced marriage, it's amazing. Det är otrolig kemi mellan skådespelarna och huvudkaraktärerna. Alltså det är kanske, alltså you can cut the tension with a knife in the most delicious of ways. Så vad är då, vad är det här för serie? Jo, det är baserat på en bok. Och serien handlar om, okej, picture this. Lite engelsk historia, lite background info. Det är 1500-tal. Shakespeare, han är liksom inte här än, men det hände ganska snart. Och Henry den VIII, tänker jag att de flesta har hört om. Han hade liksom en massa fruar och avrättade dem, kort och gott. Han fick 3 barn från 3 olika fruar. Och de här barnen heter Mary, Elizabeth och Edward. Edward, han blir tronarvinge. Men meningen var att Mary och sen Elizabeth skulle vara liksom näst på tur om något hände Edward. However, wild card, plot twist. Edward, när han känner så här, jag börjar känna mig lite krasslig. Det här med livet, not my thing.
2: I feel death coming up.
1: Exakt. I am this Victorian sickly child, but in the Edwardian era. Då så kör han liksom en plot twist för alla och utnämner sin kusin till arvinge innan han dör. Och den här kusinen är då, pause for a gasp, Lady Jane Grey. Dun, dun, dun. Så, cut to. Det är liksom, det är lite backstory och också vad som händer lite i, när jag säger backstory, I mean actual history.
2: Ni borde ha lärt det här i skolan.
1: Exakt, you're welcome for the history lesson. Och det är det, den här serien gör så fint att den är liksom, hej, vi är baserade på historia. However, we're gonna spruce it up a little bit. Så den gör också sin egen grej. Så det känns 0% som att man får liksom en tråkig historielektion. Utan den är bara som en liten karamell. Men då, okej, så Lady Jane Grey, hon är nu mera first in line for the throne. Om något skulle hända kung Edward. Hon tvingas gifta sig med Lord Guildford Dudley, som också visar sig vara den mystiska lol, den mystiska hunken som hon mött i skogen vid tidigare tillfälle. Enemies to lovers-klyschan är i full blom, så att säga. Och sen, och nu är det liksom, nu börjar serien skilja sig här mot verkligheten och verkliga händelser här. För i den här serien så finns det då Ethians. Människor som kan förvandla sig till djur. kanske fanns det på 1500-talet. I don't know, men det är inte vidare känt för mig i alla fall. Så. De här Ithians, de är hatade av adeln och förpassade till skogen. Men de finns överallt där man minst anar.
2: Spännande. Men är de liksom typ så här varulvar, eller är de bara typ så här typ Herr Tumnus från eller mer som djuren i guldkompassen, att så här, att man har liksom en följeslagare?
1: Ja, och så bra fråga. Alltså av de här tre exemplen så skulle jag säga att de är väl mest som varulvar, det i det faktum att de är, jag är en människa och nu är jag en fågel. Så de kan skifta, men det är liksom inte lika dark and gritty och paranormal som werewolf law skulle jag säga är, eller werewolf lore är liksom i stort, utan det är bara så här, nu är jag människa, nu är jag en falk, eller nu är jag en häst, eller hey, I'm a bear, eller jag är en get. Så det är högt och lågt. Så det är inte liksom att de går omkring och är så här half, eller liksom en fan som Mr. Tumnus. Och det är inte att de har ett djur tillhörande sig, utan det är att de kan växla från människa till djur. Men det är liksom samma person, och om jag förstår det rätt så är liksom djuret också tänkande lite som människan. Alltså liksom, du kan fortfarande typ fatta fast du är en fågel-ish. Och jag älskade den här serien. Den var spännande. Den var skitsnyggt filmad. Den var på riktigt rolig. Den var sexig. Det var jättebra casting. Det var swashbuckling, minst sagt. Den var otrolig. Men, här kommer the sad part. Det är också därför jag är så himla ledsen. För att fucking Amazon Prime Video har cancelled the show efter bara en säsong. Och de sa upp den här serien ungefär 8 veckor efter att den först hade haft premiär. Och om jag bara liksom relaterar till typ Shogun, som både du och jag är såhär, wow, coolt, den vill vi verkligen se. Har inte haft tid, det har gått liksom, vad kan det, den hade väl, den hände typ i december. Alltså, den står fortfarande högt upp på våra titta på lista. Men det här är inte längre pandemin. Vi sitter inte inne hela tiden so much. Men och bara tittar på serier. Men streamingtjänsterna beter sig som att det är liksom, men det är som att de tänker att man får en helg på sig. Har man inte presterat på premiärhelgen, då droppar vi er. Mm. Och jag blir så provocerad. Så nu tänker jag att vi ska gräva ner oss lite i det här. För det här är en serie i en rad av populära serier som sägs upp av streamingbolagen. Och jag tror att det här fenomenet av att göra liksom 500 olika serier och sen säga upp alla efter en säsong, jag tror att det verkligen kommer få långvariga konsekvenser för tv-kulturen som vi känner den. Med allt ifrån liksom fandoms och hela liksom geek culture, där man, alltså allt ifrån liksom cosplay till, alltså bara chattforum till Instagram, alltså liksom bara hela fankulturen, också typ så här comfort tittning, hur vi tittar på serier. För liksom tidigare har en serie kommit ut regelbundet varje år, 20-24 avsnitt. Det är ett stadigt jobb för skådespelare. Man vet, alltså liksom i god tid, kommer det här bli förnyat eller inte. Nu kan det gå liksom så himla lång tid mellan säsongerna. Bridgerton tar liksom 2 år på sig mellan varje säsong typ. Det är färre avsnitt. Det är liksom 8-10 avsnitt. Och även om vi har en binge-watch-kultur, vilket streamingtjänsterna ju vill ha, så håller vi på att förlora serier som har tillräckligt många avsnitt för att binge eller comfort-watcha. Och det är liksom få saker i dagens tv-landskap som kan ersätta gammal tv:s typ så här New Girl, Vänner, Gilmore Girls, One Tree Hill, där det finns liksom hur mycket avsnitt som helst. Så serier blir kortare och kortare och fans vågar inte riktigt investera i en story eller i karaktärer längre. För vi vet inte hur länge de kommer att få finnas kvar. Och inte bara det här om serien sägs upp, utan också om serienet kommer finnas kvar att se överhuvudtaget. Typ Willow blev ju borttagen från Disney efter bara 2 månader och går inte att ses överhuvudtaget.
2: Och där kan jag ju känna att där har vi ju gått vidare från en dåtid som jag var ganska van vid. Där förr i tiden, då köpte jag tv-serier på DVD eller Blu-ray. Eller så här. Jag köpte dem fysiskt för att jag tänkte, den här vill jag se igen. Och det var i en tid när antingen så gick saker på tv och då kunde man inte se det igen om det inte råkade gå i repris. Eller tidig så här streamingtid när man kanske ännu inte riktigt var van vid att ha streamingtjänster konstant. Att man säger, nej men jag har alltid den här streamingtjänsten. Utan att det var mer så här, jag har den ibland men jag vill kunna se den här så jag köper den. Men idag, alltså vem köper ett fysiskt medie och vad ska jag spela det på? Jag kan ju inte gå tillbaka till att så här, nej men då köper jag Willow så jag kan titta på den när jag vill. För den, vi har liksom gått vidare från det systemet.
1: Ja, exakt. De äger sin konst såklart, vilket ju inte låter så konstigt förrän man tar upp det här perspektivet. Att liksom hur, sen är det bara borta. Vad, ja, man kan inte köpa DVD till någonting. Man kan inte, alltså till liksom en Netflix-serie eller någonting sånt. Utan man förlorar det. Man förlorar den upplevelsen. Man förlorade fandom, man tappar alla de här fina korten. Mm. Och det känns så himla, himla tråkigt. Och det är det jag verkligen tror kommer få en long-term impact på hur vi tittar på saker, hur vi knyter an till saker, hur tv-landskapet kommer se ut. Men, trots det här så tycker jag, alltså verkligen, verkligen att My Lady Jane är så värd att se ändå. Slutet är liksom inte för mycket av en cliffhanger för att det ska vara jobbigt och inte få en till säsong. Och den är verkligen, den är så bra. Det är en så rolig, quirky, snygg bara serie att glida med i de här avsnitten som vi ändå har fått. Så My Lady Jane som går att se på Amazon Prime Video, den får 4 starka klappor av mig.
2: Härligt, alltså jag är taggad och som sagt, man har varit med förr och blivit snuvad så att jag vill fortfarande se den. Så får man väl hoppas på de här revivals som ändå händer ibland. Serier har ju kommit tillbaka när man bara så här, alla vill att det här ska komma tillbaka och så är det någon som tänker, men då gör vi det då. Det finns ju en fanbase här liksom. Du får starta ett uppror, Alice.
1: We ride at dawn!

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Tidigare i tagning så pratade vi om Emmygalan där The Bear fick mängder med priser. Vi har kommit fram till säsong 3 och om du inte har varit med och sett någonting av The Bear tidigare så kan vi ge en liten väldigt kort recap av säsong 1 och 2. Där säsong 1 är då tiden när Carmen som är den yngsta i en syskonskara plötsligt ärver sin storebrors restaurang i Chicago. Han är den här stora kocken och han har jobbat på jättestora och liksom flashiga restauranger, bland annat Noma i Köpenhamn. Men så en dag får han ett samtal där han får veta att hans bror tyvärr har tagit livet av sig och han får röra sig hem till Chicago där han då tar över restaurangen. Och då är det här en sån här, tänk dig en ganska, återigen, gritty ordet för detta avsnittet. Restaurang där man köper stora mackor, hoagies liksom. Arbetarklass köper rejäl robust mat och den här restaurangen är väl ganska dåligt skött också. Och man försöker då helt enkelt få den här på fötter. Försöka få ordning på det samtidigt som man faktiskt jobbar med stora trauman och stor sorg och försöker återkoppla med sin familj och lära känna de här anställda som finns på restaurangen. I säsong 2 så bestämmer man tillsammans, för en av de nya sakerna som händer i säsong 1 är ju att man anställer en ny person som ska hjälpa till att få ordning på det här. Sydney som kommer in i säsong 1 och spelas av Ayo Edebiri.
2: Ayo Edebiri.
1: Ayo Edebiri. Tack så himla mycket, Alice. Och i säsong 2 så har då Sydney och Carmen bestämt sig för att nej, men vi ska omvandla restaurangen till att bli en fine dining-restaurang. Och i säsong 3, då har den precis öppnat och jakten på Michelin-stjärnor har börjat. Så ja, vi är tillbaka på restaurangen i säsong 3 och 10 avsnitt har man framför sig. Persongalleriet är ju intakt och vi fortsätter i liksom fördjupningens spår skulle jag säga. Vad var din känsla av de två första säsongerna av The Bear? Vad liksom har du med dig, Alice, och vad liksom förväntar du dig inför säsong 3?
2: Ja, jag förväntar mig ensemblespel. Jag förväntar mig ångest. Jag förväntar mig högt tempo. Och jag vill se Carmen take some accountability, eller I want him to grow as a person and prioritize mental health and his family. Ja, yeah, men det kanske inte är en förväntan. Det kanske mer är en önskan.
1: Mm. Ja. En del av dina önskningar kommer uppfyllas. Andra kommer inte uppfyllas, kan jag säga. Det här är en säsong som jobbar mycket med att fördjupa, att jobba med de intima samtalen, de djupare samtalen och att ge karaktärerna ännu mera 3D-känsla. Liksom att ge dem så många olika känslor, aspekter, liksom, värden. Att vi ska lära känna dem ännu mer. Den går inte så mycket framåt. Och det vet jag att några som har sett den också har sagt att de tycker så här, men när får vi ett ganska vanligt avsnitt med en ganska vanlig dag på restaurangen? Lite sånt som vi ändå hade i säsong 1. Att man säger så här, okej, men så här är det. De här dagarna är kaos, men så här är det när man är på restaurangen. Här är det många, många specialavsnitt. Vi ser många avsnitt som är just att i det här avsnittet ska vi mest fokusera på den här personen och så är det den här historien som tar plats. Samtidigt så fortsätter självklart arbetet och kampen med restaurangens utveckling och att förfina den så att det ska gå bra för den. För det är också så här, det är tufft i restaurangbranschen, det är verkligen do or die som gäller. Och en av de första nyheterna som kommer i första delen av säsongen är ju att restaurangen där Carmen länge jobbade

0: inte går så snabbt. Jag tycker verkligen att de här fördjupningarna funkar. Det finns många avsnitt som har, alltså de är så här specialavsnitt på det sättet att det här är bara återblickar i det här avsnittet. Eller det här avsnittet är ett, du vet, så här, allt är gjort i en tagning. De fortsätter med att göra det de är väldigt bra på. Det speciella och liksom, manuset är ju fantastiskt. Alltså dialogerna är fantastiska. Och det är så roligt, alltså både superallvarligt och superroligt. Det jag saknar i säsong 3, det är dock någonting som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Och en person som är väldigt, väldigt viktig. Och det är Sydney. Jag tycker att Sydney får alldeles för lite utrymme. Visst, hon finns med där. Men hon känns som att hon är i bakgrunden. Hon är ändå en av huvudrollerna. Det är som att det inte fanns tid och plats för hennes historieutveckling. Det här känns, tycker jag, som en halv säsong. Det är 10 avsnitt och det är väl samma sak det du pratar om. Alltså, vi ser ju inte serier som längre får så här 20 avsnitt. Men de här 10, de går så fort. Det går så, eller så här, avsnitten i sig går inte fort, men man ser dem 10 stycken bara swoosh och sen man bara, men borde vi inte liksom, när kommer nästa 10 avsnitt?
1: Och det här blir ju kanske på något sätt liksom den här, alltså the conundrum av hur vi tittar på saker, för att nu tror inte jag, eftersom det har gått så bra för den här serien, men jag tänker att risken som man ändå bär med sig är så här, vad händer om vi inte får en fjärde säsong? Vad händer om den inte skulle bli förnyad? Tar man som showrunner risken att göra en tredje långsam säsong så att man liksom fördjupar sig i karaktärerna, så som du säger, i historien, med liksom risken att den är lite långsammare, kommer man tappa någon på vägen? Men om man är en storyteller, då ser man kanske sina karaktärer, sin story, som ett ark. Och det här är liksom, tredje säsongen är vägen dit. Men så blir man kanske som fan, eller dels att man blir lite otålig, för det är så här, hur många år ska jag vänta på det här? Nu ändå The Bear släppt säsongen ganska consistently, ungefär en gång varje år, så det ska den verkligen ha. Men om man ser på en större nivå, då är det så här, hur länge ska man vänta? Kommer man få se slutet på sina karaktärer? Alltså, kommer man få någon form av final eller framåtrörelse eller utveckling? Hur lång tid har man med dem? Hur mycket kan man lita på att streamingbolaget ser det i hand på det sättet som the showrunners vill?
0: Ja, verkligen. Det här är ju också verkligen kvalitet at its finest. Regin är fantastisk. Till exempel Christopher Storer, han fick ju en Emmy för sin regi. Och då framförallt för avsnittet i säsong 2 som heter Fishes. Som är ett sånt liksom mästerverk till avsnitt. Men nästan alla de här avsnitten är såna. De är så fantastiskt uppbyggda. Och nu har ju vi då gått så djupt in i den här historien. Så att nu, alltså, vi känner ju verkligen de här karaktärerna. Och vi känner så mycket för dem. Så nu vill vi verkligen se mer. Och vi vill också kunna komma lite vidare med historien. Och just att den är så vacker. Alltså musiken är fantastisk. Alltså historierna som de berättar är så varsamt berättade. Och den är också väldigt, väldigt verklighetstrogen. Jag pratade om The Bear med en kompis som har jobbat på Noma också i Köpenhamn. Och hon säger att det är så här, jag tycker att det är jobbigt att titta på den här serien för att den är så verklig. Alltså det är som att vara på jobbet. Och för hon jobbar i liksom fine dining restaurangsvärlden och hon sa så här, jag orkar nästan inte titta för att det är jobbigt på jobbet. Och när man är ledig så vill man inte ha jobbet med sig liksom. Men hon säger att den är ju fantastisk på det sättet. Så att de har verkligen lyckats fånga en känsla och en realism samtidigt som de bygger den här liksom, världen av de här karaktärerna som har så många facetter i sin diamant.
1: Men det är verkligen en otroligt imponerande serie. Alltså, jag vet inte, jag bara sitter och håller med dig i allting. Men med allt det här sagt så blir jag också så här, why is it classified as a comedy at the Emmys?
0: Men kusinerna är ju fantastiska. Alltså, fuck. Han är ju amazing. Och alltså, jag blir så glad när de bara tuffar runt där hela tiden. För den har ju så många också lite otippade delar med så här maffiafarbrorn och liksom the never ending släkt som bara förgrenar ut sig. De är så många, de bara dyker upp och man bara så här,

0: kan ni sluta vara så jävla härjiga? Och ja, och Richie som hela tiden blir bara liksom, alltså, man älskar ju honom. Han har sitt svårmod, han har sin strävhet, men han är ju fantastisk. Jag förstår ju varför han får en Emmy för sin rollprestation.
1: Det är ju verkligen helt otroligt hur de här karaktärerna har fått byggas upp och hur vi lärt känna dem, hur skickliga, alltså hur skickliga the writers are. Man älskar verkligen de här karaktärerna. Och jag kommer verkligen ihåg så här första avsnittet när man ser om serien, så blir man så här, gud du är så jobbig. Och sluta vara så hettig Richie, och Tina stop being så motsträvig. Och sen så fattar man, och man hänger med dem, och alla utvecklas tillsammans. Och man, yeah, it's beautiful.
0: Ja. Så summa summarum, jag rekommenderar att man fortsätter att titta på The Bear om man har börjat. Säsong 1, 2 och 3 finns tillgängliga att se. Och ja, det är bara sen att sätta sig och vänta på att det kommer mera. För att vi vill ha mer av The Bear. 4 stycken klappor skickar vi här från tagning 103 till Chicago.
1: Och i dagens program har vi pratat om biofilmen Love Lies Bleeding med Kristen Stewart. Vi har också pratat om Amazon Primes nya fantasy romance My Lady Jane. Den har vi pratat om The Bear säsong 3 och även gett er en liten recap av kvällens Emmy-gala. Hoppas ni har haft en riktigt trevlig session med oss. Vi har haft det så kul tillsammans med er. Du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan 1 med repris på söndagar klockan 1 på 103,1 FM. Du hittar oss också på Spotify och där poddar finns. Följ oss gärna på Instagram under namnet Tagning 103. Och sen så tackar vi även Noah Gren för musiken. Ha en så trevlig dag alla där ute!
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play.
4: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion, 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
3: Sveriges förenade studentkårer med SACUS studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: Den här veckan i Lilla London.
2: Japp, då är ni varmt välkomna till Lilla London. Vi är tillbaka, vi är här och vi ska sända i 2 jävla timmar. Men då är första frågan som är på plats är vilka som faktiskt ska sända med er i 2 timmar. Jo, det är ju jag, Alex Palme.
3: Oskar Johansson.
4: Rebecka Ellerbrandt.
5: Och Gunnar Fredén.
2: Det är första frågan, men då finns också den andra frågan, den stora frågan. Och det är just vad vi ska faktiskt prata om. Så, vad är vi ska prata om?
3: Ja, vi ska faktiskt ha en intervju med en artist, Anna Staralla.
5: Anastasia.
4: Ja, och sen kommer vi prata lite om Cannes filmfestival.
5: Ja, och sen så ska vi ta och ha liksom lite intervjuer där från drinkmässan bland annat.
2: Exakt, och med tanke på drinkmässan så är det så att vi har ju då en liten tävling här där vi ska ställa en fråga till er lyssnare. Så, det ska gå ut så här. Vi kommer ställa en fråga och ni ska mejla svaret till den här frågan till info@kona3.se med för- och efternamn plus e-postadress. Och då kanske ni frågar, varför ska vi svara på den här frågan? Jo, för att om ni svarar rätt på den här frågan så får ni biljetter för lördagen på drinkesmässan, Göteborgs drinkesmässa. Men vad är då frågan? Jo, lyssna upp. Det är, vad är ingredienserna i en screwdriver? Jag kommer säga det en gång till. Vad är ingredienserna i en screwdriver? Som sagt, mejla svaret till info@kona3.se innan 16.00 och tävla för att vinna en biljett till Göteborgs drinkesmässa. Men som sagt, nu ska vi gå vidare, men innan det ska vi lyssna på Malin Pettersson med Grape on the Wine.
5: Då så drar jag.

0: K103 sänder för studenter av studenter.
1: Ja. Ja. För en vecka sedan släppte hon sitt debutsolalbum Göteborg sjunger Alf, där hon tillsammans med kända Göteborgsprofiler tolkar Alf Robertssons texter. Nu tar hon med albumet ut på en turné och som startar imorgon med slutsåld spelning på Pustervik. Välkommen hit, Anastasia.
2: Tack så mycket, vad trevligt att vara här.
1: Ja, nu du släppte ditt album för ungefär en vecka sedan, en vecka och en dag.
2: Något sånt, ja.
1: Ja. Hur har responsen varit?
2: Det har varit jättefin respons. Jag får fina, väldigt fina meddelanden, mycket stöd och folk är allmänt väldigt, väldigt gulliga.
1: Kul. Mm. Hur det känns, har det varit liksom en lättnad att det har, att den har kommit ut?
2: Ja. Nej, det jag jobbar på nästa steg hela tiden. Jag tänker på nästa album och allt som behöver göras inför alla spelningar och
1: ja.
2: Så, men det är viktigt att ta pauser och att fira då och då.
1: Är det, ska det bli lite fir imorgon då? På...
2: Ja, det kommer bli lite fir efter spelningen. Och under spelningen, hela spelningen ser jag som en Göteborgsfest. Så, men inte för mycket, för vi ska iväg nästa dag tidigt. Så att det får hålla i tyglarna lite.
1: Ni ska ju på turné, jag såg på söndag och ni... Jag har inte alla datum i huvudet, men du skulle ta Örebro på söndag redan.
2: Ja.
1: Så det blir lagom fir på lördag då.
2: Ja, precis. Lagom fir.
1: Men hur länge hade albumet tagit?
2: Jag tror att vi spelade in, var det i oktober eller november? Någon gång då, och det var två hela dagar som vi var uppe på i Brunswick Sounds då, södra Dalarna, och spelade in.
1: Så det, ja.
2: Så vi jobbade väldigt snabbt. Vi spelade in alla grunder där, och sen efter det så har det tagit ett par månader till, kanske det var, ett par tre månader, och spela in alla gäster då som skulle vara med.
1: Ja, ja, det är ju en del gäster. Ganska ändå liksom etablerade namn. Man blir lite imponerad. Hur fick du tag på alla dessa?
2: En tredjedel kände jag sedan innan. En annan tredjedel var det genom Björn Pettersson som sköter management för mig. Och den tredjedelen det var genom Nicke Ström. Både Björn Pettersson och Nicke Ström har så många kontakter, alltså. Det är helt sjukt.
1: Så du, ja, för jag var liksom imponerad, bara, oj, har du bara så.
2: Ja, men det är väldigt mycket. Jag har fått jättemycket hjälp av olika personer. Väldigt generösa personer som vill hjälpa till. Så det är jag jättetacksam över.
1: Var det någon som du var liksom lite nervös inför att samarbeta med? Eller kändes det bara kul?
2: Nej, det kändes bara roligt. Hela grejen kändes rolig. Och det var bara... Det är väldigt fina personligheter som är med. Och grymma artister.
1: Vill du säga några vilka ge shoutout?
2: Jag vet inte. För mig är alla
1: lika.
2: Ja, absolut. Absolut. Alla ser jag som helt fantastiska.
1: Ja.
2: Och har bidragit med precis lika mycket. Liksom. Mm.
1: Ja, man kan ju gå och få ju lyssna på albumet och se om man känner igen.
2: Ja, men det är en helhet också.
1: Ja.
2: Liksom, från början till slut. Man vill gärna ta tillbaka den kulturen att lyssna på album från början till slut. Det är ett intro och ett outro också.
1: Man ska inte shuffla, utan man ska lyssna.
2: Ja, men det är ju lite, alltså jag menar, det är ju ganska vanligt att man bara lyssnar på en låt härifrån och en låt härifrån, medan det förr i tiden var liksom albumets helhet.
1: Mm. Att man köper, när man köpte skivor.
2: Ja, precis.
1: Då hade man inte så mycket val.
2: Nej, precis. Vilket var skönt. Det är skönt att inte ha så mycket val.
1: Ja, det är faktiskt.
2: Ja, man blir så överstimulerad och allt.
1: Ja, men vi kanske ska ta faktiskt och lyssna då.
2: Ja.
1: Dålig tajming att vi ska lyssna bara på en låt, men det får bli så i radio. Så fortsätter vi prata efter.
2: Ja, visst.

0: Läs mer om våra program på nätet på k103.se.
1: Ja, och det ni hörde var hon steg på Finlandsbåten med Walter Nilsson och, men framförallt Anastasia som är med oss fortfarande här i studion.
2: Ja, jag är här fortfarande.
1: Nu tänkte jag lite, för det är ju Alf Robertsons texter. Jag tänker att vår generation eller de till och med lite yngre
2: ja.
1: Kanske inte riktigt har så bra koll på vem Alf Robertson är. Vill du berätta lite vem han, eller var tyvärr?
2: Ja, ja precis. Alf Robertson är ju då en sångare från Gamlestan. Och han var känd för sina översättningar bland annat. Han gjorde många översättningar på kända amerikanska countrylåtar. Men det var just country som han var förtjust i. Och sen så får man ju inte glömma då att han har skrivit väldigt många fina, eller han har skrivit flera fina egna låtar också. Och en av dem som är med på skivan är Lorelei. Som också är en liksom favorit. Den är jättefint skriven. Både musik, och melodi och text tycker jag. Absolut. Mm.
1: Och hur upptäckte du honom?
2: Jag upptäckte honom genom mina spelningar på Fyrens ölcafé som jag har med mitt band Country efter jobbet. Och vi har spelat där i typ 5 år. Och Fyrens ölcafé drar till sig en hel del Alf Robertsson-stammisar. Och de går ju också på våra spelningar. Så det händer ju ibland att man får höra spela Alf Robertsson.
1: Du tog till dig det.
2: Då gör vi som de säger. Helt enkelt. Så det var de som introducerade hans musik för mig.
1: Ja, och det är ju ett år. Du har ju varit med i flera. Massa olika band verkar det som.
2: Ja,
1: massa olika musikstilar. Men nu när du gjort ditt soloprojekt så valde du ändå country. Är det att du fastnat lite extra för det?
2: Ja, men det har jag. Och det har ju liksom utvecklats också med country efter jobbet. Min första liksom country-kärlek var Skeeter Davis när jag gick i nian då. Och var lite vilse. Så lyssnade jag på henne en hel sommar. Och sen så blev det inte så mycket country efter det. Men så blev det, så gick jag in lite mer i det. Och sen så var det också att jag började samarbeta med Björn också som också är väldigt stort country-fan. Så vi hittade på liksom en plan för hur vi ska göra.
1: Men du sa ju lite, hintade innan att du redan nu fortsätter, alltså börjar planera lite nästa skiva. Kommer det fler album som...
2: Ja, det är nästa år. Mm. Ja, men jag ska inte säga för mycket, men, men jag menar vi planerar att släppa ett gäng svenska låtar och ett gäng engelska låtar. Så vi vill både vara i Sverige och även nå ut lite mer. En låt kommer vi spela på Pustervik-spelningen på lördag. Och där texten är skriven av Henrik Wallgren. Och så har jag fått tonsätta den texten då. Och den handlar om prostituerade.
1: Ja, som jag, den här spelningen, den är ju slutsåld väl?
2: Ja, precis. Ja. Det kan hända att det släpps lite... Ja, vi vet inte om det... Nej, det var inget.
1: Vi ska inte lova. Men du spelar ju flera, om det är någon som... Du spelar ju flera städer nu framöver.
2: Ja,
1: det
2: precis.
1: Kanske finns lite biljetter kvar till någon där.
2: Ja, det gör det. Det gör det garanterat. Så håll gärna utkik för...
1: Då kan man kanske gå och kolla upp det om man vill. Vi kanske lyssnar i andra städer eller om man vill...
2: Ja, precis. Jag vet i alla fall att jag har ett turnéschema på min Instagram-sida till exempel. Mm. Där kan man ju gå in och kolla om man vill ta reda på det snabbt.
1: Ja, annars får man... Det kanske kommer fler Göteborgsspelningar framöver.
2: Ja, det gör det säkert. Ja. Det är massor på gång.
1: Ja, man får följa dig och ha koll.
2: Ja, det får man gärna göra. Det får man gärna göra.
1: Och tagga på nästa album då.
2: Ja.
1: Men vi vill tacka så mycket att du kom hit.
2: Ja, men jag tackar själv.
1: Ja, och så lycka till jättemycket imorgon.
2: Ja, tack så mycket.
1: På Stavik. Man kanske får stå utanför och se om man hör någonting.
2: Ja, det får man också göra. Jag önskar ju att alla kunde vara med.
1: Liksom. Ja, lycka till så mycket.
2: Tack så mycket, ni får ha det så fint här.
1: Tack.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Japp, exakt. Maila k103. Men vad, nu kommer det speciella segmentet, det stora segmentet, det enorma kora som vi har gjort. Det är att vi har skickat ut en live-reporter till Göteborgs drinksmässa som hoppas vi ska kunna höra nu här. Har vi Göteborgs drinkmässa? Är ni där?
2: Vi är här!
1: De är här!
2: Det är lite epigt med tekniken, men vi står här på drinkmässan och stämningen är otroligt trevlig. Människorna är glada, kanske lite för glada. Och här står vi med ingen mindre än Rom-Robban. Hur är stämningen?
3: Ja, men alltså stämningen är ju perfekt. Alla är glada, jag vet inte om man kan vara för glad. Tror jag inte. Ja. Alltså, det känns som att det håller på att byggas upp. Första, vad ska man säga, första... Sättet som är, det är alltid det lugnaste. Sen kommer det bara öka framåt kvällen liksom, med både folk och med fest och glädje. Ska jag säga.
2: Har ni någonsin slängt ut någon? Är det på den nivån?
3: Jag slänger aldrig ut någon. Nej, jag låser in dem.
2: Det känns tryggt. Hur kommer det sig att du har fått smeknamnet Rom-Robban?
3: Ja, det är för att jag jobbar mest med drycken rom. Jag gör allting, allt från YouTube till podcast till... cocktails till resevärlden runt och skriver böcker också. Jag skriver 4 böcker om rom.
2: Ja. Vad är den bästa romdrinken?
3: Bra fråga. Just nu i min bar här så skulle jag säga att det är en mojito old fashion. Jag gillar lite stiffare drinkar. Så att, ja, annars finns det mycket annat.
2: För vi står ju här bredvid ditt bås då som specialiserar sig på rom. Vad mer kan man få i... Är det många olika drinkar man kan få här? Vad skulle du säga?
3: Ja, du kan få, det är en hel meny. Det är 6 olika drinkar. Allt ifrån, ja, det är sommartema faktiskt. Jag byggde menyn efter sommar. Jag jobbar med rom som är från Las Palmas Gran Canaria, som spansk rom. Så lite fest, lite sangria, party, karneval, lite spansk. Ja.
2: Gud, vad trevligt. Vad skulle du... Du har ju ett ganska hektiskt schema här idag, har vi hört. Vad står näst på tur för dig idag?
3: Näst på tur så ska jag och min vän Emil Åreng, som också är ambassadör för mässan. Vi ska upp och ta tempen på scenen på 3 utställare. Så de ska få berätta vad de serverar och lite såna här grejer. Så ta tempen på 3 riktigt starka utställare på mässan på scenen.
2: Du är ju en av 3 ambassadörer här på eventet. Är det första gången du är det?
3: Nej, faktiskt inte. Det är andra gången. Förra året var jag helt själv. Nu är vi 3 i år.
2: Hur blir man det? Vad ska man ha gjort i livet för att bli det? Det är att skriva böcker om rom.
3: Ja, men man får nog vara någon form av dryckesprofil, tror jag. Liksom jobba med dryck på något sätt. Och sen klart lite sociala medier och som är väl en fördel. Liksom, höras och synas mycket utåt. Ja.
2: Eventet kommer ju hålla på resten av dagen idag och imorgon. Vad är dina förväntningar?
3: Ja, det är att det blir fullsatt på alla våra provningar och packat med folk överhuvudtaget. Så att alla montrar får sälja riktigt mycket drinkar och folk är glada och kul. Liksom.
2: Det är otrolig stämning här nu. Är det någon monter som du är lite sugen själv på att testa senare idag?
3: Ja, det är faktiskt en hel del. Det finns en monter som heter Coast & Copper från Stockholm som har lite roliga drinkar, innovativa drinkar. Sen har du Ego från Göteborg som... gör sprit här i Göteborg och gör bra drinkar. Alltid barkonsult som står granne med oss här. Annars skulle jag gå till min egen monte.
2: Snyggt, får inte reklam där. Vad är den värsta drinken i din bok?
3: Vodka Red Bull.
2: Ja, vad får man inte köpa den om man går ut? Då är det...
3: det får man göra. Men det är upp till var och en. Men jag tycker att vodka överhuvudtaget är världens tråkigaste spritsort. Det står jag på.
2: Ja. Ja, vad tänkte vi mer på, Julia? Vet du hur många som är här idag?
3: Ingen aning, men jag tror att jag hörde första slotten. Hade 600 biljetter sålda, tror jag. Sen kommer det vara mer. Det är säkert dubbelt på andra kvällspasset idag.
2: Men du får väl inte dricka själv när du jobbar, eller?
3: Absolut inte. Skulle väl inte jag göra
2: det. Så att det är en jobbig situation där.
3: Nej, men det är så här, man måste ju faktiskt, när man jobbar med sprit så måste man ju provsmaka. Alltså, ja.
2: Då ska man väl spotta ut spriten också?
3: Exakt. Ja.
2: Och det gör du?
3: Ja, självklart.
2: Alltid?
3: Ja, jag har ju spottkoppen i bakfickan.
2: Ja, har du något hett tips för oss då som inte är så vana vid sprit? Vad ska man testa om man är ny och lite, kanske inte så van vid sprit?
3: Ja, men kolla drinken han gör där nu. Sommartårtan. Det är som att dricka en jordgubbstårta på midsommarafton. I flytande form. Det skulle jag säga.
2: Ja. Ja, vi, om jag bara förklarar lite vad vi ser här nu. Vi befinner oss i Eriksbergshallen då. Och det är fullt med folk, det är bås överallt och alla bås har ju lite olika teman då. Så vi såg ju blivit rombåset, men det finns ju också, vi har sett både präster och tatueringsbås och allt möjligt. Väldigt mycket som inte har med dryck att göra.
3: Konst också faktiskt. Konst, en tjej här lokal från Göteborg som gör lite dryckestavlor och sånt där som står här borta.
2: Jävligt spännande.
3: Det får ni gå och kolla på.
2: Vi testade några oliver här förut, de var otroligt goda. Men kanske att man ska ta och köpa din bok också. Varför skulle man köpa din bok?
3: För att man vill lära sig allting om rom och sen finns det fantastiska drinktips i den.
2: Vad är ditt bästa drinktips?
3: Igen?
2: Nej, men jag tror inte man dricker rom då, men liksom om man aldrig har, om man inte har någon liksom, vad heter det, såna drinkgrejer hemma. Nej. Hur gör man en bra drink med utan någon utrustning?
3: 5-3-2. Femma sprit, tre surt, två sött. Har du gjort en sour? Det kommer man jävligt långt på. Sen kan du byta ut spriten, du kan byta ut syran, du kan byta ut söta mot vilken smak du vill. Så är det liksom gjort en helt annan drink. Det ska jag säga. Kom ihåg 5-3-2 så kommer du långt. Snåla aldrig på is, för det gör man oftast hemma.
2: Just det. Men, ja. Är det viktigt vilket glas man har när man dricker rom?
3: Så egentligen vilket glas man ska ha när man dricker rom rent eller... Då ska man ha någon form av kupa.
2: Är det den som står där framför oss?
3: Det är mina egna, om du står och tittar på nu.
2: Just det. Ja. Jag skulle beskriva dem som en söt liten mini...
3: Ja. Ja. Blommas eller?
2: Ja.
3: Ja. Men det är lite aromglas kan man säga att det är. Det är bredare ner till och smalare upp till så man fångar upp aromerna. Den kan se ut lite olika. Som bas till exempel då.
2: Ja. Fantastiskt. Men vet du ska få fortsätta springa runt här idag. Och vi tackar så hemskt mycket för din tid och för att du vill prata med oss lite.
3: Jag ska tacka. Tack så mycket. Och plugga flitigt med alla studenter där ute. Drick inte bara sprit.
2: Mycket bra. Vi skickar tillbaka till er i studion och tackar för oss. Och så kommer vi höras igen nästa timme.
1: Japp, det kommer vi absolut göra. Tack så mycket. Drick inte för mycket. Eller drick, alltså jag bryr mig inte. Alltså, jag står för supet. Men vi kommer höras igen om en timme. Ha så kul och ja... Vi ses. Och ja, väldigt viktigt att ta upp att det här var ju då Rebecca Breisand och Julia Karlsson, våra fantastiska reporter och digitalredaktörer som gjorde den här intervjun med samarbete med K103. För det är ett viktigt samarbete. Men tack så mycket för oss, vi återkommer om en timme. Ja, men då har jag då en fråga till alla er i studion. Det pratas mycket drinkar och drinkar är ju gott, så vad är er favoritdrink?
4: Tittar du på mig?
1: Ja, vi kör dig då.
4: Ja, alltså, jag vet inte. Favoritdrink, oj. Alltså, när jag var väldigt, väldigt ung så var jag nere i Lindau en gång. Och det var ju Screwdriver, var den där första drinken man lärde sig namnet på. Så då var det väl att man beställde en sån, för det var det jag kunde. Sen var det på City Pub i Lindau så hade de en bartender som hette Ove. UWE och han hade en som hette Ove Special. Jag kommer inte ihåg vad det var i den, men den var väldigt röd i alla fall, så att jag kan väl säga så här då, sen den dagen så kan jag säga så här att jag kommer inte ihåg den smakade alls, men min favoritdrink bara på grund av det nostalgiska minnet är alltså en stor röd Ove Special.
1: Bra namn.
5: Det låter lite läskigt, men man vill inte veta vad som var i den drinken.
1: What is the special sauce? Liksom?
5: Ja. Men jag skulle nog också säga Screwdriver faktiskt, på tal om vår lilla tävling som vi har, att vi tävlar ut biljetter. Men Screwdriver är också en så tidig drink jag började dricka och ja, den funkar tycker jag.
6: Ja, alltså jag har ju ingen speciell dryck så, men om jag måste välja, jag kommer inte på vad det heter, det var med, när man landade med Red Bull och nu kommer inte på vad det andra heter. Men det var i alla fall någonting med Red Bull där då.
5: Ja.
6: Som man blandar ihop med som är gott liksom. Lite så här sommarfeeling.
1: Det är stabilt. För att komma in och också kommentera lite kan jag säga att min favoritdrink är väl French 75. Jag tycker den är väldigt... jag gillar namnet och jag gillar drinken. Men som sagt, vi ska raskt gå vidare till nästa segment. Men innan det, som Rebecca påminde, ska jag också påminna att det är ju då en tävling på gång. Att vi håller på att tävla ut biljetter till Göteborgs drinksmässa där Rebecca Breisand och Julia Karlsson just nu befinner sig. Och det är så här, vi har en fråga till er. Ni ska svara på frågan och skicka svaret till info@kornet.se med för- och efternamn och e-postadress. Vad är frågan? Jag ska säga. Vad är ingredienserna i en screwdriver? Jag säger igen. Vad är ingredienserna i en screwdriver? Så mejla innan 16.00 till info@kornet.se och kom ihåg, det här är biljetter för lördag, inte idag. Men det var det, och vi ska raskt gå vidare till Timbuktu med Valborg hela veckan.

0: K103.
1: Ja, ni lyssnar på K103 och med lilla London. Och nu ska vi prata om, vi pratar just om en drinksmässa. Och nu ska vi prata om en annan slags mässa. Vi ska prata om en filmmässa. Vi ska prata om Cannes filmfestival. Som håller på att hända just nu. Om ni, för de som inte vet, Cannes filmfestival nog en av de mest prestigiösa filmfestivalerna. Kanske med Precision Oscar, det beror på vem man frågar. Men det är där många nya arthouse-filmer och lite ambitiösa, lite kanske pretentiösa filmer presenteras och har sina premiärer. Och det är ofta så att en film kan ha premiär på Cannes som just nu och sen ha premiär för oss pöblar om liksom 10 månader. För det är så jävla pretentiösa de är där borta. Men som sagt, vad tycker ni om Cannes? Har ni några åsikter, opinions, någonting?
2: Det är ju det mer glamorösa. Alltså definitivt mer glamoröst. Det är ju Rivieran vi pratar om här. Jo. Så att det är liksom blåa, långa sandstränder och blått hav. Det är massa kändisar som går på röda mattan och verkligen är superglamour. Och sen är det just det här med att det är mera utav arthouse. Det är mera utav liksom, ja, ska vi säga, lite mer fina filmer om man säger så. Det har väl alltid haft lite grann, det har liksom smält lite högre bland filmälskare än Oscarsgalan, tror jag. Det är väl det man får säga. Och det är liksom de som får priser i Cannes, det är helt enkelt lite högre konstnärlig prestige för det. Så det är väl den känslan som jag har när jag har vuxit upp och hört om Cannes-festivalen.
1: För de som inte vet, vill jag bara nämna att Cannes filmfestival utspelar sig i Cannes, som ligger då i Nice, som ligger då i södra Frankrike, om jag minns rätt. Ja. Mm. Nära Monaco, för att få lite geografisk synpunkt. Men vi kan fortsätta. Några åsikter?
3: Ja, alltså jag tycker det är jättekul med deras så här konstiga inofficiella applåd tävling.
1: Ja. Oh,
3: att det är så här, yes, den som har stående ovationer, så här, applåder, och det är liksom spårat ut att de så här står upp och applåderar i så 20 minuter. Man bara, det är bara stelt.
1: Ja, och det blir som en mätningsgrej också. Alltså, kommer Sentimental Value, en stor film från förra året, där Stellan Skarsgård till exempel spelade, den fick en standing ovation på typ då 17 minuter, och det var en jättestor grej alla pratade om. Och den film, och det brukar ju vara så, den finns som mest standing ovations, den som är typ mest lyckad och sånt där.
3: Ja, men det blir så här, alltså det blir så konstigt, man måste ju bara gå längre och längre hela tiden.
1: Ja. Det är lite dumt. Jag vet inte, det är lite ja, men mer åsikter?
4: Nej, men alltså att ja, alltså, jag ska inte vara den som är den, men att jag tycker att det är lite, alltså det är ju lite grann som en tävling med filmfestivalet, tycker jag.
1: Ja, det är ju en tävling, men de tävlar ju om det stora priset.
4: Jo, i och för sig, men alltså när det gäller applåder till exempel, det var det jag tänkte ta upp, att ska man ta tid och bara, åh, du har slagit världsrekord på applåder på 17 minuter, eller? Jag tycker att det är lite, det går lite för långt.
1: Jo, men det kan jag inte hålla med om. Men som sagt, nu ska jag, då kanske frågan också, just vad är det för pretentiösa och coola jävla arthouse-filmer som är det här året? Jag har kollat igenom listorna. Det är en ganska stor lista. Jag tog den som är högst upp, stämmer. Och jag kommer då ta igenom några av de här filmerna. Vi börjar med den som är, jag tror en av de mest, som har kanske hörts mest, har haft mest liksom social media presence, är Paper Tiger. Och det handlar om två bröder som försöker nå den amerikanska drömmen, men blir entangled i världen av den ryska maffian. Om du frågar mig så låter det som en film som en klassisk sovjetisk, rysk, inte sovjetisk, efter sovjetens sida, en klassisk rysk film, men det är kanske lite för nischat för att veta. Sen så finns det en film som heter Fatherland, den Nobelskrivaren Thomas Mann och hans dotter Erika. Och de tar en liten roadtrip, kan man säga det, genom Tyskland 1949. Och idén är då, man ska ju se då hur Tyskland såg ut efter andra världskriget. Just, alltså så här liksom 4 år efter att de kapitulerade, hur det såg ut. Det här med Västtyskland, det är inte än riktigt som officiellt i alla de här olika zonerna. Allt är fortfarande bombat och ja, Faderland, det var ju då vad tyskarna kallade Tyskland. Faderland. Nu kommer en lite rolig film. Jag tyckte den var rolig idag. Och det är Amarga Navidad. Jag har säkert fuckat upp det där pronunciation. Men det här är den klassiska filmen om att göra en film om att göra en film. Alltså, filmen handlar om en filmregissör som försöker skriva en film. Och filmen han skriver är om en person som försöker skriva en film. Så det är film.
2: Ja, just det. Ja. Okay. Väldigt postmodernt. Referens på referens.
3: Wes Andersons film, vad heter den? Rocket?
1: Asteroid City.
3: Asteroid City, som är så en pjäs på... Ja. En som skriver om en pjäs som är baserad på en film.
1: Exakt. Typ. Lite som Once Upon a Time in Hollywood, fast det är lite simplare. Det är bara film om en film.
4: Jag, typ. Tänker, på den, jag tänker på den där filmen om bröderna där. Mm. Kan man säga att det är så här maffiafilm?
1: Jag har ingen aning. Alltså jag går, det, är väl, det var en av de filmer som hade minst liksom description. Det, alltså, det står liksom two brothers try to achieve the American dream but get entangled in the world of Russian mafia. That's all. Det är allt vi har att gå efter. Kan det vara en maffiafilm, kan det vara en drama, oklart.
2: Ja, är det maffia med eller så är det kanske en ganska hett tips att det är maffia.
1: Ja.
4: Det
1: är så det brukar funka. Lite snabbt, för att vi håller på att ta tiden håller på att rinna snabbt, ska vi gå igenom en fjord som är klassisk norsk film, för norskarna gillar att göra filmer. Den här handlar då om den romanska norska filmen, så familjen som bor i en liten stad i Norge. Jag vet inte vad staden hette, jag kollade inte upp det i filmen då. Men en av barnen kommer en dag till skolan med blåmärken på sig och frågor börjar ställas kring om detta var från en olycka eller familjens rumänska traditioner. Lite mystiskt där. Och kanske lite detektiv typ. Alltså, vad säger man? Cultural problem. Inte appropriation, men det andra. Alltså, ja. Mycket, men kan vara intressant. Sist vill jag ta upp en film som jag tyckte var jätteintressant. Och den var en fransk film som heter Notre Salt. Och det är en man som försöker bli politiskt aktiv i Vichy France. Vichy France var den franska republiken efter den tyska ockupationen som varade från 1940-1944. Och jag tycker det är intressant eftersom det här är en film om hur politiken funkar i Vichy France under de här fyra åren. Och om en person som försöker liksom gå in i politiken och ser det här som att Tyskland kommer vara för alltid. Vi måste leda Wish of France tillbaka till vad Frankrike var en gång i tiden. Jag tycker det är vad som är intressant där. Men det var det. Det kommer säkert bli jätteintressant. Det är mer man kan säga om man kan, men jag har inte tid att säga det. Kan man väl kolla in. Säkert jätteroliga filmer där. Och ja, men nu ska vi lyssna på Alma Ragd med Sorry.

0: This is K103, Gothenburg Student Radio.
1: Ja, och nu är det så här, förra veckan så fyllde ju hela världens naturmorfar 100 år. Jag pratar givetvis om David Attenborough.
2: Hippipurå.
1: Ja, och han har alltså varit känd för allmänheten i sådär 72 år. Och han blir ju nästan bara populärare och populärare. Då kan man ställa sig frågan, hur kommer det sig att fyra generationer faktiskt håller honom så nära sitt hjärta? Och då har jag funderat lite grann på det här, och så tittar jag på de här generationerna, babyboomarna, generation X, generation Y och generation Z. Och jag tror att man tittar på det, så för babyboomarna så var han liksom den första naturdokumentärskaparen som faktiskt var där ute och filmade live, och det hamnade på TV sen. Och han var innan honom så var det oftast i en studio med uppstoppade djur liksom. Han tog med folk till platser som de aldrig trodde att de skulle få se, med en väldigt sån här upptäckarglädje då. Och om man tittar på generation X, så var det då som tekniken kom och satte igång och exploderade. Man gick från svartvitt till färg-tv, och så plötsligt så satt han där med bergsgorillorna i den här legendariska serien Life on Earth från 1978. Och för den generationen så var han liksom han var den här nyfikna människan med stora berättelser. Och för generation Y så blev han liksom väldigt mycket så. Alltså det blir bara mer och mer dokumentärer under 80- och 90-talet. Så att väldigt många i den generationen växte upp med hans röst. När han stod och pratade där med de här, om allt det intressanta som hände ute i naturen. Och sen kom generation Z, och de senaste 25 åren så har han ju blivit en av de stora moraliska rösterna när det gäller det här med att rädda världen överhuvudtaget från en skenande växthuseffekt och sådana saker. Så han har, jag tror att anledningen till att han har blivit så här känd från generation till generation, det är det att han har på något sätt alltid stått längst fram och förnyat och har varit öppen för det som händer på ett sätt. Och så att jag undrar lite gärna vad ni har för relation till, känner ni som är generation Z, så här, vad har ni för en relation till David Attenborough?
2: Alltså jag älskar hans typ, ska vi säga, alltså inte, jag vet inte om man kan kalla det speeches, men han när han liksom pratar ganska som intensivt och liksom, jag vet inte, intensivt om som naturen, och väldigt som, man känner personen i rösten då han gör det. Jag känner det är något som alltid har fastnat med mig på ett sätt.
3: Ja, alltså jag kopplar ju absolut till alla naturdokumentärer där man hör hans röst. Mm. Och det är ju liksom, det är svårt att ha en naturdokumentär som inte tar upp liksom miljö- och klimatpåverkan, för det är det som gör mycket problem för typ alla djur i världen.
2: Ja, det är så det bara.
4: Nej, men alltså, jag tycker ju att han är väldigt, alltså hans röst är ju väldigt mjuk tycker jag, och väldigt så här, alltså pedagogisk. Han berättar ju på ett väldigt bra sätt, oavsett om det är nybörjare för svenskar eller om det är liksom, ja, inte utforskat skogen på det sättet.
1: Jag har faktiskt plockat med mig här lite grann några tips för folk som vill, till exempel här finns, de är ju utgivna på DVD och de går säkert att ladda ner också, men jag har dem ju faktiskt i fysiska kopior här, och jag har fyra olika som jag tänkte jag skicka runt här. Och den första, det är alltså hans allra första program där han slog igenom 1954. De har hittat de gamla färgfilmerna och det. Så man såg ju dem bara i svartvit tv 54. Och den hette Zoo Quest. Och där åkte han runt i världen och sådär. Och faktiskt, hans jobb var ju egentligen att fånga in djur till London Zoo. Vilket han senare slutade med, för att han tyckte att det var inte. Men på den tiden var det enda sättet som folk kunde få se djur, det var ju om man gick på zoo. Så att nu för tiden lämnar man ju djuren i habitat och sådär. Så han har ju själv kommenterat att det är en attitydförändring här. Mm. Men man upptäckte alltså de originala färgfilmerna då. Och sen så har jag en annan här, för han är ju antropolog också. Den här heter The Tribal Eye. Den kom 75 och den är faktiskt om sån här stamkonst, hur den har vuxit upp ute i världen. Och den är också, som jag kan rekommendera den, för där får man se honom där han är ute och upptäcker olika mänskliga uttryck i våran värld. Och den tycker jag är väldigt, väldigt trevlig. Och där där får man verkligen se hur mångsidig han är som tv-presentatör. Sen har vi en liten speciell här. Här har vi den stora hitten som kom då. Det är den här Life on Earth 1978 som är liksom det är the benchmark. Den fick en liksom 500 miljoner tittare över hela världen. Och den är ju känd då för det är den här där han sitter med bergsgorillorna i Rwanda. Och de börjar, det är två små gorillaungar som sätter igång och leker med honom. Han ligger där och försöker inte skratta utan han försöker prata med kameran. Det går inte för gorillaungarna försöker dra av honom hans skor. För de tycker att skorna var

0: försök att komma in i lunken. Den är värd ganska mycket. Och sen har vi avslutningen här, har vi liksom Attenborough in Paradise. Där det är en serie med olika engångsprogram som han har gjort, där han bland annat är ute och tittar på paradisfåglar, och en annan där han tittar på såna här fåglar som bygger en dansscen och som dansar för honorna när de ska försöka locka till sig honor, så de bygger en liten kuliss och en dansscen som de dansar på. Han sitter där och han bara lyser med ögonen och berättar, oh, and here it comes, here's the bird and he's beginning to dance. Och det är liksom den sortens grej på det. Och sen har vi liksom så att avslutningen har några snabba fun facts med honom då. Han är den enda som har vunnit BAFTA för program i svartvit, färg, HD, 3D, 4K och VR.
1: Och alltså det är en flex.
2: Det är sinnessjukt.
3: Ja, alltså det är helt... Alltså. Ja.
0: Här wow. har vi dessutom 20 växt- och djurarter uppkallade efter sig.
1: Oh my god.
3: Ja. Jädrar!
0: Han har inget körkort.
1: Va?
0: Sådär så.
2: Och det har inte jag heller. Oh my god, jag är så
0: Och sen har vi avslutningsvis, han har faktiskt Instagram-rekordet. Han satte tidsrekord när han fick 1 miljon följare snabbare än någon tidigare. Oh my god. När han gick med 2020. Så att, alltså att han håller än verkligen. Han är uppdaterad till alla sina. Tänk det, när han började, när han föddes en gång i tiden, när man lyssnade, vi håller på mycket med radio, när man lyssnade, man lyssnade på musik när han föddes, så var det en sån här stor stenkake med stor tratt. Det var så långt ljudtekniken hade kommit på den tiden. Och nu så sitter han alltså och poddar. Så att 100 år, man hinner med mycket, man hinner se stora förändringar, och det är David Attenborough.
2: Grattis, grattis David, till honom.
1: Och jag vill också lite snabba nämna att det är inte bara David Attenborough, utan det är Sir David Attenborough.
2: Det är Sir.
1: För han är United, för det är så cool han faktiskt är. Tack så mycket.
4: Hip and Jazz is a show that explores the influence of jazz on a variety of genres, from hip-hop to funk, afrobeat to electronic music. Listen every other Thursday at 8 p.m. or whenever you like at mixcloud.com/k103. Just look for the Hip and Jazz playlist.
1: Japp, då är ju då första timmen av de här två timmarna slut. Vi kommer komma tillbaka, men innan det ska vi då göra en så kallad conclusion, eller sammanfattning av det första timmen. Vad har vi faktiskt pratat om?
2: Ja, vi har ju haft vi började med en gäst, Anastasia, som berättade om sitt nya album Göteborg sjunger Alf.
0: Ja, och sen så har vi dessutom haft en litet livesegment där från drinkmässan. Det var ju väldigt spännande. Trevligt att höra live från stället, om man säger så. Jag hinner ju inte vara där.
2: Mm. Nej.
3: Sen har vi pratat om David Attenborough som 100 år liksom.
1: Cool grabb. Och så har vi också då pratat om The Cannes Film Festival. Vi har pratat om våra åsikter och de filmerna som håller på just nu att spelas där borta i Frankrike. Men som sagt, det här är första timmen, vi kommer komma tillbaka. Så stay tuned. Men innan vi är tillbaka och kommer störa er en timme till, ska vi lyssna på Joel Alme med Gulmar Gospel. Vi ses snart igen.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
2: Under maj kommer Slottsskogen att läggas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödledammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Den här veckan i Lilla London.
8: Yes, vi är ju då tillbaka. Ni har hört på nyheterna, ni har hört Gamla som nytt, men nu ska ni höra på Lilla London. Det är vi fyra här, men vilka är vi fyra? Ni kanske redan glömt. Men för att påminna er vilka vi faktiskt är, så är det då jag, Alexander Palme.
9: Oskar Johansson.
10: Rebecka Ellerbrandt.
11: Och Gunnar Fridén.
8: Exakt, och då är den stora frågan igen. Den andra stora frågan är vad vi ska faktiskt ta och prata den här timmen av Lilla London.
9: Ja, då ska vi faktiskt prata om Eurovision, och då har vi Eurovision quiz.
8: Det ska bli kul.
10: Ja, och sen ska vi prata om att det är arbetslöshetens dag.
11: Mm. Och sen blir det åter lite gärna mera från drinkmässan.
8: Och till sist så kommer ju då Gunnar göra sig kraska Vostar-segment. Den här gången blir det Gen X som faller. Men innan allt det roliga ska vi lyssna på Mates Conte med Wake Up.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Japp, då är vi tillbaka.
2: Jajamän, nu mina kära vänner, så är det dags för Eurovision quiz. Nu på lördag så är det ju final. Har ni koll på Eurovision?
1: Jag hade koll en gång i tiden.
3: Ja, när jag var liten kanske. Men nu de senaste åren ingen koll alls.
4: Ja, samma där, sen jag var liten, vilket är 40 år sedan.
1: Nice.
2: Ja, jag har 5 frågor och jag vill att ni svarar. Ja, ni kan resonera tillsammans också. Det spelar inte så stor roll. Fråga nummer 1. Vilket land vann Eurovision 2021 med rocklåten Satti Abboni?
1: Det var ju, nej, det var den italienska grabben, jag kommer inte ihåg vad den heter, det var därför.
2: Vill ni ha ledtråd?
1: Jag vet vilket land det är, men jag vet inte vad den heter.
3: Italien.
1: Ja. Den jävla rockgrabbarna. Ja, fan alltså, vad heter de? Ja.
4: Men det var landet det handlade om.
1: Ja, var det var landet?
2: Ja, det var landet.
1: Okej, bra. Jag vet inte vad de heter, tack och lov.
4: Ja, Italien.
2: Italien.
1: Vad heter de?
2: Det var... Ja, nu har jag suddat bort.
1: Ja, men då får vi bara ta ett mysterium.
2: Det viktigaste var ju Italien, för det var ju Italiens... första vinst sedan 1990.
1: Jävlar, det visste inte jag. Goda grabbar.
2: Fråga nummer 2 då, är det sant eller falskt? Finland vann Eurovision 2006 med ett hårdrocksband.
1: Det är sant.
4: Det är sant, ja. Absolut.
3: Och det är de som har Pantamera.
4: Det
3: är väl...
2: den var ju...
4: Lordi med Hard Rock Hallelujah, vill jag minnas.
1: Ja, men den är klassisk.
3: Jag tyckte de var så läskiga. Men sen men så fick jag reda på att en av dem var en tjej. Och då tyckte jag att de var coola.
1: Ja, men då så.
2: Frågan nummer 3. I vilken stad arrangerade Eurovision 2024?
3: Oj, nu blev det svårt.
2: Mina ledtråd.
4: Var det inte då som... För det var Schweiz och förra
3: 2024,
4: året, och
3: var det i Malmö då? Nej. Nej, 2023 var i Malmö.
1: Jag vet inte fan. Ja.
4: För Loreen vann väl någon gång. Ja, nej, jag kommer inte ihåg.
3: Ja, men det var ju... För, alltså, och så var det inte...
1: Var det Liverpool?
2: Alltså, ledtråden är... Staden ligger nära Danmark och Öresundsbron.
3: Okej. Då säger jag Malmö. Då var det Malmö.
1: Ja, det är Malmö då.
2: För Malmö arrangerade Eurovision för 3:e gången efter Sveriges seger 2023.
1: Populär stad. Jag trodde för att det är nära Köpenhamn typ.
2: Ja, fråga nummer 4. Då är det sant eller falskt här. En svensk låtskrivare har varit med och skrivit Eurovision-bidrag efter tävlingen fler än en gång. Vem? Då är det sant.
4: En svensk?
2: Ja.
4: En svensk Eurovision-vinnare.
2: Och då är det sant eller falskt om det är...
4: Nej, men det har nog inte varit... Eller, jag säger falskt.
3: Är det sant eller falskt? Eller vem?
2: Alltså, sant eller falskt?
1: Jag säger falskt.
4: Jag säger falskt.
2: Vad säger du?
3: Ja, sant då? Nej, jag vet inte.
2: Och det är faktiskt sant.
3: Okay.
2: Svenska låtskrivare som har haft stort inflytande i Eurovision, det är typ som Thomas Gesson, om ni känner till honom.
1: Nej, han är säkert cool.
3: Jo.
2: Han har ju varit med och skrivit stora vinnarlåtar, till exempel Euphoria med Loreen. Och Tattoo, tillsammans med andra låtskrivare. Fråga nummer 5, den sista frågan.
1: Cool.
2: Och då har ni 4 ledtrådar.
1: Okej.
2: Hur många gånger har Sverige arrangerat Eurovision Song Contest och vilka år?
4: Då ska vi se här.
1: 7 gånger.
4: Tror att det är, de har anordnat, ska vi se.
1: Jag ska säga, jag säger 7 gånger de har gjort det.
4: Ja, hur många gånger? Ja, men jag tror att det var 75 tror jag det var, och sen var det 84 och sen var det 92.
1: Oh my god.
4: Och sen var det 99. Så det är 4 gånger.
3: Var det inte att vi vann 99?
4: Nej, vi vann 98, så vi anordnade väl 99.
1: Jag har ingen aning.
4: Och sen så
3: jag var ett då.
4: Loreen, när var det hon vann nu igen? Var det
3: 2000...
4: 10, var det 10 hon vann? Eller var det
3: 11? Måns vann 2012.
4: 12, okej, okay, då var det 13 som de anordnade det också då.
3: Du?
4: Ja. Okej.
2: Okay.
4: Okay. Jag kan inte komma på några mera nu för att sen så tar mitt kollektiva minne slut.
3: Okej, okay, vi säger att 2011, 2013 och 2024 fick vi reda på då. Ja. Hur många räknade du?
1: Nej, jag räknade inte. Det är 7-8. Jag vet att vi har jättemånga vinster, men jag har kommit ihåg.
3: Under min livstid så hade det varit 4.
1: Under min har jag ingen jävla aning.
2: Alltså, jag kan ju säga bara ledtrådar så kanske ni kommer på dem. Ett år på 70-talet.
1: Ja,
2: två gånger på 80- 75. Och 90-talet.
1: Okej, ja.
2: Ett runt 2000 och två i modern tid.
1: Ja, men jag tror, ja.
4: Modern tid. Skulle du vilja påstå att mina minnen inte är modern tid?
3: Ja.
4: Va?
3: Nej, 70-talet är inte modernt.
4: Nej, jag kommer inte ihåg Abbas vinst i Brighton 74, men det innebar i alla fall att 75 kom garanterat den första.
1: Ja, det är så mycket vet vi.
4: Ja.
3: Och sen säkert
4: Harrys kom ju då, vann ju då 84, och då måste det vara 85 som de kom, de hade det också.
3: Ja.
4: Och sen var det 91 vann Carola, det måste innebära att 92. Två. Och sen vann förlåt Nilsson 98, och det måste innebära att det vann 99. Sen frågan är då, när var det som Loreen vann?
1: Jag tror det var nej.
3: Alltså det var typ 2000.
2: Alltså 10. ni är så nära
4: 10, 11 någonstans där.
1: Ja.
4: Men jag menar, där någonstans slutar jag komma ihåg.
3: För Måns Zelmerlöw vann 2012 eller 2013.
4: Var inte det 15 han vann? Nej, okej. Okay, ja.
3: Nej.
1: Eller,
3: va? Var det 2012 Loreen vann?
4: Ja, jag tror
1: men då 2015 då, var ju då Måns då.
3: Och 2015 vann.
4: Då innebär det att då var det 2013 och 2016.
1: Ja, 16 var i Sverige.
3: 16.
1: Ja. 16, det nu kommer tillbaka.
3: Och så 2024 då.
4: Ja, just det.
3: Så det blir 7.
1: Ja, men det hade rätt ändå. Ja. Nice.
4: Är det rätt nu då?
2: Svaret är 1975.
3: Ja.
2: 1985.
1: Ja.
2: 1992.
1: Okej.
2: 2000.
4: Ja.
1: Yes.
3: Hon vann 99.
4: Ja, det var hon. Ja,
2: 2013.
4: Ja, just det. 98 var Israel. Det var hon, Dana International, som vann.
3: Jag hade vetat det, för jag föddes 98.
2: Och sen 2016 och 2024.
4: Okej, okay, ja.
1: Okay, men vi var ändå typ nära.
4: Jag var ju med 85 då. Det var då som Lill Lindfors tappade kjolen på livesändning.
3: Legend.
4: Det var Christer Lindar som hade designat så hon kunde liksom dra ner liksom bitar på den överdelen så att det blev en
1: coolt.
4: Ja, nej, det
1: vi
4: är ikoniskt ögonblick.
1: Vi var inte nära, ska jag säga.
4: Jag var inte riktigt med heller alla gånger.
2: Och 2000 där då tänker jag naturligtvis på Roger Pontare, Vindarna viskar mitt namn.
1: Ja.
4: Men han var
2: och då var jag född när han vann.
4: Ja.
3: Han vann väl inte Eurovision?
4: Han vann inte Eurovision.
2: Nej.
4: Han vann
3: Melodifestivalen.
4: Han vann inte Eurovision. Nej. Det är Charlotte
3: Perrelli vann 99.
2: Ja, just det. Så var det.
4: Ja, när han representerade.
1: Ja, men då har vi mycket.
3: Då har vi allt på det klara.
1: Mycket fakta om hur Sverige håller på att ha tipptopp. Alltså jag tror vi ligger som i tie med Irland för mest.
4: Ja, så är det.
3: Kommer vi vinna?
4: Alltså Irländerna vann ju 3 gånger i rad på 90-talet, så det var ju lite sjukt för att de vann i att vinna 3 gånger, och det var så tråkigt för det blev Dublin liksom där.
1: Mycket pengar för Dublin.
4: Alltså. Sverige är väl det landet som har haft en folkrörelse som har sett till att sätta så mycket press på etablissemanget att vi faktiskt inte hade en Eurovision-deltagare 1976. För att proggrörelsen var så stark att de alltså kunde hindra Sverige från att delta 1976 i Eurovision.
2: Men då fick man ju inte heller spela upp låtarna i radio.
4: Nej. Det fick man inte göra eftersom det ansågs vara att det skulle vara någon förmån om man gjorde det innan. Så att det var först, man fick höra dem först efter Eurovision på den tiden.
1: Gud vad jobbigt.
2: Just det. Så vet vi inte om det är så fortfarande.
4: Vi hade ju en låt då 1975 som hette Doing the Omoralisk Schlagerfestival. Har ni hört den?
3: Ja.
4: Det rasslar av juveler och glättrar av guld.
2: Den är ju så jädra bra.
4: De sjunger om den spanska solen.
1: Hey, copyright, copyright. men ja, det är då Eurovision, det är Sverige. Vi kanske vinner detta år. Har vi ett bra bidrag detta år?
3: Felicia.
1: Är det ett bra bidrag? Vad tycker ni?
3: Alltså, ja.
1: Jag tycker det.
3: Det är ju en dunk.
1: Ja.
3: Man vill, det är röj. Ja. Mm. Jag tycker det är bra.
2: Men alltså, jag tror att Felicia kan komma hela vägen, men jag tror att hon kan komma två.
1: Mm-hmm. Vem tror du kommer vinna då?
4: Israel, folkets röst.
1: Vi får se.
2: Men hon har ju tappat rösten nu ju.
3: Hon löser det, tror jag.
1: Det är lugnt, hon löser det. Men som sagt, vi ska gå rast vidare. Men innan det ska vi lyssna på Malon Magne med I Have a Big Crush on You.

0: K103 är världens bästa radio.
1: Det håller jag starkt med mig. K103 är indeed världens bästa radio. Det är därför ni håller på just nu att lyssna på Lilla London på K103. Och vad ska vi prata om nu?
2: Ja du, idag är det nämligen arbetslöshetens dag. Den 15 maj.
1: Alla studenter typ.
2: Inte arbetarnas dag som är den första, utan de arbetslösas egna dag.
1: Represent.
2: Stor skillnad. Och säger så här, att jag tillhör generation X. Och när jag var i er ålder så var dealen ganska enkel. Man utbildade sig, man tog ett ingångsjobb. Och sen hade man råd med ett liv. Och det var inte perfekt, men det var en karriärstege. Och idag tittar jag på arbetslösheten och ser en hel generation bli gaslightad. Ni kallas lata samtidigt som ni tvingas att arbeta extra för att ha råd med hyran. Och jag är här för att säga, det är inte er det är fel på. Det är matematiken. Stegen har inte bara dragits upp, den har körts i flisthuggen. Alltså, jag har några år på nacken och har sett hur människor blir allt mer exploaterade, vilket är särskilt upprörande i en stad med stark arbetarhistoria som Göteborg. Så när jag var ung så var det var en stad byggd på trygghet. Vi hade Volvo och SKF, hamnen, och det var jobb där man kunde bygga ett liv. Idag har ungdomsarbetslösheten i Sverige skenat och ligger runt 30% för unga. Det är nästan var tredje lyssnare här alltså. Och vi har mer globalt välstånd än någonsin. Men ändå sägs det att det inte finns en budget för er framtid. Vart tog pengarna vägen? De gick uppåt och inte utåt. Så jag är trött på att höra experter prata om generation Z. Jag vill höra från personer som faktiskt stirrar på LinkedIn-knappen för 400 gången idag. Liksom, när ni ser krav på 5 års erfarenhet för ett juniorjobb. Eller när ni vet att en AI ska granska ert personliga brev. Hur känns det? Är det en arbetsmarknad eller är det ett psykologiskt krig?
1: Ja, det är ett psykologiskt krig. Ja. Det kan jag hålla med om. Det är hemskt. Det är inte kul. Ja. Jag vet inte vad jag hör.
3: Ja, men det är dessutom, alltså, man kan ju söka också typ 200 jobb och inte få svar från någon. Nej. Så blir man så här, då trött då. Alltså det är ju så någonstans så bara så här, nej, nu orkar inte göra det till quiz om i en så här hypotetisk, för att jobba på typ Hemtex och bara, vad skulle du göra om en kund kom in och bla bla bla.
2: Ja, ja. Alltså det här med att de ghostar när man har skickat in en ansökning tycker jag är något av det mest ansvarslösa jag någonsin varit med. Men det är klart, de får väl helt enkelt så fruktansvärt många ansökningar ibland. Men det är ändå liksom, är du betald för att sköta en rekrytering, då får du baska med att skriva åtminstone hemskt ledsen. Men alltså att man inte får svar, det tycker jag, då börjar det sjunka ganska lågt liksom.
4: Men sen är jag ju lite rädd att AI tar över helt och hållet.
2: Mm.
4: Alltså, överstyrka liksom.
1: Alltså, jag vill ge lite shoutout nu till en av mina vänner som faktiskt berättade mig om det här. Det går just nu, jag tror det pågår just nu en livestream på YouTube som visar hur några AI-robotar håller just nu står och håller på att, alltså de håller på att paketera paketer, alltså sådana som Postnord och allt det där. De står just nu i en jävla fabrik som sätter fucking Kina och håller på att paketera paketer. Den här livestreamen har pågått i som 50 timmar och de gjort som 40 000 paket. Jag vet inte om jag tror den pågår fortfarande, jag kan kolla upp det sen, men det är väldigt sjukt och det känns som att det där är ett enkelt jobb att bara liksom packa paketer och det håller på en massa robotar bara stå och hålla på med. Alltså vad fan håller vi på med liksom?
4: Mm. Men gud vad läskigt.
2: Mm. Det är verkligen hemskt att höra. Men jag vet inte om jag kan ge några råd i alla fall här från en som har varit med i några år. Det är liksom, min generation uppfostrades till att bli individualister. Det var den första generationen som var sådär jätteindividualistiska. Vi hade fel. Och den enda lösningen som någonsin har förändrat något är när människor står tillsammans. Så att om det är arbetslös idag, göm dig inte utan prata med varandra på det här som vi gör nu här. Låt inte patologisera den ställningen du är med i. Det är inte ett misslyckande utan det är ett kollektivt symptom på ett system som är besatt av vinst och uttråkat av människor. Det är det som är det stora problemet här. Liksom att på något sätt så kommer vi nu närmare oss en punkt där folk helt enkelt måste börja organisera sig mot det här. För det är inte, det är liksom, det går inte att gå omkring och bara säga, jag kommer leva arbetslös hela livet. Och alltså, på något sätt så måste man göra något emot det. Och det har fungerat tidigare. Så att det finns hopp om man bestämmer sig för att vi liksom, yes we can, liksom, vi kan göra någonting åt det.
4: Ja.
2: Så att känn er inte ensamma och isolerade, utan ställ er upp och våga säga vad ni tycker och gör någonting. Det har funkat tidigare. Det börjar ju naturligtvis med ett val nu till hösten, men liksom därefter så liksom, ja, leta efter kanaler där ni kan uttrycka sådana saker liksom.
1: Men det kan jag hålla med på. Det måste vi typ göra. Alltså, ska vi liksom organisera oss? Gå ut som de gör på 1 maj?
3: Ja, vi tänkte det. Ska vi börja med demonstrationståg? För vi arbetslösa kan ju göra demonstrationståg varje dag.
2: Det tycker jag absolut.
3: Vi kan gå ut varje dag. Bara, ja. Ge mig jobb, tack. Snälla.
4: Stora skyltar, ge oss jobb.
1: Ja. Det behövs, snälla någon.
2: Ja, men det är liksom det här. Problemet är ju det att det har blivit så fragmentiserat att folk har svårt att organisera sig. Man kan alltid fixa en flashmob liksom, av någon anledning, vad det än är. Liksom nu, typ samling med Götaplatsen och gör något och säg något argt om miljön. Men alltså, det gäller att låta att det ska hålla länge också, så att man liksom vågar. Och det man gjorde tidigare var det att man startade till exempel studiecirklar och lärde sig själva om sin situation och sätta fingret på vad det var. Och jag tror att funkade det för 50 år sedan, så jag kan inte se varför det inte skulle funka nu igen. Liksom det, prata med era babyboomar, far och morföräldrar, och prata om hur de organiserade sig. Och jag tror säkert att de har massa bra liksom hands-on-tips för det där. Så att bli inte nedtryckt i skorna, utan våga ställa er upp och säga att this ain't on. Liksom, att nu kräver vi att vi ska få ha det bra.
1: Jo, we deserve to have it good. Helt ärligt.
2: Absolut.
1: Jag står för det nu. That's it. Du inspirerade mig, Gunnar.
2: Ja, tack.
1: Du kommer gå ner i historien. Du kommer vara en martyr för oss.
2: Jag ska kasta mig inför mot polisen från barrikaderna, så är det. Ja.
1: Men det kan jag hålla med om, vi alla behöver jobb, och det är något som jag står för ganska hårt. Men vi ska ju då fortsätta. Och nu ska vi, men innan vi fortsätter till live från drinkmässan, det kommer vara intressant att höra igen. Men innan det ska vi lyssna på Linnea Avad med Baby Girl.

0: you want to support K103 without any obligations, become a support member. It's completely free and it helps us produce even better radio. And you also get invited to all of our events. You'll find the link to become a support member on k103.se and our social media.
1: Yep, please become a support member. Vi behöver jättemånga, men det är inte vad vi ska prata om nu. Vi ska prata om drinkesmässan, för nu ska vi tillbaka till drinkesmässan där Julia och Rebecca, ja, de ska testa lite gin. Drinkesmässan, hör vi, är ni där? Jo, där är de. Välkomna tillbaka. De hör inte mig, men det är okej.
2: Tack så hemskt mycket. Vi står här nu mitt i Eriksbergshallen vid en bås med lite gin, va? Och jag står här bredvid, vem står jag bredvid?
3: Jag står bredvid David från Göteborgs första destilleri och sprithus Ego Distillers.
2: Och vad har ni att erbjuda här?
3: Alltså, här har vi med oss en hel del av de destillaten eller spriter som vi gör ute i vårt destilleri i Gamlestadens fabriker. Och medföljande cocktails som är gjorda på våra spriter.
2: Väldigt spännande. Och vi ska ju få testa lite grejer här idag, eller?
3: Men det ska ni absolut få göra. Och är det så att när vi utvecklar smaker och nya spriter och cocktails så utgår vi från olika idéer. Vi utgår inte från kanske en ingrediens, utan vi utgår från en idé. Och det första vi ska få testa är, eller ni ska få testa, är destillat som faktiskt är en variant av en gin. Vi kallar den frukostgin.
2: Frukostgin?
4: Är det den här gröna grejen?
3: Ja, grön, gul eller vad man vill kalla den. Men den ser ändå vacker ut, eller hur?
2: Jag skulle säga att den ser lite radioaktiv ut.
3: Jo, men den är också serverad i ett medicinglas här, så man kan kanske oroa sig för det.
2: Just det.
3: Men nu ska ni få testa.
2: Nu ska, vi börja med Julias reaktion här då.
3: Julia, innan du testar så ska du få veta vad det är den är gjord på.
4: Ja,
3: gin är gjord på enbär i huvudsak och sen är det lite olika kryddor. Men den här har vi också destillerat granola och melon.
4: Aha.
3: Så att det är en granola och melongin.
4: Okay.
3: Den är första av sitt slag i världen, tror vi. Mm. Varsågod, testa.
4: Tar jag hela på en gång?
3: Nej, ta lite och smutta i munnen först, sen kan du ta hela. Men du måste känna smakerna.
4: Okej, okay. Jag smakar nu då.
3: Den var stark.
2: Det var inte en bra min du hade där.
4: Det var starkt som...
3: Ja, det är ren sprit, så att den är 40%.
2: Lite hosta och lite russinansikte fick du, kan man väl säga. Ska jag testa nu då?
4: Oj. Det är likadan min som jag hade här.
2: Ja, det var starkt.
3: Ja, men inte så farligt. Men jag märker att ni inte är så erfarna med alkoholen.
2: Hur många procent har den här?
3: Ja, men den är nog runt 42-43%.
2: Just det. Nej, vi är svaga, tror jag.
3: Vi lämnar spriten och går vidare på cocktailen. Och framför er har vi en cocktail med, ja, ni får beskriva den.
2: Ja, jag hörde akvarievatten innan.
3: Ja.
2: Nej.
3: Kanske inte spolarvätska skulle jag säga.
2: Mer spolarvätska.
3: Nej, men den är ljusblå och det är
2: vatten typ.
3: Ja, kanske det, ja, men betyder mycket godare.
2: Just det.
3: Det här kan man ta en kallsup av. Det är en cocktail vi har gjort för Hotell Flora som ligger nere på Kungstorget i Göteborg. Som ska spegla känslan av att gå in på hotellet en vårdag i maj. Så cocktailen är gjord på destillat från lavendel, krusbär och mandel. Testa.
2: Vilken jättebra kombo. Oj, ursäkta mig. Oj, den var väldigt god.
3: Den var god.
2: Väldigt god. Fräsch. Ja. Och inte så stark som den andra.
3: Nej, precis. Så det ni först drack var det rena. Nu kommer den till sin användning i en cocktail.
4: Mm. Ja, den var bra. Den här är bra. Jättegod.
2: Är det här en av era favoriter, eller? Jag höjer musiken här bakom vilka dödsblicken.
3: Det här är faktiskt... det är inte en av våra favoriter överhuvudtaget. Utan vi har väldigt många andra... som är våra favoriter. Det här är ett av våra experiment. Vi experimenterar väldigt mycket med både spriter och cocktails. Gör helt unika saker som man troligen inte har testat någon annanstans. Men kommer man och besöker oss på vårt destilleri och cocktailbar och restaurang i Gamlestadens fabriker, så får man testa några helt magiska cocktails. Där, vi har gjort allting från grunden i huset, från spriter och likörer till alla socker och siraper och syror och sådär.
2: Hur länge har ni funnits?
3: Vi har funnits i cirka 3 år snart.
2: Okej. Så är det ganska startup liksom?
3: Vi är ganska unga fortfarande. Vi öppnade vår restaurang och cocktailbar för 1 år sedan nu, ganska precis. Och vi öppnade destilleriet 1 år innan dess.
2: Vem skulle du säga är liksom den mest standard personen som gillar gin?
3: Ja, den var ju svår.
2: Vi har sett lite så unika människor här runt ginbåset tycker jag ändå. Ja, är det den klassiska gin-älskaren?
3: Men gin är ju folkligt idag. Ja. Så vi har alltid från unga tjejer med för stora kavajer och såna här backslick.
2: Just det.
4: Influencers,
2: ja.
3: Det kanske de kallas. Äldre herrar med Patek Philippe-klockor och cigarrer i mungiporna.
2: Ja,
3: så det är väldigt blandat.
2: Vilken är din favoritsmak på gin?
3: På gin? Mm. Alltså, min favoritsmak är den här. Det här är våran flaggskeppsgin. Den heter Ego Gin. Finns på Systembolaget. Vann pris som Sveriges bästa gin. Och tävlar nu i världsmästerskapen för gin. De avgörs här i juni i London. Så den kan bli världens bästa gin. Den är av 5 stycken kvar från hela världen, så tävlar den här 1 av 5.
4: Ja, det är ju väldigt många olika smaker här. Inbär, korianderfrö, tonkaböna, vad är det för något?
3: Tänk dig en... ja, hur ska man beskriva det?
4: Det är väl inte en böna som man tänker?
3: Nej, det växer, det kommer från Brasilien och man brukar riva det över glass ibland. Smakar lite vanilj, lite mandel, ganska distinkt smak. Så det är en av kryddorna vi har. Den kanske intressantaste kryddan ser du sist på ingredienslistan här.
4: Ja, hibiskus.
3: Nej, efter det.
4: X.
3: Och det är en hemlig krydda.
4: Jaha.
3: Och det finns en liten utmaning på baksidan av flaskan.
4: En av smakgivarna är en riktig pärla, söt och krispig och dold till sin natur. Ger en sötma till vår tinktur. Hittar du X?
3: Och gör man det och skickar ett DM till oss, faktiskt lyckas hitta rätt på X:et, så vinner man en resa till Västindien.
2: Ja, det vill jag testa.
3: Så gå in och köp en flaska Ego Gin på Systembolaget, smaka er fram och gissa på X:et. Så kan det bli väldigt kul.
2: Är det någon som har gissat rätt hittills?
3: Det är ju inte det. Det är vi lite frustrerade. Vi tänker att någon borde faktiskt göra det snart. Så
2: är det någonting helt liksom,
3: nej, alltså egentligen inte. Alltså gåtan är där, smaken är där. Det är bara att öppna sitt sinne lite grann. Nej, det är det inte. Nej. Men en viktig sak. Instagram. Ego Distillers med i. Gå in och följ oss. Du kommer att besöka oss.
2: Det är bra.
3: För en upplevelse.
2: Det är jättebra. Vi kanske ska runda av lite och skicka tillbaka till studion så att inte vi hinner dricka mer gin. Eller vad säger du, Julia?
1: Jo.
4: Ja, men det låter bra.
1: Jo, men det kan vara en... Nej.
4: Gröna här, eller vad säger
2: du, Rebecka?
4: Vill du ta den?
2: Ja, nej. Du, då blir det inte bra.
3: Vi har en regel och det är att man dyker upp. Oj. Så ni blir tvungna.
2: Det är hetsig stämning här nu.
3: Ja, men ni är på en drinkmässa.
2: Ni är på en drinkmässa. Ta... Ja, skål då.
4: Skål.
5: Ja, men då måste vi avrunda
2: här. Ja, jag tror att vi kommer tillbaka till studion nu.
1: Okej, tack för oss. Japp, ja, tack så mycket för er. Snälla, så drick inte mer. Det var jättekul att ni var här. Det var jättekul att ha er med er. Bara för att ni ska veta så har det här varit ett live-reportage med Julia Karlsson och Rebecka Breisand från Göteborgs drinkmässa. De har intervjuat producenter och testat lite sprit. Säkert jättekul för dem, men vi måste fokusera på det stora och det är ju då att vi har ett program här. Vi ska gå vidare, men innan det ska jag lite snabba fråga. Om ni måste ta en shot, vilken shot tar ni? Snabb fråga, kör.
5: En shot.
6: Berenbu.
7: Ingefära.
1: Ingefära.
6: Jag tar en gammal genever från Holland som heter Berenburg.
1: Det är valid.
7: Ja, ingefära tar jag också.
1: Valid, jag vet. Jag tar fucking tequila. What the fuck, jag kan inte hitta på något mer. Men anyways, vi fortsätter framåt med Belle Vie med Be Mine.

0: Hey, don't let this be a one-way conversation. Send us news tips and feedback to info@k103.se.
1: Japp, välkomna tillbaka. Vi har just sett, och eller vi såg, men ni hörde från Drinkesmässa live. Och på grund att vi var just på Drinkesmässa måste vi då påminna er om att det är ju då en tävling på gång just nu live här. Och det är ju då att ni, kära lyssnare, kan vinna en biljett till Drinkesmässas andra dag, alltså lördag. Och hur gör ni då? Jo, jag kommer ställa en fråga och ni ska mejla svaret på frågan till info@konatank.se med för- och efternamn plus e-postadress. Men vad är ju då frågan? Ni kanske frågar. Mycket frågor. Men det är ju då, vad är ingredienserna i en screwdriver? Jag kommer upprepa. Vad är ingredienserna i en screwdriver? Som sagt, mejla svaret till info@konatank.se med för- och efternamn plus e-postadress. Biljetterna är ju då för lördagen och, väldigt viktigt, mejla svaret innan 16.00. Alltså ja. Ni har 16 minuter kvar.
2: Gör det. Men, nu.
1: Gör det nu, svara det på nu. Frågan.
3: Kom igen.
1: Kom igen nu. Ja. Det är gratis biljetter till en drinkesfestival. Ni hörde hur kul Julia och Rebecca hade det. Ni kan ha det lika kul som dem. Men nu ska vi fortsätta framåt till Gunnar.
4: Jajamensan, för nu är det dags för min roast.
1: Yes.
4: Den är då om generation X. Så håll i flanellskjortan, för här kommer en sanning som svider mer än bismaken av en avslagen joltkola. Låt oss diskutera den där ironiska axelryckningen som kallas generation X. Den stora mellanlandningen. Vi kallas den bortglömda generationen, och ärligt talat, det finns en anledning till att folk glömt bort oss. Vi är den mänskliga motsvarigheten till en parkeringsplats mellan två skyskrapor. Vi föddes av rökande boomers och ersattes av tiktokande zoomers, och däremellan lyckas vi med, ja vadå? Sitta i en soffa och titta på Seinfeld. Den bekväma cynismen, det är vår generation. Vi gjorde ironi till ett personlighet för att vi var för fega för att faktiskt tycka någonting. Medan våra föräldrar åtminstone hade energin att försöka rädda eller förstöra världen, så satt vi och muttrade whatever i en hörn. Vi uppfann slackerkulturen som en försvarsmekanism. Vi kan inte misslyckas om vi aldrig försöker, är generation X inofficiella motto. Vi ironiserade bort allt engagemang för att det var okult att bry sig. Vi bytte barrikaderna mot begagnade VHS-band och trodde att vi var rebeller för att vi bar trasiga jeans som vi köpt på märkesbutiker. Ikonen som gav upp. Det var alltså det här med Kurt Cobain. Det är talande att vår generations främsta röst var en man vars största bidrag till samtidsdebatten var att skriva I hate myself and want to die. Därefter blåste han skallen av sig med ett hagelgevär. Han blev martyr för en generation som tyckte att det var djupt att vara deprimerad i en garageuppfart i förorten. Vi tog all den ångesten, gjorde den till en trend och sålde den sedan till Gap och Levi's. Sen har vi nästa punkt här. Vi har
1: innan du går till nästa punkt, ja. Alltså, grunge är ju ganska coolt.
4: Ja, jo det är det faktiskt.
1: Men, ja, exakt. Men, du håller ju med mig.
4: Men det är en roast, vad vill jag ska göra?
1: alltså medien då, grunge är lite coolt.
4: Grunge var coolt, jo. Absolut. Det var den sista stora rockvågen liksom, som verkligen förändrade någonting i världen, får man nog ändå säga. Liksom. Men ja, Killinggänget, när hån blev en folkrörelse. Sveriges specifika bidrag till generation X var Killinggänget. De lärde en hel generation att det viktigaste som finns är att aldrig under några omständigheter bli påkommen med att vara uppriktig. Vi gjorde humor av att förnedra folk som faktiskt ville något. Om en boomeraktivist pratar om solidaritet svarade vi med en referens till en obskyr tjeckisk dockfilm från 70-talet, bara för att visa att vi var smartare. Vi skrattade åt Percy Nilegård medan de sista resterna av det svenska folkhemmet monterades ner bakom ryggen på oss. Vi var för upptagna med att hitta rätt sorts ironiska polotröja för att märka att fackföreningarna dog. Postgrunge, den kommersiella självömkan. När Kurt Cobain checkade ut lämnade han ett vakuum som fylldes av den mest menlösa musiken i världshistorien, postgrunge. Vi gick från Nirvana till Nickelback, Creed och Bush.
1: Creed är jättebra.
4: Nej, de är fan.
1: Nej, de är jättebra. Jag sjunger dem alltid på karaoke. Det är det roligaste man kan göra.
4: Nej,
1: det.
4: Ni kan inte tycka Creed är bra. Det, alltså, det
1: Nej, det roligaste
2: nu man kan göra. Nu är Alex ironisk. Men tycker du om det på ett ironiskt sätt?
1: Nej, men alltså, jo. vet du hur roligt det är att sjunga Creed på en karaoke-kväll? Det är fan det roligaste som finns.
4: Ja, det får stå för dig alltså. Men, okej, så här.
1: Right.
4: Ja, vi bytte ut äkta smärta mot välproducerat gnäll i 4/4 takt. Det var musik för folk som ville se arga ut på en rockklubb men ändå ville vara i säng till klockan 11 på kvällen för att orka med jobbet på reklambyrån dagen efter. Vi tog revolten, satte ett filter på den och sålde den som soundtrack till en bilreklam. Folkrörelsernas dödgrävare. Vi var inte oideologiska. Vi var bara för lata för att organisera oss. 1. Engagemang som accessoar. Vi kunde bära en t-shirt med ett politiskt budskap, men att faktiskt gå på ett föreningsmöte, nej, det krockar med Twin Peaks.
1: Twin Peaks var fan den bästa serien som någonsin har gjorts.
4: Från vi till jag, med ironi. Boomers protesterade i grupp. Generation X satt hemma och skapade fanzine som lästes av 3 personer. Vi atomiserade samhället långt innan algoritmerna gjorde det åt oss. 3. Uthållighet som en guldfisk. Vi var generationen som introducerade idén att allt är tråkigt efter 5 minuter. Vi började bygga på något, men så fort som det krävdes hårt arbete utan omedelbar kulturell cred så drog vi en ironisk one-liner och gick därifrån. Så, det slutliga giltiga sveket, den coola chefen. Idag är vi generation X, de här cheferna som har sneakers till kostym och säger: vi kör en platt organisation, men medan vi i praktiken är mer auktoritära än våra fäder. Vi är bara svårare att kritisera för att vi låtsas vara sköna. Vi dödade folkrörelserna genom att göra politik till en fråga om livsstil och smak istället för makt och rättvisa. Slutsats. Vi är generationen som såg världen brinna och klagade på att ljuset från lågorna gav oss huvudvärk och förstörde vår noggrant utvalda vibe. Vi var aldrig rebellerna vi trodde vi var. Vi var bara konsumenter som var för fega för att erkänna det, att vi gillar att köpa saker. Hela vår existens är en enda lång deleted scene som ingen orkar titta på. Sen har vi nästa här. Föräldraskapet. Från whatever to curling. Det här är kanske det största sveket. Vi som hatade auktoriteter och the man, vi växte upp och blev de värsta helikopterföräldrarna i världshistorien. Vi fick barn som blev så rädda att de skulle känna den tomhet vi själva kände, att vi raderade varje hinder i deras väg. Vi skapade generation X som inte kan boka en tandläkartid utan ångestattack. Vi bytte vår punkattityd mot ekologisk kombucha och diskussioner om ränteläget i Majorna och Linnéstan. Sammanfattning. Ett nä i historieböckerna. Vi hade chansen. Vi var den sista generationen som upplevde världen innan internet förstörde allt, och vi använde den tiden på att sitta på ett café och diskutera om en skiva var sellout eller inte. Intresseklubben antecknar. Vi kom, vi såg, vi ryckte på axlarna och gick och köpte en dyr vinylspelare för att känna att vi fortfarande har en själ. Whatever.
3: Ja.
1: Alltså, helt ärligt, det första jag vill bara säga på en gång nu är att alltså, jag står fortfarande vid vad jag sa vid Creed också, att när du sa det där om Twin Peaks, jag skulle skippa vad som helst för att kolla på Twin Peaks live på TV. Vad fan? Twin Peaks är fan det bästa som finns.
4: Det blir ju problemet där är det att vi var de första som det var det här med att vi liksom satt och var ironiska medan välfärdssamhället sakta men säkert började monteras ner. Vi trodde att de där segrarna var vunna en gång för alla, och vi stod där och tänkte, shit, vad ska vi nu göra? Och vi fattar inte det, att nej, men de där segrarna, de kommer vi gå miste om inte vi fortsätter försvara dem. Och det kan jag säga, generation X gjorde det. Och gjorde det därför att vi var liksom så här, ja, men alltså, vi har en massa cool MTV att sitta och titta på eftermiddagen.
1: Ja,
4: liksom så här.
1: Det var ju
4: Twin Peaks och sånt där. Alltså, och det var liksom, så ska man kritisera generation X? Jo, vi hade fortfarande ett samhällsengagemang som vi hade sett våra föräldrar hålla på med. Men det liksom klingade ut ganska snabbt. För att vi trodde att vi har nått fram till någon sorts ekvilibrium, liksom så här, att ja, men det kommer vara så här för allt framtid. Och vad händer? Jo, men det börjar monteras ner och nu ser man hur det går för våra barn. Inte så himla bra. Så vi skulle ha varit medvetna om att de här segrarna, de är inte för alltid. Det är det som jag, det är det som är den stora kritiken som jag riktat till generation
1: jo,
4: X.
1: Jo, kanske. Jag vet inte, jag kan inte kommentera så mycket. Nej. Men det är, ja... Om du säger det så är du ärlig ändå. Det är något att gå efter. Så på det sättet så är det
2: du tar
1: det,
2: låtsas att du är generation X. Du bara, känner
1: jag
2: dig?
1: Vet exakt vad jag menar. Men,
4: ja, vi hade en massa coola kulturer. Alltså, populärkultur var ju extremt

0: uppriktigt sagt. Så känner jag lite om jag ska dissa Generation X. För det var ju det jag skulle göra, jag skulle roasta oss. Så
1: ja, ja, ja.
0: Tanken
1: det
0: var det.
1: Det lyckades med.
0: Ja, bra!
1: Det gjorde du, det gjorde du. Men fortfarande Agent Cooper, vad fan, det var värt det. Det var värt det för honom.
0: Jag såg Twin Peaks när den kom, så att jag följde alltså från vecka till vecka och hade ingen aning om vad som skulle hända.
1: Det är lite sjukt. Ja. Väntar också 25 år sedan.
0: Vad sa du?
1: Väntade också 25 år?
0: Nej, alltså jag hade glömt bort den när de väl kom nya.
1: Men du kollar, hade du kollat på den nya?
0: Nej, jag har inte gjort det. Nej.
1: Alltså, du missar ut. Missing out. Okay. Missing out.
2: Nej, du missar ingenting.
1: Nej.
0: Nu slutar vi den här diskussionen om faktiskt Twin Peaks. Det blir lite deppigt för min del.
1: Twin Peaks-segmentet. Men jo, det är nog bra vi slutar. Gunnar, han lyckades göra alla Gen X arga. Jag vet inte om Gen X lyssnar på det här, men om de gör det hoppas ni är arga där hemma och vill att Gunnar ska...
2: Fast de kan ju inte visa känslor, de är bara ironiska. Så aha, det är nog lugnt.
1: Sa du någonting?
0: Catch you on the flippity flop, som man säger om man lyssnar på grunge.
2: De bara bryr sig inte.
0: So what? Whatever.
1: Men tyvärr bryr jag mig om att vi måste fortsätta det här programmet.
3: Då ska vi spela in en promojingel.
2: Vad innebär det nu igen?
3: Jo, vi ska egentligen bara säga namnet på vårt program, balansera på slak lina, och när man kan lyssna på oss.
2: Alltså söndagar klockan 2 på K103 Göteborgs studentradio.
3: Ja, precis. Men då startar jag inspelningen nu.
1: Japp, då har det gått typ 2 timmar och det betyder då att vi är på väg ut från den här studion. Vi har sänt i 2 timmar, vi har gjort mycket. Vi har inte bara vi 4 utan vi har haft 2 extremt bra reportrar från Drinkesmässan. Tack så mycket Julia Karlsson och Rebecca Breisand. Men förutom Drickesmässan, vad vi pratar om den här 2 timmarna, men kanske främst den här timmen.
0: Ja, är det jag som börjar?
1: Vi kan börja med dig.
0: Men till att börja med, så förutom att vi presenterar den andra timmen då, så hade vi Eurovision Quiz.
2: Ja, och jag tycker ändå vi fick godkänt på det.
1: Ja, jag skulle säga. Vi vet vad vi gör. Ja.
2: Sen fick vi ju reda på att det är arbetslöshetens dag. Mm. Och ja, men lite typ att vi får säga stopp.
1: Ja, vi ska organisera oss.
0: Organisera er.
2: Ja. Stå på oss. Bra.
0: Ja.
4: Och sen har ju Gunnar roastat Gen X, eller man ska säga. Ja. Och där känner jag mig lite långt bort.
1: Ja, det är kanske sant. Men det var säkert en bra roast. Han lyckades med vad han skulle göra. Men som sagt, det har varit Lilla London. Och det har varit med mig, Alexander Palme.
4: Oskar Johansson,
2: Rebecca Ellerbrandt
0: och Gunnar Fridén.
1: Och förstås Rebecca Breisand och Julia Karlsson, som har varit våra digital redaktör och reporter från Göteborgs drinkesmässa. Och just nu så är det 3 minuter kvar tills att för er att skicka in svaret på frågan, som är: vad är frågan? Jo, det är: vilka ingredienser är i en screwdriver? Ni har 3 minuter kvar, så skynda på er.
4: Skynda, skynda!
1: Det var allt för oss. Snart kommer nyheter, snart kommer Kona 3 Mix, tror jag, jag är osäker. Men innan det ska vi lyssna på Axel Ruby med Bittersweet. Tack så mycket för oss.
0: Tackar.
2: Hej då.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för gammalt och nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

jobba pubik, jobba transport, jobba vodja, jobba tort, jobba merit, företagskvartalsrapport, jobba hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygg, jag jobbar.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
7: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
1: Hallå ja, och varmt välkomna tillbaka till Naturmagasinet med mig, Filip Arrhenius. Det var ju ett tag sedan sist, men nu är jag tillbaka och jag kommer fortsätta att leda podden. Vi drar igång i direkt tycker jag. Och i det här avsnittet ska vi titta närmare på djurlivet under vattnet. Vi får besök av nya djur i våra hav. Vissa som kommer hit på egen maskin. Vissa som kommer hit med hjälp av människans maskiner. Men varför är de här? Och hur kan vissa av dem vara ett hot mot våra hav, men också mot oss? För att få svar på dessa frågor tog jag mig till Skaftö söder om Lysekil. Ja, då är jag då ute på Skaftö. och jag är på väg nu till Kristinebergs center för marin forskning och innovation. På min högra sida här så ligger Gullmarsfjorden och på andra sidan Lysekil. Det är en fantastisk morgon när jag är ute och går. Det är klarblå himmel och väldigt lugnt ute på havet. Men nu börjar jag då närma mig Kristinebergs center, så vi går in. Så, då är jag in på Kristinebergs center tillsammans med Leon Gren, forskare inom marinekologi. Och ja, jag gick alltså förbi Gullmarsfjorden. Vad är det som är så speciellt med Gullmarsfjorden?
8: Så Gullmarsfjorden är en av Sveriges absolut speciellaste fjordar. Vi har en tröskelfjord här. En tröskelfjord innebär att den har, precis som när man går in i ett rum, det finns en tröskel, en liten tröskel som begränsar inflödet av vatten in i fjorden. Och det begränsar också utflödet. Så det gör att vi har en djupare del i mitten av fjorden än vad det är i mynningen. Och då kommer det ofta in vatten med väldigt hög densitet som lägger sig i de djupare delarna av Gullmarsfjorden. Och det gör att vattnet där är kallare och saltare. Och där trivs då djur som normalt finns, till exempel ute i Nordsjön. Och som vill ha det kallt och salt, helt enkelt. Men det som är så häftigt är ju att det är ju bara ett par hundra meter ut från våran strandkant. Som det är liksom 118 meter. Så det är väldigt lätt att få tag i de här djuren. Och det är därför Kristineberg finns här. För att man har kunnat åka ut och provtagit i en väldigt skyddad miljö, men med en slags att få access helt enkelt till ett djursamhälle och ett bottensamhälle som vi kallar det, som normalt finns ute i Nordsjöområdet.
1: Det blir som en kil där fiskar som vanligen håller sig en bit från kusten finns precis bredvid oss här mellan Lysekil och Fiskebäckskil. Ibland får vi besök från andra hav. Det senaste halvåret har det i och kring Gullmarsfjorden hittats intressanta fynd av olika vattendjur som är ovanliga i svenska vatten. Ta exempelvis sjöhästen som upptäcktes mitt under en livesändning från Gullmarsfjorden.
8: Våra tekniker på stationen har satt ut en kamera som hela tiden är igång. Så det finns en stream från den som man kan gå in på. Och då så var det ännu personalen, våran kockba nu. Hon var och tittade på den här efter arbetstid och ser då hur det dyker upp en sjöhäst på film. Och för många av oss så var det här väldigt sensationellt, och hon visste ju också då värdet av det. Så att hon hörde av sig till oss och liksom startade en kedja så att alla kunde gå in och titta på den här sjöhästen då.
1: Magisterstudenten Elin Woon tog med hjälp av forskardykare vattenprover runt omkring kameran. Där lyckades hon få tag på eDNA, eller miljö-DNA som det också kallas. Det är rester av DNA som djur eller växter släpper ifrån sig. Det kan vara allt från små celler till hårstrån eller fjäll. Och det här hjälper oss att veta vad som har simmat runt på ett ställe. Det visade sig att den sjöhästen som fångas på bild var en långnosad sjöhäst. Den finns i Europa, från Medelhavet upp till Brittiska öarna och Nederländerna. Men i proverna hittades även DNA från Europas andra sjöhäst, den kortnosade sjöhästen, som finns på ungefär samma platser som den långnosade. Det som gör det här fyndet speciellt är hur ovanliga de är i svenska vatten. Det första officiella fyndet gjordes 2023 vid Bovallstrand, en bit norr om Smögen. Och sedan dess har upptäckts ett par sjöhästar varje år.
8: Att vi skulle få se den på våran livestream, det pekar någonstans på att de är mycket mer talrika än vad vi faktiskt tror. För sannolikheten då att den skulle komma in där, att vi skulle se den, är ju enormt låg helt enkelt.
1: Om sjöhästarna faktiskt har blivit vanligare i våra vatten är alltså inte helt klart. Proverna i Nordsjön tyder på fler sjöhästar. Men samtidigt kan det också ha att göra med att vi sedan det första fyndet fått upp ögonen för sjöhästar och vet vad vi ska leta efter. Klimatet kan också ha en orsak, Men som sagt är det fortfarande för tidigt att säkert säga något. Men klimatet har definitivt en orsak till att flera andra arter dyker upp i våra vatten. Ta guldspariden som exempel.
8: Det är en havsrudefisk som också finns upp till Engelska kanalen, men den är mycket mer till exempel utbredd och liksom en specifik fisk för Medelhavet. Där ser man dem ofta när man dyker i Medelhavet då. Och här på västkusten fram till förra året så hade det fångats liksom ett par individer, men nu har vi sett flera av dem och kollegor här har också fångat dem i nät när vi har gjort undersökningar i kustvattnen runt Kristineberg, så har de liksom fångats in då. Så de har dykt upp. Och sen så har vi ju den här guldmakrillen som, nu är det bara guld här alltihopa, men guldmakrillen, alltså mahi-mahin, den här stora dolphinfishen som den också heter på engelska, den är ju sensationell och syntes av en lärare vid Gullmars gymnasiet inne i Lysekil i Valbodalen. Och den hade vi också då privilegiet att få kommentera på liksom, när den observationen skedde. Och det är ju en fisk som har sitt huvudsakliga utbredningsområde runt tropikerna. Så det är ju väldigt sensationellt att den kommer hit. Och flera hundra kilometer norr om dess nordligaste utbredningspunkt som man någonsin tidigare hittat den. Så, och den skulle jag säga är ju troligare en konsekvens av den värmebölja som vi hade under sommaren, då det blev väldigt, väldigt varmt.
1: Sen finns det också arter som dykt upp i Sverige under en längre tid, men som nu ses allt oftare.
8: Vi har till exempel tunnläppad och tjockläppad multe. De finns här naturligt, men de är inte så talrika. De ökar i liksom mängd. Vi har också Sankt Persfisken, den ser ju väldigt speciell ut, en väldigt hög fisk, hög och platt, liksom med långa fenstrålar, simmar väldigt långsamt, den har ett väldigt stort ansikte och en stor rund fläck på sidan. Sankt Persfisken är också en utpräglad medelhavsfisk, den är väldigt klassisk i Medelhavet, men den har existerat, liksom den är känd från svenska västkusten liksom sen alltid typ. Men i väldigt låga antal. Men den har börjat sätts i större antal nu också. Det är vanligare att den ses av dykare till exempel. Så det finns många exempel på arter som vi brukar, ja, vi vet att de finns här. Men som har, vi ser tecken på att de ökar helt enkelt i antal.
1: Men alla djurarter som dyker upp i våra vatten har alltså inte kommit dit på egen hand. Vissa av dem kan till och med vara oönskade. Så kallade främmande invasiva arter. Vad är en främmande invasiv art?
8: Ja, så främmande invasiva arter, det är arter som transporteras till ett område av människan. Det är det som gör att de blir främmande. De kommer någon annanstans ifrån och så har de med människans hjälp transporterats till ett nytt ställe. Och i den marina miljön då i havet, där sker ju det här oftast genom ballastvattentransport. Så ett fartyg som går med till exempel halvlast är egentligen byggt för att gå med hellast. Och om den då har lite mindre vikt på sig, då kommer den inte ligga lika stabilt i vattnet. Och då har den ett fiffigt system som är nämligen stora vattentankar inuti skeppsskrovet. Och de här vattentankarna fylls med vatten för att skeppet ska liksom sjunka ner lite grann och gå stabilare. Och när det här händer, då tar den ju med sig då all biota, liksom, alla djur och växter som lever i det fria vattnet där det sugs in. Och det kan vara till exempel larver till krabbor, eller det kan vara små sporer från mikroalger eller bakterier också. Så allt möjligt som finns i vattnet följs med. Liksom det tas in i ballastvattentanken och så transporteras det till en ny plats och där släpps det ut.
1: En art från en del av världen kan alltså åka snålskjuts till en helt annan del av världen utan att behöva göra några större ansträngningar.
8: Och den absoluta majoriteten av arter som transporteras på det här sättet, de är inte anpassade för att överleva i den nya miljön där de placeras. Men vissa arter kan vara det. Och det är de arterna som lyckas etablera sig och bli så talrika att de får en effekt på ekosystemet runt omkring dem. Det är de som vi kallar för invasiva. Och definitionen av det är lite olika beroende på vilken organisation man pratar om. Så, men EU-kommissionen till exempel definierar det som att det ska ha en negativ, då, av människan definierat negativ effekt på till exempel ekologin av andra arter, ekosystemprocesser eller alternativt också människans liksom hälsa eller ja, ekonomi.
1: En av de mer kända främmande invasiva arterna som lever i våra vatten är den svartmunnade smörbulten.
9: Kan du berätta vad det är för fisk?
8: Ja, så svartmunnad smörbult är en väldigt liten fisk. Den tillhör gruppen smörbultsfiskar. Smörbultsfiskar är oftast små. De lever på botten. De är ganska gulliga. De har två stycken stora ögon som sitter liksom uppe på huvudet, lite som en groda. Och de håller sig på botten och simmar i regel inte runt i det fria vattnet. Det finns vissa arter som gör det, men de allra flesta de bor nere på botten. Och de är ofta ganska väl kamouflerade också, så de gömmer sig väldigt lätt där nere då.
1: Den här kommer från området i och kring Svarta havet. Det första fyndet i svenskt vatten gjordes i Karlskronas skärgård 2008. Och sedan dess spridde sig i Östersjön, men också längs västkusten. Man tror att den kom hit med just barlastvatten. Den utgör stora problem för vattnets ekosystem, framförallt i Östersjön.
8: Den kan till exempel äta upp väldigt mycket av de små djuren som lever på botten. Det finns exempel i Östersjön där den har ätit blåmusslor och liksom minskat blåmusselmängden. Och då får man ju sådana effekter som att det blir sämre vattenkvalitet, för blåmusslor renar vatten. Du får också andra arter som gärna också vill äta blåmusslor. De har ingenting att äta då längre när den svartmunnade smörbulten ätit upp alla musslorna. Och sen äter de även andra saker. Så de käkar små kräftdjur och små maskar och grejer.
1: Problemet med främmande invasiva arter är att de har ett övertag mot andra inhemska arter. Den invasiva arten är oftast mer tålig, förökar sig snabbt och har dessutom lyxen att den inte har några naturliga fiender. Därför kan den lätt konkurrera ut andra arter som redan finns här. I vissa fall kan de dessutom sprida sjukdomar som andra arter inte har något skydd mot. Det som gör det här extra problematiskt i fallet med den svartmunnade smörbulten är att den är rätt tålig mot salthalter. I Svarta havet är vattnet nämligen bräckt. Och fiskar som lever i bräckt vatten kan klara av olika typer av salthalter extra bra. I Östersjön, där vattnet också är bräckt, blir det inga större förändringar. På västkusten blir det lite tuffare, men inget större problem.
8: Vi har forskat på den under lång tid och kommit fram till att den har svårare att föröka sig i högre salthalter. Men upp till 20 promille så går det jättebra. Och 20 promille, det är vad vi har ofta här inne i det grunda kustvattnet inne i fjordsystemen. Så någonstans runt 20, ibland 22, ibland 18 liksom. Så förutsättningarna för att den ska klara sig ur liksom för hur miljön är ganska okej.
1: Det finns också en annan organism som finns i våra vatten som inte bara påverkar ekosystem negativt utan även oss människor. De som har badat längs västkusten kan nog lista ut vad för art jag pratar om.
8: Det liksom kanske tydligaste exemplet som vi har här, det är ju vårt Stilla havsostron. Då. Så det är ett stort ostron som kommer från Stilla havet, säg på namnet. Tidigare kallade vi det för japanskt jätteostron. Och det här är ju en filtrerande liksom mollusk, ett blötdjur, precis som en mussla. Men den är stor. Den är också väldigt taggig och den växer sig fast på botten.
1: Den utgör problem genom att omvandla hela ekosystem. De kan bre ut sig över områden med mjuk botten, som en sandstrand, så man får en hård botten. Vilket gör att vissa arter inte trivs längre. Det kan på vissa sätt finnas möjligheter. Detta ostron är vanligt på restauranger och det kan finnas ekonomiska vinster med att ha lokala stillahavsostron som kan plockas och säljas. Samtidigt får vi inte glömma de stora problem de orsakar, både för naturen och oss själva.
8: Kanterna på det här ostronet är jättevassa, så att det är väldigt, väldigt lätt att skära sig på det när man badar. Och det här har ju blivit ett växande problem för sjukvården på i hela liksom Västra Götalandsregionen och på västkusten generellt. Att folk kommer in liksom med stora sår ifrån Stillahavsostränet och måste sys.
1: Det finns idag längs västkusten och man tror att den snart skulle kunna ta steget till Östersjön. Det här kan låta orimligt med tanke på att Sverige på 70-talet försökte odla ostron här utan resultat. Vattnet var för kallt och salthalten var annorlunda med vad ni vanligen var van vid. Men i början av 2000-talet hittades ostron det vilt i Bohuslän. Varför klarar de sig bättre nu?
8: De har ju nu kunnat hantera svenska vintrar. Tidigare så hade vi massmortalitet hos dem när det blev liksom isvinter och alla individer dog. Det ser vi inte lika frekvent nu, så att de är ganska liksom framgångsrika i miljön, då, speciellt när vi har milda vintrar. Men sen en annan sak är också salthalten då, att de har kunnat anpassa sig till salthalten. Så de har liksom lokalt anpassat sig över generationer. En slags snabb evolution då, hos delar av populationen. Och det gör att de kan ha lättare att etablera sig och klara sig i miljöer som annars skulle vara svåra för dem.
1: Kollegor till Leon Gren har studerat hur ostronen har anpassat sig till salthalten. Man har bland annat studerat deras spermier. De förökar sig nämligen genom att hanostron släpper spermier som simmar till ägg som honostron släppt ifrån sig. Spermierna är känsliga för salthalter och blir det sötare eller saltare kan det få svårare att simma och därigenom försämra möjligheten till förökning. Men det forskarna såg här var att ostronen bit för bit anpassar sig till salthalten längs västkusten. Ju längre söderut längs kusten de fanns, desto bättre klarade de av det allt sötare vattnet. Som både den svartmunnade smörbulten och stillahavsostronet visar, utgör invasiva främmande arter stora problem, både för vårt ekosystem men också för oss människor. Men när en invasiv främmande art har levt en tid på en ny plats, kan den börja bli en del av ekosystemet. Något som man nu börjat se hos den svartmunnade smörbulten.
8: Samtidigt så blir den här arten också över tid ofta integrerad på det sättet att den blir till föda för andra djur. Så att många fåglar och fiskar också, och även typ ormar som snok, äter svartmunnad smörbult.
1: Så vissa invasiva främmande arter förlorar delvis försprånget de hade i början och blir också mat.
8: Beroende på vad det är för kontext de existerar i så kan de bli mer eller mindre integrerade i ekosystemet över tid. Och det här är någonting som vi försöker forska på och förstå bättre. Vad är det för förutsättningar i ekosystemet som gör att en främmande invasiva art inte har så stora effekter? Det vill säga, finns det arter som är väldigt lika den, som kan konkurrera med den? Eller finns det rovfiskar som kan äta upp den? Har vi ett bra rovfiskbestånd på västkusten, då kanske det kan begränsa hur lätt det är för nya främmande arter att etablera sig.
1: Och med det är det här programmet slut. Men det är inte det sista ni hört från mitt besök på Kristineberg. Det kommer komma en del två framöver. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram. Naturmagasinet_podd. Tack för mig. Vi hörs.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

tipsa oss om nyheter på info@k103.se.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

Trots att tiden stannar i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trummas. Verkligheten snurrar som att smilen var på tunga.

skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin." Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play.
2: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
1: Sveriges förenade studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.
2: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
3: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
4: Porslin, det är ju
5: porslin, te.
4: Jättepopulärt.
5: Sidan. Ja. Mycket sånt.
4: Sahlgrenska. Chalmers. Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
5: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
4: Ostindiska handelskompaniet.
5: Kapten Von Utfall. Otroligt namn för övrigt.
4: Starkt namn.
5: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
4: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
5: Ostindiska handelspodden.
6: Välkomna tillbaka till, är det ännu ett avsnitt av Ostindiska handelspodden eller är det första avsnittet av Ostindiska bokklubbspodden?
5: Kan det vara båda? Vem vet, vi får se hur bra det här tas emot.
6: Oavsett vad namnet är så är det fortfarande jag, Christian, och du,
5: Isak,
6: som modererar.
5: Och vi är fortfarande på K103, studentradion i Göteborg, som en podcast då. Så vi ska prata lite om en bok jag har läst i sommar. Så lite sommarläsning. Jag har tagit upp den klassiken Min son på galejan av Jacob Wallenberg. Så vi tänkte gå igenom den lite, prata lite, bolla lite fram och tillbaka. Försöka förstå lite varför ibland. Och ibland så skrattar lite för att han var ändå ganska rolig. Mm. Så att vi får se. Men vi tänkte prata lite om honom. Vi tänkte prata lite om Wallenberg. Vi tänkte prata lite bakgrund. Sen så går vi igenom boken och kanske lite slutsatser om det här var en sån klassiker som till exempel Sven T. Kjellberg tyckte då. Ja. Det var därför jag började läsa den, för att han var så att den var briljant och otrolig.
6: Men ska vi börja på författaren då? Jacob Wallenberg. Vissa känner säkert igen det från Jönssonligan-filmerna, Wall Enberg. Och inte alls Finansfamiljen. Han i alla fall, föddes 5 mars 1746 i Viby socken i Östergötland. Och det är så här, lite utanför Mjölby. Så det vi redan vet är att han tyckte om potatis och körde Volvo 240.
5: Ja, precis.
6: Han var då bror till Marcus Wallenberg som var farfar till André Oscar Wallenberg. Det vill säga den Wallenberg som grundade Stockholms Enskilda Bank och hela Wallenberg-familjen. Så att han är en proto-Wallenbergare kan man säga.
5: Mm, precis, innan de blev liksom Wallenberg blev svenska folket, men fortfarande de var ganska välställda och pluggade på Uppsala.
6: Men fortfarande var den råa färsen som inte blivit gräddad. En sån Wallenberg är det.
5: Precis.
6: Ja, i alla fall. Han kom att studera vid Uppsala universitet och hade en ganska studentikos, ganska livlig studietid. Men hamnade i en situation där han behövde pengar och tog anställning som informatör. Eller då, privatlärare. Inte spion som hade varit coolt, men ja, privatlärare. Och det här gjorde han lite på lite olika ställen, men via rollen hamnade han till slut i Göteborg hos en Martin Holterman, känd från Ostindiska handelspodden. Han var då direktör för Ostindiska kompaniet under den tredje oktrojen. Så honom har vi nämnt ganska nyligen då.
5: Mm-hmm. Också känd från Holtermanska hostelet, tror jag, som är utanför Chalmersplatsen nu.
6: Det stämmer nog. Mm. I alla fall, så hos Holterman fick han göra ett antal resor ner i Europa, så lite Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederländerna kanske, England, de coola ställena. Och på något vis via det här så blev han indragen i det religiösa och studerade till präst. Så inte det roliga sektiga utan bara det vanliga.
5: Yeah.
6: Och sen då, tack vare sin tidigare arbetsgivare, det vill säga herr Holterman, blev han anställd som skeppspräst på fartyget Finland. Är att förväxla med Östra Rikshalvan. med vilken han gjorde tre resor till Ostindien. Så en var 1769-1771. Sen har vi också en resa 1772 och 1774. Han blev senare efter detta kyrkoherde i en församling utanför Växjö. Typ precis när han skulle åka iväg på sin fjärde resa. Men han fick jobbet istället och stannade kvar på det. Dock han tjänstgjorde typ knappt ett år då han avled i augusti 1778. 32 år gammal. Lite tragiskt. Men under sina resor så skrev han lite olika texter. Däribland korrespondensartiklar till Göteborgske spionen är att förväxla med studenttidningen med samma namn 150 år senare. Lite böcker och sånt. Men det var under den första resan som han då skrev reseskildringen Min son på Galejan, som du nu ska få berätta om, Isak.
5: Ja, precis. Sen så, nu när du har liksom kollat lite på det här, vet du vad han dog av? För jag läste också, det bara som väldigt så, han dog 32 gammal, men det var så här, men det var ingen kommentar på det.
6: Nej, jag har ingen aning faktiskt.
5: Nej, fascinerande. För att det känns som att, jag läste en väldigt kort sammanfattning där det var så här, han gjorde de här resorna och sen så flyttade han till den här församlingen i Mönsterås där han var, enligt utsago, gjorde ett gediget jobb. Men det var ju liksom ett år typ. Alltså det var ingen tid alls, sen så dog han bara. Liksom. Så han måste ju haft något, måste ju varit någon sjukdom eller något.
6: Något underliggande.
5: Ja, så, eller att han kanske tog Uppsala-studierna lite för hårt. Lite oklart. Ja, så jag tänkte då gå igenom boken. Lite så minnesvärda citat. Christian ska också få kolla på lite bilder som Jakob Wallenberg har målat. Han ska få tycka till om, är det här en bra representativ bild av till exempel en, ja, typ en flygfisk.
6: Då vill jag bara påpeka att jag hade E i bild fram till jag fick göra bildhistoriaprovet, så att jag kanske inte beskriver så målande.
5: Nej, det är okej. Okay. Det här är ju väldigt dåligt att göra i ett bildmedium, eller ljudmedium, men jag tänkte att de är bara lite för roliga för att liksom ta med då. Men vi kan börja med bara liksom ett citat från kapitel 1 när de fortfarande ligger i hamn. Det är väldigt rolig dramaturgi i den här boken, för den slutar när de kommer till Kina. Så det är bara liksom så här, det är så här, olika hamnar där de har lite gött och sen så är det inte så mycket som händer emellan.
6: Just, det är inte destinationen som är målet utan det är resan bokstavligen.
5: Ja, sista kapitlet är verkligen så här, om ni vill lyssna då så kan jag prata lite om Kina. Så det är väldigt lite om Kina, men det är ganska intressant. Så här är ett citat då. Vi strax med långa steg och stigbergsliden hasta, fast högar utav smuts på halva benet stå. Åt staden då och då en sorgsen blick vi kasta. Men ack, dit klubban vill, dit måste Viggen gå. Salopper, kappor, hjärtans ungar, Susanne, Cloris, Lisbeth. Farväl, aj aj, farväl, vart helst oss vågen gungar. Skall ni i våra bröst besitta all er rätt. En slängkyss vi till slut åt era hyddor sände. Vår trohet räcka skall till världens andra ände, åtminstone till Kap. Så här pratar vi redan om olika kvinnor som han lämnar bakom sig. Vi pratar om att han ska vara trogen dem, i alla fall halvvägs på resan. Vi får se hur länge han håller det.
6: Jag blir nästan lite fundersam. Varför typ inte Stefan Andersson eller något tonsatt det här? Det var ju alltså, ja, lite musik på det där.
5: Så det kommer återkommande, Christian, kan jag säga. Bra dikter som skulle kunna tonsättas. Jag blir lite sugen på att bli bard. Ja. Inte Alexander. Vi kan ta en till bara innan vi ändå håller på. Här sista fyrken går, på bordet bur oss fram det korpulentaste av husets alla bålar. Man glädjeströmmar drack i karlavurna skålar. Bekymret klunk för klunk med punchen nedersam. Stor sak i släkt, vän och flicka. Man glömmer allt så när som dricka. Buteljer spricka, brödren nicka, sjunga, hicka, fullt till pricka. Filibom, bom, bom, petehi. Det är ju en sång. Liksom. Ja. Otroligt. Så redan här så pratar vi pratar punch, vi pratar dricka, vi pratar sånger, vi pratar brödraskap, vi pratar lämna bakom sig alla kärlekskranka kvinnor. Nu ska vi ut på sjöss med boysen. Bra inledning tyckte jag. Jag kände så, wow, nu är vi igång liksom. Det här kapitel 1 då. De är fortfarande inte kommit någonstans. De är i hamn. Där och så. Nu kapitel 2. Fortfarande i hamn. Inte det kommit någonstans. Ja, pratar han lite om det. Han pratar om hur det är nice det att hänga i klippan. Där de står med båten då. Kapitel 3. Där börjar han prata lite om prostituerade. Eller som han kallar det då för besynnerliga skeppsmöss. Och här kommer redan ett tema in som vi kommer komma tillbaka till, att han har en viss problematisk kvinnosyn, kan man säga. Det är inte så förvånande med tanke på att han är en präst på 1700-talet, men det är värt att poängtera. Så han har ett helt kapitel som heter Om de tvåbenta skeppsmössen, typ. Och där han egentligen bara säger så, vi hade ett gäng skeppsmöss. Oj, vad konstiga de var. De gick ju på två ben och hade strumpor på sig och kjolar. Det var nästan så att man såg som kvinnor, förutom att de var prostituerade. Så han redan är, han har ett återkommande hat mot prostituerade.
6: Det är en liten tveksam kvinnosyn där.
5: Det är det. Och det kommer vi tillbaka till senare. Men det här är bara försmak liksom. Mm. Så att han, just med prostituerade som koncept, har han lite svårt för ibland. Vilket i och för sig då kanske rimmar med prästskapet, oklart.
6: Ja, kyrkans band, ja.
5: Sen kommer ett helt kapitel med dikter bara, med rim, för han tyckte det var kul. Så han satt i sin rimstuga. Jag pann inte läsa dem, de var väldigt, väldigt, väldigt långa.
6: Kommer de här återanvändas på dina julklappar i år?
5: Det hade varit otroligt. Inte kopplat till julklappen på något sätt, utan någon typ av äventyrsdikt.
6: Det hade varit lite konstigt om lillkusin Johan fick en prostituerad inslag.
5: Precis. Vad kan det vara? Nu har de fortfarande inte lämnat Göteborg, så han skriver liksom 5 kapitel någonting utan att de ens kommer någonstans. Sen skriver han ett helt kapitel om hur de nya matroserna, de som inte är så vana vid sjön, om det är så att de är sjösjuka eller om det är så att de har supit ut sig. Så ett helt kapitel heter bara om vomering, vidbyxor med mera, som är bara han som raljerar över de här unga killarna som inte klarar av att hålla sin sprit. Så det är också en konstig grej, direkt en präst.
6: Alltså det låter ju mer och mer bara som en studentbok det här.
5: Ja, ja, det är verkligen som
6: att typ jobba in i nollmodulen på Chalmers. Vad är grejen?
5: Så det är lite underligt kan man säga. Sen så börjar de åka nu då, så de åker mot Norge först. Eller de åker liksom mot Skottland upp genom Norge där. Så de kommer upp till 68 under breddgraden någonting. Och där tycker han det är så jävla kallt. Så det har en helt kapitel om hur skägget fryser till is. Och att, ja, det är sant faktiskt. Så att han där säger han flera gånger, tro mig inte. Tro mig om du vill, men det är sant. Och då vet man att det är förmodligen inte sant.
6: Ni var inte där. Ni vet inte hur det var.
5: Precis. Sen kommer vi då till att under den här tiden när han håller på och väntar på att de ska komma förbi Skottland och så. Det är ju ganska mycket dödtid där. Så lägger han märke ganska snabbt till att det finns ganska mycket roliga skeppartermer. Alltså inte bara knop, liksom de här normala, utan det finns ganska mycket liksom ord som har andra meningar på havs. Och där skriver han ett helt kapitel egentligen om vad de olika betydelserna har. Han är väldigt, roas väldigt mycket av det här. Så redan där får man det här liksom etnologgrejen, att han fick förstå sig på de här sjömänniskorna. Liksom. Vilket språk de använder, hur de interagerar och sådär. Så han skriver ett helt kapitel om det här. Och sen slår en storm till utanför Skottland. Och det kapitlet heter Om Jerusalems jämmerliga förstöring. Så han liknar skeppet vid Jerusalem som rivs på något sätt av några horder. Ja. Där har vi lite prästskap då igen. Båten hamnar i en storm. Det går jätteilla till. En matros dör. De tvingas vända. De åker till Norge istället. De åker till Norge. Och det var ju väldigt tur för honom. För här har han liksom typ så 5 kapitel av wow, vad fett det är i Norge. Det finns ju mycket trevliga tjejer här.
6: Jag skulle väl säga att alla som har varit i Norge tänker, wow, vad fint, vad trevligt att vara här. Sen ska man köpa en cheeseburger för 200 kronor, men,
5: ja.
6: Men bortsett från det så.
5: Men det här va, det är det som är skillnaden på han och vår tid. De är tydligen megafattiga i Norge, at the time. Så han börjar roasta Norge också. Att han är bara så, de har fina flickor, de har inga pengar, så vi kommer hit med våra piastrar och bara slänger det på dem. De bara, wow, fan vad nice, ni har massa cash. Det är lite som att när vi åker till Polen, att så här, valutaläget är väldigt olika.
6: Ja, just det. Ja.
5: Så att han har liksom så. De hängde där i typ 20 dagar.
6: Får påpeka dubbelmoralen är att svenska prostituerade, och gud nej, det är moraliskt förkastligt. Norska fattiga snygga tjejer. Oj, oj, oj. Vi har kommit till himmelriket här.
5: Ja, han beskriver Norge som att de har en enväldig järnålder. Så han beskriver dem som att de är liksom flera liksom åldrar bakom de andra då.
6: Men det stämmer ju fortfarande.
5: Precis, ja. Så att de spenderar pengar, alla de här, de har liksom en riktig sån bro-weekend i Las Vegas. De träffar de här bondetöserna i Norge. De har bara en great time. Han skriver jättemycket om det här. Och det är liksom typ 20 dagar. Så att så här, för 5 kapitel någonting. Jag skippar igenom då, det är en bit. Och sen kommer de iväg igen då till slut när de har lagat sin båt. Han bryr sig inte så mycket om den biten. Han är mest fokuserad på vad som händer på båten eller i hamnen. Mm. Så då kommer då andra finska tåget ifrån Norge till Goda Hoppsudden. Så han delar upp det liksom i sådana, varje gång de stannar typ. Och nu blir de då sig iväg. Men någonting, jag vet inte, någon sjukdom verkar ha spridits. Så att de får något som kallas rötfeber i boken. Det låter för jävligt.
6: Ja, det låter hemskt.
5: Mm. Och det här är då på vägen ner till Goda Hoppsudden då. Så de är någonstans liksom, ja, det är lite oklart vart, när det händer. Men det är någonstans mellan Norge och liksom Kap, basically då. Kapstaden. Och då får de rötfeber, varav 7 personer dör då. Så nu är det redan då, innan de ens har kommit till Kapstaden, så har 8 personer i besättningen dött. Och det här slår honom ganska mycket, han som skeppspräst. Alltså han tycker det är väldigt jobbigt, han skriver mycket om det liksom. Så får man se hans prästliga sida lite igen. Sen så har vi då det här omtalade kapitlet där han försöker göra, som heter Början till en härlig natursamling. Där han försöker göra likt Linné och samla på sig liksom lite så natur, så här djurprover och sånt. Men hans nya take, till skillnad från Linné, det är ju inte då att vi ska göra det genom att typ kolla på dem och se hur de skiljer sig från varandra. Det är att vi ska bedöma deras moraliska grund.
6: Ja, det är ju ett sätt att se på det.
5: Så nu ska jag då ge Christian här en bild på flygfisken som han såg den då. Så här är flygfisken då. Där har du den bilden.
6: Ja.
5: Och det, så då, både att han ritar av dem då, och sen så bedömer han hur moraliskt bra de är. På något sätt. Att han liksom dömer ut till exempel flygfisken, för den är ju som lättsinnig och bara flyr och är liksom, satsar högt över vattnet och den så.
6: Ja, men det är nog, nu får jag beskriva bilden här lite. Det ser ju, man hade nog absolut kunnat säga att det är en flygfisk. Och det är också nog den spaning jag skulle ta här. Att det är en moraliskt förkastlig varelse som försöker fly undan sin naturliga hemvist, så att säga.
5: Ja, okej, okay. Så du går på hans linje helt enkelt. Du tycker det är rimligt?
6: Det sa jag inte. Jag sa bara vid första anblick är det nog samma spaning jag skulle göra om jag skulle utvärdera fisken ur ett moraliskt perspektiv. Ja.
5: Ja. Jag kan, hans analys här då är: flygfiskens moraliska karaktär är yrhet och överdåd. Ty lian spelar allahanda skämstycken i vattubrynen och dristar sig stundom högt upp i luften. Så han tycker den överdådig, den är förvirrande, den satsar ju liksom högt över där den ska vara. Och det är ju liksom, det är förkastligt beteende på något sätt. Så att det, han tycker inte det är så bra att man ska liksom vara, man ska ju vara ganska... Liksom,
6: man ska inte tro sig.
5: Exakt så. Och han tycker flygfisken, den tror sig ganska mycket. Mm. Den som jag inte lyckades förstå vad det var för någonting, det var den här. Kan du avgöra vad det är för djur?
6: Ska vi se, är det...
5: Den där till höger är jag.
6: Ja.
5: För det är en bild på en sten, tycker jag.
6: Nej, det är helt klart morran från Mumindalen.
5: Ja, okej. Okay. Vad bra. För jag tycker verkligen det är så. En bild på vatten och så är det liksom en sten som sticker upp i vattnet, typ. Och jag kan inte klura ut vad det var. Så det, jag skulle säga, det är lite varierad kvalitet på hans målningar. Men jag tycker det var ett nytt take att ta dem och kolla på liksom deras moraliska bevekelsegrunder.
6: Jag ska då för lyssnaren här läsa upp bildtexten som är till. Eller det är, detta är en bidvindeseglare. Märkvärdigt kräk. Ja.
5: det vet vi inte något om.
6: Jag kommer lägga upp detta på Instagramen också så att ni får ta del av detta.
5: Exakt. Inneför vår Instagram såklart. Det här är ju briljant content. Tack Christian.
6: Mycket handelspodden.
5: Så att han gör det här till viss del. Han har lagt ganska tråkigt, tänker jag. Det är nog därför han kommer in på det här. Men jag kan ändå uppskatta hans idé. Så det var det om djuranalys från en moralisk synvinkel. Det är ändå tråkigt att inte det har blivit helt fält. De fortsätter en bit. Det är fortfarande oklart vart de är. Han är inte så, bryr sig inte så mycket om latitud och longitud. Utan han säger mer bara, nu gör det händer här. Så att de möter på sjörövare. Tror de i alla fall. De möter på sjörövare. Och här har vi då ett citat från hur situationen gick till. Psalmboken lades bort och laddstocken togs istället. Redan 40 kämpar i vär. Redan ser man döden färdig att rusa fram genom 16 gluggar på varje sida.
6: Alltså, om jag skulle skriva en actionfilm om en präst ut på havet, skulle nog taglinen vara släpp psalmboken, greppa laddstocken.
5: It goes kind of hard.
6: Ja, oh ja.
5: Så jag tycker en liksom ganska tidig analys av det. Han är ju uppenbarligen duktig på att skriva. Jag tycker han är ganska rolig också. Det är ovanligt för en präst. Det kanske är för att han inte är så mycket av en präst. Skulle jag inte säga. Nu kanske vi tappar alla prästlyssnare. Det är lite oklart. Men det här piraterna då visade sig vara ett engelskt fartyg med prostituerade på, som bara liksom åkte runt typ och väntade på andra fartyg för att kunna liksom komma överens.
6: Jag känner att jag lite tappar ord här, men
5: ja, så det var bara de låg och lurpassade lite där, ja. Ifall de skulle komma, och så tänkte jag, ja, men det kanske de kanske behöver det. Så då de verkar ha kommit på middag, och där så säger han några spidiga ord om de prostituerade tjejerna också. Han använde någon engelsk term där för typ så night ladies eller något sånt där.
6: Ja,
5: ja, någon
6: det
5: sånt grej.
6: Känns bekant, ja.
5: Ja. Så att där det träffar de på, så de slapp ju då skjuta folk i alla fall. Men det är ganska mycket, redan nu ganska mycket protesterade. Jag väntade inte det när jag läste boken. Men det kommer fler, sen kan jag säga. Sen så återigen fortsatte. Här så får de inte dricka sprit ett tag. Jag tror det är kanske lite mer krävande del av seglatsen.
6: Ja, men det är ju lite bekant med, ska man säga, hjältesagen, när man ser så att det går bra, stöter på en prostituerad båten, och så kommer man till en liten dipp här, det blir lite jobbigt, va? Det
5: ja.
6: Stramar emot lite, det är väl där vi är då. Så kommer det gå bättre nu efter, eller?
5: Precis, så de får, kaptenen säger att de inte får dricka då, för att det är lite mer, det är utmanande vattnen här. Och då blir ju alla såklart helt, alltså det är ju omöjligt att fortsätta. Vad gör man? Så de var ju tvungna att vara nyktra under en period, och då blev de helt galna. Så han började ge ut en veckotidning som han kallade för Swedenborgska posten. Där han berättade lite vad som hände.
6: Ombord liksom på skeppet eller vad?
5: Alltså han beskrev det som att han berättade om omvärldsläget. Men han kan ju omöjligt veta omvärldsläget, för att han har ju varit på en båt i ett tag. Så jag antar det är lite så hittipå-nyheter typ. Och typ vad som hände ombord. Det är ett ganska roligt koncept, men också så här. Jag kan inte tänka mig att det här var särskilt ut... Alltså, det var inte en post på det sättet.
6: Undrar lite också varför han bara så starkt lerar sig med Swedenborg redan. För han var väl inte med på resan?
5: Eller? Du tänker så. Ja, visst. Alltså han startade den här veckotidningen då. Någon typ av förgrundsgestalt till GP eller något. Och sen när de får ännu mer tråkigt, då startar de ett sånt vitterhetssällskap också. Och här tror jag det kanske är de övre skiktet av befälen som gör det. För att jag tänker att alla kanske inte kan läsa och skriva så bra av de normala mannarna. Men vitterhetssällskap är ungefär typ som Svenska Akademin eller ja, olika så poesisällskap. Så man samlas, man läser, man skriver, man utbyter grejer, utbyter dikter och sånt liksom. Och då skapar de då det. Och så hade de lite olika teman varje vecka. Så här. De sa så här, ja men du ska skriva på kärlek. Och så fick man göra det. Och sen så bestämde de vem som var den bästa. Och så hade de massa regler och så var väldigt studentikos vibe, att de var så här, om du skriver för explicita saker så blir det liksom, får du betala en punch eller sånt där. Så.
6: Alltså jag vill inte att de ska komma i hamn någonsin. Jag vill bara att de seglar runt på Sjuhaven och bara låter det här skeppet utvecklas mer och mer. Jag vill se vad som händer näst med.
5: Ja, det fortgår ganska trevligt. Jag ville ändå ta med en av dikterna här, för jag faktiskt tyckte den på riktigt var fin. Alltså så här, jag blev nästan lite rörd. Och det kände jag var ovanligt med dikter för mig personligen. Så då är det en dikt på temat kärlek. Och då kan man verkligen tänka sig, du vet, man tänker sig Carl Alfred, han har sånt hjärta med en pil genom på armen, på den här otroliga bicepen han har. Han sitter där med sin spinat och så skriver han, och han liksom, vet, kommer en sån här tecknad tår ner för kinden.
6: Han är en hårding, men på insidan så finns det ändå.
5: På insidan så ja. Ser han ändå hon där hemma liksom. Så ska vi se här då. I Cadiz hände sig en gång att Crispin höll sin aftonsång hos lilla Donna Theodora. Han svor att han haft en rolig natt. Men kort därefter, blek och matt, fördömde han varenda kvinna. Hos doktorn viskar han så smart att han en liten skada fått. Kanske man borde den förbinda. Jag sporde doktorn vad det var och fick i tysthet detta svar, att det var kärlek i sin linda. Tycker det är lite fint att, ja. att den sista biten där. Värt att poängtera också att när jag la in kvinna där så sa han liksom ett dumt ord för kvinnor.
6: Nedvärderande ord, ja.
5: Så att, ja. Det var inte han som skrev det här, det var någon av hans vittighetsgäng. Men jag tyckte ändå förvånansvärt lite mysig dikt, om man tar bort det ordet då, vilket jag gjorde. Och sen en lite mindre fin, men mer lite rolig. Skall en vagn göra gagn, bör man ofta smörja hjulet. Annars går varje spår krokigt, tungt och illa vulet. Liksom bör stupans rör lastas i ett vittert gille. Ty jag svär, biskof är det bästa smörja för ett snille. Så det var lite roligare, de gillar att sprit är trevligt och det är bra för när man ska tänka saker.
6: Ja, om man är över 25 år igen.
5: Precis, vi uppmanar ingen att dricka alkohol. Det är ett nervgift. Så det här höll de på med då, för att de hade inte så mycket annat för sig. De var tvungna att nyktra, så de var tvungna att hitta på något annat. Och då blev det poesi då. Den naturliga.
6: Just det, det är ett substitut.
5: Ja. Exakt, jag vet inte om de var nyktra, om jag ska vara helt ärlig. Men det är, vi kan ju få ta dem på orden. Nu kommer de till Kapstaden, det de har sett fram emot. De har varit på väg från Norge nu ett jäkla tag. Nu kan de liksom livea på riktigt. Så här får vi se hans nationalism första gången. Nu kommer han till ett ställe som inte är Norden. Och helvete vad han hatar Kap. Han tycker det är fult. Han hatar de som bor där. Och oj vad han älskar Sverige.
6: Det är klart. Ja.
5: Så här är det liksom, de är ganska länge i Kap. De lastar på saker, lastar av saker. De tar in mer mat. Hela längre. Vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Han jämför Kaps natur med Sverige och fy fasen vad han gillar Sverige. Oj, vilken natur, vilken vacker natur vi har i Sverige. Och vilken värdelös natur de har i Sydafrika. Så att han roastar dem ganska hårt där i liksom flera kapitel av att han bara skriver om hur dåligt det är. Typ. Han pratar också om lite så, folket som bor där, men det kan jag komma till lite senare. För det är också ganska sjukt. Det börjar roligt så blir det bara liksom weird. Han har också ett kapitel som är ett ord till häcklare där han försvarar sig mot sina haters ett tag. Att han är lite så här, ja, jag kanske är galen, men galna människor har roligare. Typ, han mycket sånt. Det är inte så viktigt, men det jag tycker är roligt att han ändå känner så här, jag kommer nog få lite pushback på det här.
6: Ja, mm.
5: Så nu måste vi liksom rädda upp det.
6: Haters gonna hate och så vidare.
5: Precis. Ja. Så att de spenderar ett tag där. Han skriver inte faktiskt länge, utan han skriver bara att vi är där. Vid tiden där i Kap då, så är det nederländska kolonisatörer som styr. De som sen blir boer typ.
6: Ja,
5: eller blir det?
6: Det låter bekant.
5: Och det är ju så att säga, som vi alla vet, är en ganska problematisk historia i Sydafrika. Och han har ett brinnande hat för nederländska personer. Det är fascinerande tyckte jag. Ja, det var lite förvånande. För han är lite så här, han är en liten hater av alla europeer. Förutom Norden då. Men han är framförallt, oj vad han inte gillar nederländska. Han tycker deras språk är fult. Han tycker deras mat är äcklig. Han tycker de är oartiga. Han tycker de är raka på sak. Han tycker det är liksom väldigt mycket. Inget så bra. Så det, han pratar en del om det också. En till grej han nämner när de är på väg då bort från Kapstaden är att han vill ta upp ett störande beteende hos svenskar också. För en gångs skull. Han får oftast ge väldigt positiv bemärkelse med svenskar. Man har lite problem med hur vi beter oss i andra kulturer. Så att han klandrar oss för att vi anpassar oss så gärna till andra kulturer. Han tycker det är helt okej att så här, lagar och regler gäller i andra länder och sådär. Men han säger så här då. Vi följer den enfaldiga grundsatsen. Stick fingren i jorden och lukta i vilket land du är. Anlaga följeligen alla bruk, ända till det orimligaste, på platser där vi anlände. Denna överdrivna belevenhet är åtlöjvärd. Så när vi åker till England så läser vi vid borden. Och när vi åker till Frankrike så dricker vi vin. Och när vi åker till Nederländerna så har vi breda byxor på oss. Han tycker det är orimligt att vi ändrar vår stil och vårt sätt när vi kommer till nya platser. Och det tycker jag var lite fascinerande att han var så här, vadå, bara för att britterna gör så behöver inte ni hålla på och vara så jävla ängsliga.
6: Är det någon nutidsspaning här att svenskarna är väldigt, tar efter andra kulturer väldigt gärna?
5: Det var lite det jag tänkte. Ja. Vi är ju fortfarande ganska lika så. När vi gillar ju att ta in kultur. Så här, amerikansk kultur, engelsk kultur, fransk kultur. Vi har alltid varit ganska mycket så. Ta med det och anpassa oss. Och hålla
6: jag ska
5: med.
6: Gå och se Downton Abbey efter detta. Så att ja.
5: Exakt. Han nämner till exempel, ska jag skämmas för att läsa till bords eftersom engelsmännen ej gör det? Så då tvärtom då. Och när du är i Ryssland, ska du supa dig full och äta vitlök?
6: Ska du det, ja, om jag ska.
5: Det tycker inte han. Han tycker att du inte ska supa dig full och inte äta vitlök. Och framförallt inte under 25. Ja, så det var bara en intressant grej. Vi går vidare. Han har ett snabb point. Han har kapitel om en ko som de slaktade. Helt kapitel. En lång dikt. Jättelång. Jag tänkte inte läsa upp den, men det var roligt.
6: Fick
5: jag.
6: Vi några siffror på hur mycket den här kon vägde? Och
5: nej.
6: Hur många portioner mat det blev.
5: Men den var döpt. Den hette Herr Rölle. Hette det kon. Den dog i juni 1770. Och jordfästes i våra magar samma år. Det tyckte jag var väldigt roligt skrivet.
6: Så det var inte fru Rölle om det var en ko? Eller var det en tjur? En stut? Jag
5: vet inte, men de sa herre i alla fall, så att man kan anta att det var en tjur. Här kommer vi till ett kapitel, för nu är de då på väg till Java någonstans mitt i Indiska oceanen. Här har vi ett kapitel om vad han tycker att kvinnor ska göra för att bli liksom bra för män då. Alltså hur de ska bli liksom, hur ska bli lite mer pick me. Fyra punkter.
6: Ska vi då ha en disclaimer att detta är ord från en man som varit död i 250 år och inte reflekterar varken K103 eller våra egna åsikter.
5: Ja, det är mycket typ så att han vill att hon ska, så här, punkt ett då, hon ska äga vett och hon ska liksom vara en världsmedborgare. Och det är då inte för att hon ska, det är bra att kunna grejer, utan det är för att han ska slippa rådna för henne eller förakta henne hemma. Det är för att ingen vill ha, ty en fjolla är svårare att meddragas än en yrhetta. Så lite där, det vi börjar där. Det är viktigt att deras temperament stämmer överens. Annars kunde det hända att hon ville gråta när jag hade lust att skratta. Eller frysa under samma täcke som jag brinner. Så hon måste liksom anpassa lite till hur han känner och tänker och tycker. Väldigt viktigt att om han är en varm person som gillar, jag vet inte, skämt om Bert Karlsson, så måste hon också tycka det är nice. Ja, mm. Det är starka åsikter. Ja, sen så är det en grej om att hon måste göra någon barn, såklart. Ja, det är äktenskapets stora mål. Det var barn, nummer tre. Och ja, alltså nummer fyra är lite konstig. Det behöver vi inte ens ta. Men han har i alla fall en hel lista med saker som var ganska, han tyckte var väldigt viktiga, som var så här, det här är bra. Och då får man tänka på att han är präst. Han har liksom officiellt inte någon, han har ingen fru, han har liksom ingen
6: vad vet han om det här liksom?
5: Lite längre. Ja. Och han kommer komma tillbaka till det här, väldigt mycket dikter om kvinnor, väldigt mycket text om kvinnor, mycket om giftermål, mycket om sådana grejer.
6: Är han liten incel? Kanske.
5: Potentiellt. Ja. Eller så är det att han är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt taggad på en fru, fast han också liksom, han har valt lite annat spår i livet. Sen har kommit någonting som är bara, disclaimer igen då, extremt obehagligt. Som han säger då, om den frun han tänker så att säga välja inom väldigt stora situationstecken. Så här, han vill då till en fru då ha en flicka som kommer från syskolan direkt, så typ 14-16 år tycker det, han är bra.
6: Det är ju problematiskt, ja.
5: Och det är ju inte då för att han menar att det är för att han ska kunna då forma henne som att hon blir en bra fru.
6: Ja, så det är inte pedofili utan det är bara grooming.
5: Ja, det är ganska explicit grooming. Alltså det är väldigt explicit grooming. Han säger det då som en ung gren lyder trädgårdsmästarens hand. Vilket är kanske en av de äckligaste liksom, grejerna jag har hört i mitt liv. Det är så bagligt. Innan hade vi så the good time. Vi bara snackade om olika så här, dikter och skit. Och så kommer det här. Och jag bara liksom, jag fick sluta läsa för kvällen när jag läste det här. Det var helt sjukt. Så jag skrev bara jävligt gross som en anteckning. Och så tyvärr, han är en lite av en komplex karaktär då. Kan man säga.
6: Det kan vara så att han blir cancelad efter det här.
5: Ja, precis. Cancel Jakob Wallenberg. Ja. Ja, så nu är de framme i Java. Vi lämnar det här med raska stormsteg. Och nu kommer vi tillbaka till att han hatar holländare. Citat. Vad åter seder beträffar sätter jag ingalunda holländarna till mönster. Ty bland all sjöpöbel är det väl det både mest barbariska och mest obelevade. Så av alla jävla pirater out there så är det fan, då är det holländarna som är sämst. Han hatar dem verkligen, det är fascinerande. Så det är egentligen typ så här, de är i Java och sen så drar de därifrån då, men han hinner hata på dem lite. Ja, här kommer vi in på lite rasism också.
6: Det är klart, det blir det enda som saknades.
5: Precis, det blir lite tråkigare och tråkigare. Så här har vi lite citat igen då. Tyghuset är därefter. Äger två goda muskedundrar med lås, fyra styckna dit och utan, samt sex sablar med mässingsfäste. Mera behövs ej för att hålla några tusen javaner i tygen. Så usla är de människor utan seder och vetenskaper. Så han är bara så här, det behövs typ sex svärd, sen kan vi hålla tusen indoneser at bay, för de har ju liksom ingen, de är ju värdelösa. Han pratar med en svensk korporal i Java, vilket jag tycker var ganska intressant, som bor där då med sin indonesiska fru. Och han tyckte det var fett nice att bo där såklart. Men hela kapitlet handlar om typ, korporal säger någonting, Jakob Wallenberg säger, och han hade ju uppenbarligen fel. Men jag förstod inte varför, hur han inte kunde förstå det själv. Och så var det liksom en konversation mellan dem då.
6: Just det, ja.
5: Så till exempel så tycker han att tempel så fri, att den här korporalen tyckte det var väldigt fritt och trevligt att bo i Indonesien. Medan Jakob Wallenberg sa, vadå, den enda friheten, den sanna friheten, den är ju bara i Sverige. Du kan inte få bli fri någonstans. Så det var, han är ju väldigt hemma glad.
6: Hade det inte varit för allt det problematiska han har sagt hittills, så hade han ju ändå verkat som en så här skön, alltså,
5: ja,
6: skön lidare.
5: Det är lite det där. Jag var väldigt glad fram tills det kom det jag precis pratade om, de här kapitlerna. För att då var ju ganska fett ändå. Alltså så här, han var rolig, han hade intressanta takes, han beskrev livet på sjön ganska intressant. Och sen kom det liksom, sipprade liksom igenom vad han tyckte om saker och ting. Och jag har inte nödvändigtvis någonting att försvara holländska sjömän på 1700-talet med. Alltså jag säger inte att de var bra, men jag vet inte riktigt varför han är så himla arg på dem.
6: De var varken bättre eller sämre än andra sjömän, as far as we know.
5: Precis. Men vi går vidare, så vi kommer lite framåt här. 24 december kom de fram till Kanton då. Och då har de varit borta i 8,5 månader ungefär. Han avslutar boken extremt underligt, för det här boken tar slut liksom. Han kom fram till Kina, ett kapitel om att han tror att befolkningsräkningen som folk gör är fel. Han är helt övertygad om att 60 miljoner, omöjligt. Det kan inte bo så många människor i Kina. Det är helt omöjligt. Och så har han en liten utläggning om det då. Och det absolut sista vi hör från i den här boken är att han säger det kan max bo kanske 20 miljoner kanske. Max. Här räknar jag. Det finns inte en chans att det bor 60 miljoner människor i Kina.
6: Jag har bara sett 20 miljoner själv. Det är ju en väldigt relevant spaning med tanke på att jag har sett en liknande konspirationsteori gällande att det kan inte bo värre 1,3-1,5 miljarder kineser, utan det är snarare så här typ 400-600 miljoner.
5: Ja.
6: Men ja.
5: Det fascinerade den fortfarande. Den kom då någonstans. Det var fan, den debatten fanns liksom redan då. Så att han hade någon grej om att de som räknar, de räknar säkert med att de tar de stora städerna där det bor 1 miljon. Och så säger de att okej, men så här stor är den staden ytmässigt. Så här stor är Kina ytmässigt. Om vi stoppar in så här, typ Beijing då, 100 gånger, ja då får vi 100 miljoner. Och så säger vi att det är lite mindre, ja 60 miljoner typ. Och då säger han, det är bullshit, det kan inte vara 60 mil. Och han har bara varit i Kanton, så jag vet inte hur han drar den slutsatsen. Men det är det i alla fall sista han säger. Så det var den boken. Det var typ 300 sidor av väldigt mustigt kan man säga att det var. Mm. Och från och till väldigt, väldigt problematiskt. Så nu till liksom lite analys efteråt. Vad känner du? Hittills, vad känner du att det här gav dig?
6: Alltså jag har ju inte läst den här boken. Men jag är väldigt sugen på att läsa den just nu. Antingen så är det för att du har återberättat det väldigt bra. Och jag har inte behövt ta del av 1700-tals prosa. Men jag är genuint nyfiken på att läsa den. Som vi sa innan där, så jag är ju lite besviken på honom. För han verkar vara en rätt rolig lirare till att börja med. Och så har det bara... Ja, 1700-tals prästerskapet har väl blött igenom lite. Och kanske förpestat lite. Men det känns också skönt att om jag ska läsa den, att jag går in med det. Så att jag inte bara så här halvvägs in i boken. Bara, nej, han var vedervärdig.
5: Ja, jag blev genuint besviken där efter halva boken kanske, när det kom. Men jag ska säga att jag har ju läst liksom, ska säga, stora delar. Men jag måste ändå säga att vissa stickar när det blir lite så här riktigt jäkla intensiv utläggning om någonting extremt oklart. Då har jag bara liksom hoppat ner lite. För att det är fortfarande 1700-tals bok liksom. Sen har någon renskrivit den väldigt fint och trevligt. Men den är fortfarande lite svårläslig. Jag har 5 stycken teman som jag har tagit ut från boken som jag tyckte som gick igenom.
6: Ja, låt höra.
5: Vi börjar då uppenbarligen med humor först.
6: Mm.
5: Det är ett tydligt tema här. Och det var ju någonting som sagts på många andra historieböcker som fick mig att läsa den här. Alltså alla böcker vi har läst, egentligen historieböckerna, har ju sagt att den här boken är liksom en rolig och någon sån briljant bok
6: en
5: om tiden.
6: En nytagning på hur man kan skriva.
5: Precis, ja. Och det får man då säga så här, jag tycker på ett sätt att det är det. Det är lite av en dagboksidé. Kapitlen har ganska roliga titlar, det är ett nytt sätt att strukturera upp det. Väldigt mycket skämt som är lite underfundiga. Det är mycket roliga dikter, rim, saker som fortfarande är kul. Alltså 250 år senare. Och det får man då igenom. Det han skriver är ganska roligt. Jag skrattade liksom högt flera gånger då i boken. Framförallt i första biten där då, när han inte hade upplevt så mycket. Så det skulle jag ändå säga stämde ganska bra. Det var mycket roliga liknelser också. Det var mycket iakttagelser som jag tyckte han hade en rolig take på. Och man fick en känsla för hur 1700-talsmänniskan var lite mer. Liksom. Så det var liksom en stor tema, framförallt i början då. Skulle jag säga. Sen så blir det mindre och mindre av det, utan det blir mer andra grejer. Liksom.
6: Just det.
5: Nummer 2 då. filosofisk och poetisk analys av omvärlden. Han har ju den här liksom, vad ska man säga, akademikerblicken. Han vill analysera, han vill skriva dikt, han vill filosofera om hur saker är och hur saker verkar. Jag tror att han lever ganska mycket utanför sin egen kropp. Att han liksom typ fantiserar ihop lite och drömmer lite och dagdrömmer om olika, ja, olika kvinnor och olika grejer han kan göra och sådär. Så det blir väldigt fascinerande sätt att skriva då. Han är liksom så här, akademiker, student, naturvetare och teolog då. Så det blir väldigt, han är ganska lärd, han mycket så här referenser till antiken, olika litterära verk och sådär. Han beskriver liksom djur, väder, kultur på skeppet, kultur där han kommer, liksom hur det ser ut. Något ställe beskriver han hur någon begraver en kung till exempel, eller sån, han som är regent på ett ställe. Right. Så man får ändå ganska bra inblick i så, hur det är. Och så skriver han det på ett ganska alltså bra sätt, liksom, rent skrivmässigt. Sen nummer tre då, han försökte på något sätt kommentera på hur det maritima livet är. Så hur är det att vara på en båt? Vad håller man på med? Svaret visar sig att det är supa ganska mycket. Svaret visar sig också att det är typ hitta på random lekar och typ få tiden att gå. För att så mycket jobb är, alltså det är jobb när det är jobb, men sen är det också långa tider där det bara vänta. Så då får man ganska roliga grejer om så här, olika lekar som leks, diktning, olika roliga uttryck och ord som liksom kommer till, hur maten är lite. Han försöker förstå sig på liksom, hur det är att sjöman. Och hade det bara varit de här tre, så hade jag varit så här, briljant bok, banger, 10 av 10, hade läst igen. Liksom. Sen kommer de två sista då. Och jag, den första av de två då, blir mest förvånad. Nummer tre då, eller den sista, absolut sista punkten, det var ju det vi redan pratade om lite, då, att det här finns väldigt problematiska grejer han säger. Vi börjar med då punkt nummer fyra. Förvånansvärt mycket trånande har han så genom hela boken. Han är väldigt mycket så väldigt kärlekskrank. Alltså så varannat kapitel är bara så, åh, tänk när jag får komma hem. Alla damerna som finns, alla flickorna. Oj, wow, wow, wow, wow. Och då, det liksom går inte ihop med bilden av en präst för mig.
6: Nej.
5: Alls. Det går ihop med bilden av kanske en 25-årig student som är liksom, jag vet inte, som läser mycket klassiker. Alltså det är väldigt mycket så, och så jämför han med liksom Trojas Helena och sådana grejer.
6: Vi ska då tillägga att han är typ 25 när han skriver detta, va?
5: Ja, lite typ, drygt. Mer eller mindre. Så det är inte så konstigt kanske, han är ju student basically. Ja. Men det är så roligt att han beskrivs som skeppspräst. Så det är väldigt mycket så här om kärlek, om kvinnor, om sex. Fast lite dolt då, för det är ändå 1700-tals skrivande. Och sen så är han också väldigt mycket trånande till typ så sprit, om hur roligt det är att ta en punchskål med sina boys. Alltså det är väldigt så förhärligande av de här olika lasterna. Liksom.
6: Det är en fin dag och härligt väder och så, men oj, vi kan dricka sprit ikväll.
5: Exakt. Ja. Det är väldigt mycket så att se fram emot och det var roligt och nu gjorde han det här. Alltså, det är väldigt så förskönande på den fronten. Och det gjorde mig jätteförvånad. Jag tror att han skulle vara ganska så, ställa sig lite på sidan av det. Men det känns som att han tog del av det ganska mycket. Så det är mycket dikter, det är en del prosa om olika kvinnor som han eller som besättningen trånar efter. Ibland är det då de där hemma och ibland är det de han möter. Han trånar också efter Sverige. Hemlängtan verkar finnas ganska mycket. Han är så här, svenska kvinnor är det verkligen. Svensk natur är det bästa. Svenska folket beter sig så hövligt och trevligt.
6: Jag är rätt säker på att detta var Sverigedemokraternas EU-valkampanjvideo för något år sedan.
5: Ja, det är jag och Jimmy Åkesson som har läst den här boken i senaste 2, 3, 5, 10 åren. Så han pratar om det hela tiden. Och det är ju då, det har ju fortsatt till ändå. Kvinnorna är vackra, naturen är bättre. Vårt språk är vackert också, pratar han om. Sen har vi den sista punkten, den tråkigaste. Det kan vara dumt att kanske avsluta på en sån somber not. Men det var ju mycket rasism, kvinnohat och annan liksom, gammal mossighet. Som folk i vår tid också tycker ibland. På ett, vilket är underligt. Men jäklar vad han är problematisk ibland. Alltså det är, han har den klassiska vetenskapliga rasismen som kommer in. Det här neddela upp folk i olika klasser.
6: Just det, mäta skallben och...
5: Jag beskrev inte det, men när han är i både på Java och på Kap så säger han liksom, han räknar upp alla grupper som finns, och sen så säger han typ så här: oj, de här är dåliga för det här, och de här är så. Det kommer lite den grejen. Han, det finns någonting som han kallar några för hottentottar.
6: Oh, helvete.
5: Det tror jag är problematiskt, men det är liksom, jag vet inte vilka han menar. Det har liksom försvunnit så länge sedan det. Så att han har massa åsikter om det där. Han säger lite sjuka grejer om det. Jag tog inte med det för jag tyckte det lite var för sjukt. Alltså så. I Indonesien säger han också så att alla på Java, de är värdelösa, typ. Och så skyller han mycket på Nederländerna där också, att han tycker så här, att det är ert fel att urbefolkningen inte typ så här sköter sig bättre eller whatever. Och där har vi liksom en till problematisk grej, men vi ska inte gå ner i det. En grej som så att säga ändå jag får säga, han verkar inte så att han hatar dem. Alltså det är inte den här liksom xenofobin, det är inte hatet mot de andra. Det är bara att de är liksom,
6: det är han tur folk som han är bättre än.
5: Exakt.
6: Det, och de kan inte hjälpa
5: det. Det är två nivåer. Han tycker att han är på Europanivån och de är på liksom andra nivån. Ja. Han, men det är inte nödvändigtvis så att han känner så här, de är värdelösa, jag hatar dem. Utan det är mer så här, ja, uppenbarligen är de sämre. Det är den typen av rasism.
6: Right.
5: Det är ju inte bättre, men det är i alla fall intressant att, det är den, att han inte har den sättet att se på dem helt enkelt. Han hatar på kvinnor ganska mycket. Det kommer igenom. Han älskar ju då tanken på en kvinna att älska, så att säga. Han har någon rolig paragraf där om så här, varför gör vi någonting som män? Jo, kvinnorna. Och så har han en lång grej när han bara utlänger, så varför åker vi till världens ände för att sälja te eller köpa te? Jo, det är för att få komma hem till våra kvinnor igen. Varför åkte grekerna till Troja? Jo, för Helena. Den just typen av...
6: Det är inte destinationen som är målet. Det är inte resan som är målet. Det är att kunna komma hem igen som är målet.
5: Precis. Så att han har den grejen, men också väldigt mycket, jag skulle inte säga illa för dolt kvinnohat som kommer igenom ganska så i hur han ser världen. Right. Bara. För att kvinnor är ju liksom, återigen då, han är på en nivå, de är på en annan nivå. Det är liksom den typen av världsbild han jobbar med. Och sen som sista grej då, han hatar också holländarna. Och jag kan inte förstå varför helt, men han tycker de är då otrevliga, fult språk, dålig mat. Ja, fula kvinnor. Alltså allting är bara dåligt med dem. Det finns inte en enda paragraf. Så det var då hans liksom så här, hatdel. Så femte delen. Så det är mina fem takes. Humor, filosofisk analys av omvärlden, kommentar på hur livet är havs, maritim kunskap, förvånansvärt mycket trånande, och sen då stora bokstäver, rasism, sexism och gammal gubbighet, mossighet liksom. Än för att han var 25.
6: Det är ju något som inte nämnt i alla recensioner jag har sett om det här.
5: Visst, det var ändå, jag tror de tar de bra delarna, lite så russin under kakan.
6: Ja.
5: Så det var min bokklubbs analys av Min son på galejan eller En ostindisk resa av Jakob Wallenberg.
6: Tack så mycket för detta, Isak. Det har varit jättekul att höra. Jag har ju som sagt inte läst boken, inte läst någon sammanfattning av det, inte läst någonting. Så det har varit väldigt roligt att höra din tagning på det här.
5: Tackar. Ja, jag hade det ändå kul. I blandade mått kan man säga.
6: Det hoppas vi att ni lyssnare också har haft. Så vi tackar så mycket för oss för det här.
5: Jajamän.
6: Så hörs vi igen om en månad eller något sånt där.
5: Jajamän.
6: Och så kan ni komma ihåg att spana in på Instagram, @ostindiska handelspodden, på Facebook, bara ostindiska handelspodden.
5: Ja.
6: Maila oss inte.
5: Snälla, gör inte det. Det kommer finnas bilder på en flygfisk, en haj och en, vad var det vi sa, en booby.
6: Ja. En sula.
5: En sula kommer finnas, så gå in där och kolla, för otroligt exklusivt material.
6: Ja, men det tackar vi för oss. Ha det gott tills vidare. Segla försiktigt.
5: Skepp ohoj.

Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!

Tänk om allt jag säger bara är fel. Tänk om bara ingen här har rätt. Tänk om alla krav suddas ut och världen var det vackraste vi sett. Jag kollar folk i ögonen och då jag fattar vad de känner, vad som skett. Måste bry mig om mig själv nu för tiden, annars det kan bli för lätt.

0: The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
1: Under maj kommer slottskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just slottskogen påverkar fladdermössen eftersom man har begränsad kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I slottskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
2: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

0: Hello, dear listener. This is Jack from Ordinary Observations, the radio equivalent of food poisoning in a jacuzzi at Jeff Bezos' house party. Catch us live on K103 at 8 p.m. on Wednesdays, or any other time on pod streaming platforms. Just search for Ordinary Observations. We'll see you there.
1: Hej och välkommen, du lyssnar på On Rotation, musikredaktionens program här i K103. Varje vecka väljer vi ut 11 nya låtar att ta in på rotationen, och i det här programmet så dyker vi ner i några av dem som varit aktuella under veckan. Vi pratar också om konserter, nya låtar och annat som sätter en musikalisk guldkant på livet. Jag som sänder ikväll heter Michael Schröder, och jag ska premiärspela en låt från en ny Göteborgsartist, nämligen Brita. Låten utspelar sig på Way Out West, och du kommer att få höra den först av alla, för den släpps egentligen först vid midnatt. Men det är lite senare i programmet du ska få höra den. Men vi börjar med en ny låt från rotationen. Drömpopduon Lagun, bestående av Laura Lytt och Fredrik Sjöström, har just släppt låten Bird Youth. Och nu på fredag, alltså imorgon, spelar de på Pustervik ihop med Whale Shark.

0: Du hörde Bird Youth av Lagun som spelar på Pustervik imorgon.
1: Hej, det här är Daniela Ratana. Du lyssnar på K103.
0: Någon som nyligen haft konsert är Linnea Ljungblad. Hon är musikproducent och har spelat i flera år i realismpopbandet Riga Tiger. Men förra veckan tog hon klivet ut som soloartist under artistnamnet L River. Det blev en release-spelning på skeppet för debutsingeln Creases, och den låter så här.

0: Debutsingeln Creases från L River, eller LRVR. Faktiskt lite osäker på hur man ska säga det.
1: Vad har konstvetare och systemvetare gemensamt? Alla lyssnar på K103.
0: På onsdag är det dags för Grammisgalan där vinnare ska utses i 21 kategorier som till exempel årets textförfattare, nykomling eller årets rock. En av de nominerade lyfte vi på rotationen och som veckans artist för drygt ett år sedan, nämligen Ida Lova, som precis hade släppt låten Svagare än jag. Sen dess har framgångarna vält fram över 21-åringen. Låten blev fjolårets sommarplåga och har strömmats nästan 40 miljoner gånger på Spotify. Dessutom har hon fått gigga med storfavoriten Thomas Stenström och dela ut pris med honom på Spelemanprisen, alltså norska motsvarigheten till Grammis. Ett år efter att dunderhitten släpptes har hon gett ut debutalbumet Livet kommer döda oss, vi lever ändå. Och står nominerad i två kategorier på svenska Grammis, nämligen för årets låt och som årets nykomling för sin samlade produktion. En av låtarna från det färska albumet heter Solidaritet och låter så här.

0: Solidaritet av albumaktuella och Grammis-nominerade Ida Lova. Bland de nominerade till årets nykomling hittar vi även göteborgarna Walter Nilsson och Nektar. Vem som står som vinnare får vi veta på onsdag. Vill du följa galan live så gör det genom Grammis-galans YouTube-kanal.
1: K103 sänder för studenter av studenter.
0: Imorgon har göteborgska shoegaze-bandet Boy With Apple release-spelning för albumet Navigation på Oceanen. Albumet kommer att framföras i sin helhet, och om du vill veta mer om det så tycker jag att du ska gå in på din podcastspelare och söka efter K103 Möter Boy With Apple. Där intervjuas Sara Henriksson och Saga Fransson från bandet av K103s reportrar Adam Evertsson och Julia Karlsson. Mycket sån blev det där, i alla fall. Då hade de precis släppt låten Calm Down. Så här sa Saga om låten.
2: Saras liksom sång ihop med synten och gitarren är ju ganska liksom bärande och särpräglande för just den här låten. Personligen så tycker jag att det här mellanspelet typ som vi har är ganska roligt, för att det bryter av en del, och jag som basist får göra väldigt mycket roliga saker på den här låten, så det är kul.

0: Calm Down med Boy With Apple som har release gig på Oceanen imorgon för albumet Navigation. Sök efter K103 möter Boy With Apple för att höra intervjun.
1: Du lyssnar på K103.
0: Ett annat band som jag har intervjuat i K103 under det gångna året är Duschpalatset. Och i fredags kom albumet Du-du-du-du-du-du. Om en vecka spelar Umeåbandet på Monument 031s Valborgsfest ihop med Ganser. En av låtarna från albumet är Följa med dig hem, och den låter så här.

0: följer med dig hem av albumaktuella Duschpalatset. Om en vecka spelar de på Monument 031 här i Göteborg.
1: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupast i skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här att ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos till skivningen.
0: Vi har börjat komma till programmets slut. Alldeles strax ska jag premiärspela låten Hon är av Brita. Men först ska jag läsa vilka de 11 nya låtarna på rotationen är. Belly Dancer med Mami Umami. Rhythm of You av Nubian Twist, Eniola och Joey Armond Jones. Closet Drama med Embla and Ikari Dotters. Soja med Gula Blend. Ett jäkla liv av Mitt Piano. Heartbreak med Demikesh. Femman av Golvad Grävling och Vit Päls. Mysterious Headless Buddha Statue med Academics, Cleo och Erk. Concrete Jungle med J10 och Style Unknown. Beautiful med Public Appeal och Bird Youth av Lagoon som du hörde tidigare i programmet. Om du vill se hela rotationen går in på k103.se/musik. Där hittar du också våra Spotify-listor. Glöm inte att följa vårt konto på Instagram, k103-musik, och tipsa oss gärna om ny musik där eller genom våran mail musik@k103.se. Nu ska vi lyssna på en premiär. 11 mars släppte Brita sin debutsingel Trygghetsnarkoman, där hon sjunger att Göteborg är världens vackraste stad. Tidigare april kom den lugna Somnar jag så dör jag, och desto poppigare blir det på vispoplåten Hon är som släpps i natt. Låten utspelar sig på Way Out West och passar perfekt för den som längtar efter festivalsommar med lycka, fest och kärlek.

0: Du hörde precis en premiär av Britas Hon är som släpps vid midnatt. 7 maj har hon release gig på Pustervik för albumet Imorgon är en bättre dag.
1: K103.
0: Jag som har sänt ikväll heter Michael Schröder och säger tack för att ni har lyssnat på On Rotation ikväll och de senaste veckorna. Min praktik tar ju slut nu, men On Rotation fortsätter sändas på torsdagar klockan 21.03. Är det inte ett nytt avsnitt så är det en repris med mig eller någon annan av musikredaktörerna här på K103. Du kan när som helst efterhandslyssna på våra program i Mixcloud. Bye bye!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement

0: till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtågen kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
2: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
3: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
4: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
3: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
4: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
3: Någon gång har vi varit roliga.
4: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
3: Ja, på Spotify och poddställen.
4: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
3: Hej!
5: Detta är en repris.

Emma och Märta går på match är en podcast om svensk fotboll och supporterkulturen genom seriesystemen och på den internationella scenen. Ta del av vårt fotbollssnack på K103 Studentradion. Nya avsnitt kommer ut varje månad där vi följer det som händer inom svensk fotboll, högt som lågt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play."
2: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30% sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
1: Sveriges förenade

0: Studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
1: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
2: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102.
1: The following show is a repeat.

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband. På lördagar 16.00. Din termos i skymningen.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
2: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs student.

0: Radio.
1: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
2: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
1: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
2: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
1: Någon gång har vi varit roliga.
2: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
1: Ja, på Spotify och poddställen.
2: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
1: Hej!
3: K103 Göteborgs Studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

0: döda. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar.

dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen, gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viss kartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknades i Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i sjuga. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trumma hjärtat som i sjuga.

snurra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skyddsnät.

0: Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sjuga. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sjuga.
1: Spänner mig och käkar nabbatugga.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen. Gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viss kartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutade trumma som i tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trumma hjärtat som i tjugga.

naturen. Är det midnatt skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börja trummas. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg, emotion, mycket hopp.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

Hallå, hallå! Detta är Per Andersson. Du lyssnar på K103 i... Nej, inte i, va? På, genom, i Göteborgs studentradio, helt enkelt. Trevlig lyssning!

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån här fruktansvärd ångest för att jag inte gick. När man ser sina skolkamrater och någonting. Och jag får känslan av att

0: Jag sjöng precis vid proven och så hörde jag någonting.
1: Varje hel timma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vodja, jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygg.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.